sang. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Han elsker rettferd og rett, jorden full av hans miskunnhet. Himlene skapt ved Herrens ord, og all deres her ved hans munns åndepust. Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte for Herren, og alle de som bor i verden beve for ham. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nokså interessant. Her sto det blant annet. «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk, og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4,12 står det nemlig slik, «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd.» Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi har lest fra Salmenes bok I dag, første delen av Salme 33, og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Vers 6. Himlen skapt ved Herrens ord. Og vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I Salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor I sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå I kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt I en bibel, dersom du ikke allerede eier din egen, for I denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen, og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg
i Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av i alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen. Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen. Og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum.
Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen, spør han. Den jo skrevet av mennesker, og det jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette i alle fall ikke Guds stemme. Dette djevelens røst. Og dette ikke salme 33, for her står det stikk motsatte. Herrens ord sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord, det det menneske som har den store overraskelsen i vente. Og dermed vi med det tredje som vi har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette det et tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himmelene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1.1. Det ordet som brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han i stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her i salmenes bok, nemlig i salme 51:12. Der leser vi det slik, Gud, skap i meg et rent hjerte. Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ordet om Jesus, og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte?
Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt I ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss I en person, nemlig I Jesus. Et sted I USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke I stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes I Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv, den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han sannheten. Summen av Guds ord altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven I sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss I Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd, og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud, og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 blitt til, på linje med alt annet som står I Bibelen. Hensikten dette, Guds ord skal forkynnes, for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran I testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole, med takk for flid og interesse. Notodden, den 10. September 1961. Og så det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne. Den unge metodistpresten, som lenge etterpå skulle bli ansatt I Kristen Riksradio, med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette nytestamentet som gave, etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Det bibelordet har fulgt meg siden, og det snart 50 år siden jeg fikk det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes i stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det er snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det i 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker i Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva er det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken i 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte.
2: Går det an å være en kristen, Jonny, og samtidig hate noen?
1: Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og videre i kapittel 2. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen er kalt til å leve i lyset, i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

Fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4, 8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste. Det hører også med til en kristen kamp å kjempe mot djevelen i bønn. Denne kampen og bønnen blir forhindret der hvor det ikke er kjærlighet og enighet, men i stedet sinne og uvilje. For hvordan skulle de kunne be for andre, de som ikke tar seg av sin neste, når han er i nød? Der hvor hjertene er forbitret mot hverandre, der er allerede bønnen utslukket. Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om

systre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten, som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighets varme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare en eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin nestes synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham. Landsdag nummer 426, vers 2 og 3.

De gamle salmene taler vennlige og varme ord, som om det Gud selv som taler. Hør for eksempel dette verset av Paul Gerhardt. «Vær som nød og armod kjenner, kom nå hit, fyll så fritt troens tomme hender. Her er trøst for alle smerter, her er gull, favnen full, fryd for alle hjerter.» Så er det som om den troende svarer med disse ordene, «Hjelp meg så min troskap varer. Krist, for deg lever jeg, og til deg jeg farer. Når en gang all tid får ende, alt blir nytt, fullt og fritt, da skal jeg deg få kjenne.» Skriften sier, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved siden av fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter et pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke er de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David, han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre, naturligvis. Det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud, der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løftet Abraham fikk, om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av de jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusiv den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt, og istemmer med henne, «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd. Og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen der et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen der gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier, «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi er også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den Jesus-troende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medvennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En familie bodde i en by der det ikke føltes helt trygt, så de ba barna sine ringe ofte hjem og fortelle hvor de var, at de var kommet vel fram, og så videre. Men den unge sønnen i huset hadde lett for å glemme, for det hendte jo ikke noe galt. Den første gangen han glemte seg, ringte moren til hjemmet han skulle besøke for å forvisse seg om at han var kommet vel fram, og hun ba ham huske å ringe neste gang. Men neste gang var telefonen stum igjen. Moren tenkte at nå ville hun finne på en straff, men så hadde hun likevel ikke lyst til å straffe ham. Hun ba om visdom i det hun slo telefonnummeret, og da var det som en stemme sa til henne, «Behandle ham slik jeg behandler deg». Og dermed ringte telefonen ett ring, og så la hun på. Men da gikk det bare noen få sekunder før telefonen ringte tilbake, og der var gutten. «Jeg er her, mamma». «Hvorfor gikk det så lang tid før du ringte?» «Ja, vi begynte å leke, og så glemte jeg meg, men så hørte jeg telefonen ringe en gang, og da husket jeg.» «Jeg er glad for at du husket det. Ha det hyggelig», sa moren. Jeg synes dette er et enkelt, men talende eksempel på det å behandle et barn med mildhet. Er det ikke typisk menneskelig å ty til sterke virkemidler, slå til, buse i vei? Ja, ofte tror vi at Gud er slik. Men svært ofte ringer det bare én gang, med ett ring, og så håper Gud at vi ringer hjem. Så mild er Gud. Så milde ønsker han at vi skal være. Ja, mildhet nevnes som en av de ni åndens frukter, som apostelen Peter skriver om, er en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Og Paulus ber oss å jage etter kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Og han minner om at han selv var mild som en mor overfor menigheten. I dag har vi lett for å tolke mildhet som svakhet, at den milde er bløt og uten ryggrad. Men slik er det ikke. Ekte mildhet innebærer å ha styrke under kontroll, å være rolig og sindig når en er omgitt av en opphetet atmosfære. Mildhet, det er å utstråle en dempende virkning på dem som er sinte og kommer ut av likevekt. Den milde viser takt, vennlighet og høflighet, som gjør at andre beholder sin selvtillit og verdighet. De milde vinner i stedet for å tape. I stedet for å bli utnyttet, får de milde et forsprang på lengre sikt. Intet er så sterkt som mildhet. Intet er så mildt som virkelig styrke, sa en gammel vismann. Kristus selv brukte aldri makt bortsett fra én gang. Det var da han viste ut ondskapen fra tempelet sitt. Men han brukte aldri makt for å tvinge noen inn i tempelet. Han tvang overhodet ikke noe gjennom, men var mild og saktmodig. Ofte ser vi at det myke og milde svaret har en egen evne til å smelte et hardt hjerte. Og som en sa, «Hvis jeg bare visste om alle dine smerter, din lengsel etter det som ikke kom, så vil jeg ikke stikke deg med ordene mine, men vise deg mildhet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kommer du ikke snart, Jesus? En andakt i poetisk form. Bølgene slår mot land. Stein etter stein ruller mot slitne kyster. År etter år. Vinden rusker i håret til det faller av. Bladene rødmer, gulner, visner. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Nyfødte skriker, spreller, reiser seg. Soldat etter soldat faller på en såret jord. En venn dør, liv falmer, tider er forbi. Blant råte og rust, maling flasser av, slekt etter slekt legges i grav. År etter år, århundre etter århundre. Kommer du ikke snart, Jesus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Galaterne 5, vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. I Nytestamentet kan vi lese om åndens gave, men like viktig er åndens frukt. De står i kontrast til egenviljens onde handlinger. Åndens frukt er egenskaper som vi finner igjen hos han som ånden kommer fra. Et tre kjennes på fruktene, sa Jesus. Ser vi eple på et tre, vet vi at det er et epletre. Sånn skal også vi kjennes på fruktene. Når åndens frukt får prege oss og livene våre, er det et vitnesbyrd om opphavet, om Gud. Åndens frukt er enkelt sagt uegoistiske. Mer enn følelse handler det om holdninger. Det er å være oppmerksomme på Gud og vår neste som oss selv. Det handler om at livene våre ikke styres av lystene våre, men preges av omsorg for Guds sak og våre medmennesker. Vi skal bære frukt, ikke prestere frukt. Og frukten, den vokser fram når relasjonen med kilden får plass i hjertet og sinn. Han ønsker at vi skal bære frukt, mer frukt og frukt som vare, sier Bibelen. La oss ta med oss de ordene i dag om at åndens frukt som er ramset opp, det er egenskapet som vi finner hos Gud. Og når vi bruker tid med han og lever sammen med han, så vil vi påvirkes av han og forvandles. Og så vil dette være egenskapet som vokser fram i våre liv. Det er et vitnesbyrd om hvem vi er koblet på. At vi er koblet på Gud, og at det er hans ånd som får virke i oss.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

På flyttefot kalte jeg forrige program, og vi fulgte Abraham og Sara da de brød opp ifra sin heimby Ur i Kaldea, og løy ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette er ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en del, en hel serie om tidligere, og dette er ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 er, i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager, og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatt. Et helt galleri av personer er stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesker, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppet de ut før stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgener, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle dere andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det. Og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel. Det gjorde Enoch. Det gjorde Noah. Det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista. Og det er, utrolig nok, Sara. Kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle være på den lista. Men Gud er plassert av hennes navn der. Og det må bety at av hun handler i tro. Av hun trodde. Enda vi er vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness' verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boken. Det skal også være noen norske også der. Hvis jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i boken. En annen sette rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fulgt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi, og skulle han ligge inni denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så sette han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i bok og hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. Det er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så mulig ut begge deler, hvis du spør meg. De er kommet over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, «De skal få et barn i sammen.» Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. «Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere.» Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetiden, så står jeg ved det jeg har sagt, «De skal få en baby.» Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og høyre den fremmede sier, Sara skal bli gravid. Om ett år skal du ha en son. Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo. Som jeg er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du ville også ha lett. Du ville ha lett. Hvis du var 50 bare. Somme lærer når jeg er 40, og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm, å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som sand ved sjøen, og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det, når han ikke hadde noen barn? Ja, hun hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen, og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Saras gutt. Og Sara hadde ingen gutt, og kunne ikke få noen. Men Gud sto fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheten de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut til som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå har vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rotet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle damen i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og dinjo. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg fører. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hvem et postkort tilbake til Ur i Kaldea, til Lisa og Leon som vi snakket om sist gang. De vil ikke tro hva som hendt. De vil aldri gissa det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok, sterilt og selvsagt, fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske hverdag som Abraham og Sara måtte ha opplevd. Vi synes det er så nydelig, det er så flott, Gud velsigne Abraham og Sara, og vi studerer verber og pronomen og adjektiver, og lukker Bibelen og tenker ikke mer på det. Og om vi kunne dratt dere med tilbake til denne dagen og denne plassen, inn i denne heimen, så skulle dere fått et inntrykk som ville prege dere resten av livet. Derfor prøver jeg å få dere med litt, slippe fantasien og tankene løs litt. Prøve å se det for dere. Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og komma punktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umuligt. Hvorfor leser du så lett gjennom disse versene, og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særligt? Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En lite tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tue, uten å kveltre, uten at hele lasse velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg sier ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han hadde ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi oss noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham stod framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å kvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boken over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la hun det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11, både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers, vers 13. I tro døde alle disse, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden. Jeg har lagt merke til det verset før. Det er første gangen faktisk jeg virkelig legger merke til hva som står her. De døde uten å ha vunnet det som var lovt. De fikk løftet oppfylt, men de fikk ikke se oppfyllelsen. Ja da, noe fikk de se. Abraham og Sara fikk se gutten sin selvsagt, men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen. At deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe, og du kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om, og du venter,
venter og du venter. Og du syns kanskje at Gud sløser med sjansene. For du ser den ene sjansen etter den andre, der Gud så greit og enkelt kunne oppfylt bønnen din. Kanskje det er noen du ber for at de må komme tilbake til Gud. Kanskje det er et barn, eller et barnebarn, som du ber for, at det må komme til tro. Og du ser anledningene som Gud kunne ha brukt, og du tenker, nå skjer det sikkert. Dette vil nok Gud bruke til å virke i hans eller hennes liv, slik at de kommer til han. Men så skjer det ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du syns Gud godt kunne ha utnyttet, men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu, og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig, og du prøver kanskje å hjelpe Gud, slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det. Å, som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte planen. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig vil det bli å få bønnen oppfylt. Til gamlere de blei, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn, og brikker dette på plass, og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg fører, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte, og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud, når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av deg du ber for, som du ikke får se at de kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen, for at han skal kunne oppfylle de bønn. I tro døde de, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våger å slippe ting. Våger å gå mot strømmen. Våger å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våger å si det. Våger å stole på Gud. At han skal gjøre det. Selv om han ikke gjør det når jeg vil. Og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det. Og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer, eller noen Saddam Hussein, eller noen amerikansk president for den del, eller noen norsk statsminister. Der er det Gud som skal styre. Og der er det han som har lagt det landet og bygd den byen. Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal jeg kunne legge det bak meg? Jeg gjorde noe ufattelig galt en gang. Både andre og jeg selv full av forakt for at jeg kunne finne på noe så tåpelig. Går det an å bli ferdig med det? Ja, vil jeg svare. Men da trenger du en kur som varig og sterk. Det hjelper ikke med flotte ord om at du må glemme og gjemme det bort. Hjelpen ligger I å ta imot den frelsen som gitt oss ved Jesus Kristus. Om syndene dine aldri så svarte, så det mulig å få tilgivelse av Jesus. Han ikke bare et menneske som forstår deg. Han Gud som kan tilgi deg og slette ut skylden og gjelden som du står der med. Synder som vi gjort gjennom livet kan skape mye krøll, og få mange følger på forskjellige områder. Men syndene ødelegger ikke for Guds velvilje og nåde, og heller ikke for den evigvarende forsoningen som gjelder I himmelen. Det kan vi skjønne av et ord som David formidlet til oss. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Her det spørsmål om hva som mektigst. Det syndene våre, det som vi gjort og tenkt og sagt av gale ting, eller det Herrens nåde og barmhjertighet som mektigst? David ikke I tvil om svaret. Det en uendelig høydeforskjell mellom jorden og himmelen. Tilsvarende stor forskjellen på syndene våre og den tilgivelsen som Jesus garanterer. Hør igjen hva David skrev. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Vi kan prøve å stole på menneskers makt og innsats, men Guds makt til å vise miskunn, barmhjertighet og nåde så uendelig mye sterkere. Nåden har makt over synden, kan vi si. Vi små og svake I forhold til vår store frelser og Herre Jesus. Det vi gjort som galt og det vi ikke gjorde som vi absolutt burde gjort, det som vi kaller synd, kan ikke ødelegge noe ved det Jesus gjort for å frelse oss. Nåden setter synden på rett plass. Tenk om jeg skulle få nåde og tilgivelse bare I den grad jeg lykkes med å leve et perfekt liv. Tenk om jeg skulle miste nåden og tilgivelsen når jeg faller og svikter. Da måtte vi si at Guds miskunn svake saker. Da blir gjerningene mine sterkere enn Guds nåde. Nei, slik kan det ikke være. For Guds nåde så mye større som himmelen høyere enn jorden. Veien til å gripe dette å ta imot ordet om den tilgivelsen som du kan få av Jesus. Peter forkynte som ung apostel I den første kristne tiden at hver den som tror på ham, altså Jesus, får syndenes forlatelse ved hans navn. Denne syndsforlatelsen I Jesu navn sterk, mektig og omfattende. Tenk om den bare gjelder så lenge vi lykkes med å leve som gode kristne. Da ville den vært svak og lite å bygge på. Nei, ingen synd kan svekke Guds

nåde, heller ikke kan gode og nyttige gjerninger fra vår side øke Guds nåde og miskunn. Da vil jo nåden bli avhengig av gjerninger, men slik er det ikke. Nåden er avhengig av bare én ting, Guds hjertelag, slik han har vist det gjennom Jesus. Når det blir uklart for oss om nåden virkelig kan omfatte slike stygge handlinger som vi har gjort, da er det mange fine ord i Bibelen å trøste seg med. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, skriver Paulus i Romerbrevet. Har vi det tungt når vi tenker på ting i fortiden, så kan vi lett komme til å lese Bibelen på en feil måte. Vi merker oss bare ord som viser en truende og krevende Gud, som står klar til å straffe oss. Men slik er ikke Gud ut fra sin varme kjærlighet til oss. Han taler harde ord for å vekke oss. Ja, han kan skremme oss hvis vi er lettsindige, likegyldige og selvsikre. For han vil drive oss til å vende om og søke hjelp og redning hos Jesus. Men finner vi hvile, trøst og tilgivelse hos Jesus, er ikke fordømmelsen der lenger. Vår egen samvittighet kan fordømme oss, men vi trenger ikke bry oss om det. For det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Andre mennesker kan fordømme og forakte oss, men la det bare prelle av som vann på gåsa. Tror du på Jesus og søker beskyttelse hos ham, så er det ingen fordømmelse for dem som holder seg til ham. Ta det til deg at den som tror på Jesus og regner med ham som et avgjørende støttepunkt for livet og evigheten, er for alltid fritatt for all fordømmelse og forbannelse. Du har et fristed hos Jesus. Der kan ingen synd nå deg eller tilregnes deg. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, skrev David. Misgjerningene fins, de er der, men Herren sier, tar du imot den frelsen jeg gir deg, så blir ikke misgjerningen tilregnet deg. Den blir ikke satt på din regning. Da lever du i en ny virkelighet, et nytt rike, der statsborgerskapet ikke er avhengig av om du lykkes i et og alt. For den store, varme sola i dette riket er syndsforlatelsen og syndstilgivelsen. Og denne ordningen, denne stillingen du har fått, den gjelder hele tiden. Om dette riket, sier Herren, det folket som bor der har fått sin synd forlatt. Tenker du over livet ditt, så finner du at mye ikke er som det burde være. Du er ofte kald og lunken. Du er treg til å gjøre godt. Du er feig og redd for mennesker når du egentlig skulle stå opp for det som er rett og sant. Så kan vi være utålmodige, ha lett for å bli sinte, vi leker med urene tanker, vi misunner og tenker stygt om andre. Alt sammen er synder som jeg egentlig fortjener å bli straffet for. I alle fall bør jeg vise anger og ydmykhet når jeg vet at Gud har sett alt sammen. Men Guds nåde, tilgivelsen som er gitt i Jesus, står fast og urokkelig. Den rager høyt over alt det lave. Så høy som himmelen er over jorden, er Guds miskunn mektig. Jeg eier den fullt og helt når jeg tror på Jesus. Hva er det da å tro? Ganske enkelt å holde seg til Jesus. Regne med at han gir meg det jeg trenger. Se på ham som garantist når anklagene kommer. Nåden gjør ikke at jeg sier velkommen inn når synden banker på døren. Jeg sier nei til den fristelsen som lokker meg, innenfra eller utenfra. Jeg har det ikke godt når jeg tenker på det som er ondt. Jeg vil at ånden skal leve, at det livet som er gitt meg av Gud skal få næring.
det onde kjødet I livet mitt skal utleveres til å sulte ihjel og dø. Så nåden skal ikke føre til at jeg likegyldig overfor syndene mine. Jeg vil stadig prøve å forbedre meg. Men du kan få tenke på et annet plan når det gjelder forholdet til Gud. I det forholdet kan du ha frihet og god samvittighet. Der kan du være lykkelig, som om det ikke finnes noen synder I deg I det hele tatt. Tenker du på den nåden du står I og har fått I forhold til Gud, så kan du tenke som om du allerede I himmelen. Når Gud taler til deg om at syndene tilgitt, at du får leve I nåden, at han ikke lenger setter syndene på din regning, så leker han ikke med ord. Han mener alvor, akkurat som det var blodig alvor da han sendte sin kjære sønn til jorden for å dø for syndene dine. Tro på Jesus Kristus, så du frikjøpt til å leve et liv I frihet og nåde. Syndene dine tilgitt. Misforstå ikke. Tro ikke at en kristen har sluttet å synde. Tro ikke at det som du gjør helt rent I forhold til synd. Poenget vi gjør synd, men samtidig lever vi I det Guds rike, hvor syndene ikke tilregnes oss. Det Jesus som har gjort det slik. Han har tatt all synd på seg. Ord som har smak av lov, regler og fordømmelse, har ingen kraft I det rike Jesus har ført oss inn I. Vi kan bli urolige og bekymret, særlig når vi tenker på at vi synder gang på gang. Men synden kan ikke fordømme oss, for vi får leve av Guds store barmhjertighet. Vi har vår onde natur, den Bibelen kaller kjødet. Det klistrer seg synder til dette kjødet, så lenge vi lever her I verden. Ganske ustoppelig faller vi I synd og svikt. Situasjonen håpløs hvis vi ikke kan regne med noe annet, nemlig Guds nåde gitt ved Jesus Kristus. På grunn av syndene våre hadde vi naturlig hørt til I et område som heter Guds vrede. Men så har Gud selv flyttet dem som tror på Jesus inn I et nytt område som heter syndstilgivelsens rike. Her noe som står fast og trygt, samme hva vi føler. Derfor kan du trøste deg I ditt indre liv med at du kan regne med Jesus. Har du Jesus, kan ingenting fordømme deg. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Du skal ikke frykte på den måten at du redd for Gud, men du skal frykte på den måten at du redd for å miste tryggheten hos Jesus. Det lett å gli inn I den tanken at jeg må prestere gjerninger, bønner og innskjerping for at Gud skal slutte å fordømme meg. Nei, legg slike tanker bort. Så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus, sier Bibelen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. mai. Dagens skriftord er hentet fra Efeserbrevet, det fjerde kapittel og versene 1-2. Og lyder slik: Vandre slik som verdig er i det kall dere ble kalt til, med all ydmykhet og saktmodighet, så dere med tålmodighet bærer over med hverandre i kjærlighet. Rosenius sier: Du som er Guds barn, skal vandre, leve et liv som er ditt høye kall verdig. Du ser andre, ja, også dem som vil være kristne, likevel uhemmet lar sine sanser være åpne for all forfengelighet. De lytter, ser, står og taler i alle slags unyttige og farlige forhold. Men da skal du som er kalt til det salige samfunnet med frelsen, og som har den hellige ånd i hjertet ditt, tvert imot være opptatt med det som passer sammen med dette, ditt høye samfunn. Gjør ikke den hellige ånd sorg, sier apostelen, og videre: Guds tempel er hellig. Da burde du holde en viss vakt over ditt hjertes tempel, så ikke all mulig verslighet fikk komme inn der. Du ser andre dukker sine sjeler ned i mange og store planer for jordisk vinning, for å opprette seg et paradis her. Da skal derimot du, som er kalt til Guds rike og herlighet, ha din skatt og ditt paradis i himmelen, søke det som er der oppe, og med Herrens vilje og bud som rettesnor, skal du skjøtte det du også er kalt til på jord, mens hjertet hele tiden søker det som ikke synes. Du ser andre, som også vil være kristne, er så opptatt med å leve seg selv, at de kan se sine medmennesker i vantroens og syndens mørke gå på fortapelsens vei, uten å advare dem med et eneste ord. Frykten for å bli upopulære, dovenskap og makelighet holder dem tilbake. Men da bør du, som har ditt liv og din frelse i Kristi død, holde klart for deg at han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, og at han derfor har gjort oss til konger og prester for Gud, for at vi gjennom alvorlig bønn og ved å bekjenne ordet bestandig skal samle med ham. Se nå nærmere på det eksempel apostelen selv holder fram for oss her. Han sier vi skal vandre med all ydmykhet og saktmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Også på dette området skal vi være Guds etterfølgere, som hans elskede barn, så vi ikke lenger skal leve med dem som bare er opptatt med sin egen forfengelighet. Du møter nok de som vil være kristne, men har et selvsikkert vesen, så de alltid vil være blant de fremste, fineste og beste. Da skal du tvert imot huske på at du er kalt til å tilhøre et rike hvor Herren selv sier: «Den som vil være den største der, skal være som den minste, og den som er størst skal være alles tjener, og hvor de som anser seg selv som de første, og også vil andre skal se opp til dem slik, de skal bli de siste.» Ja, måtte vi aldri glemme at av alt det Kristus refset sin disipler for, var det ikke noe han advarte mot med så alvorlige ord som hovmode. Dette advarte han dem mot ofte, og når han så det minste tegn til slikt. Når de spurte hvem som var den største i himmelens rike, avbrøt han deres innbildninger med forskrekkelige ord. Han sa at de slett ikke skulle komme inn der, hvis de ikke omvendte seg, fikk et nytt sinn og ble som barn igjen. Og når disiplen annen gang frydet seg over sin makt til å drive ut djevler, sa straks Herren: «Gled dere ikke over at åndene er lydige mot dere, men gled dere over at navnet deres er innskrevet i himmelen.» Så avgjørende er dette punkt, og så farlig er denne fryden over det som fremhever noe hos oss selv. Men at våre navn av bare nåde er innskrevet i himmelen, dette er noe som er felles for alle svake nådebarn. Det skal vi få fryde oss over. Peter sa: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av deg, skal aldri jeg ta anstøt.» Men straks fikk Satan lov å sikte ham som vete. Og senere skrev den samme Peter: «La dere ydmyke under Guds mektige hånd, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Så ser du kanskje andre som også ville være kristne, som kan oppføre seg inderlig vennlig blant fremmede, men som er rene tyranner i hjemmet sitt, kranglete og harde mot sine nærmeste. Da skal tvert imot du huske på ditt kall til å følge etter ham som ikke knurret eller klaget, men var sagt modig og ydmyk av hjertet. Øv deg alvorlig i en hjertets barmhjertighet, mildhet og saktmodighet, så ikke kjødet får beholde sin frihet. Kan du så ikke hindre et hvert utbrudd av et hissig sinn, må du likevel skille deg fra de ugudelige ved at du da erkjenner ditt feil, at du er åpen for godt vennskap og ikke lar solen gå ned over din vrede. Selv om du virkelig har vanskelige medmennesker, så husk at det nettopp er ditt kall som kristen å overvinne det onde med det gode, og gå vaske føttene deres, slik apostelen framholder her, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Vår lærefader Luther skriver: «Om din ektefelle, din tjener, dine nærmeste også virkelig har en forargelig feil, så unnskyld dem, og bruk du all din store nåde til å tjene dem så de kan omvende seg. Husk at du er kalt til å bære din nestes byrder, ikke minst fordi du også ganske sikkert har noen feil som også andre må tolerere hos deg.» Så langt Luther. Ja, det er dette vi er kalt til, og på denne måten skal vi i alle mulige situasjoner huske på vårt høye og herlige kall som kristne og Guds barn, og så vandre slik som verdig er dette kallet: gi, at Gud alltid må gi oss stadig mer nåde til dette.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: La ikke uro få makt. Lev et jevnt, rolig og trygt liv. Bli ikke oppskaket av noe som hender. La ikke overraskelser vippe deg av pinnen. Tillat ikke at det som dukker opp gjør deg søvnløs, rådløs eller hjelpeløs. Omtrent slik kan vi omskrive en sterk appell fra Jesus. Den gjengitt I en tale til disiplene kvelden før han skulle miste livet. La ikke deres hjerte forferdes. La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjertene deres være urolige. Den oversatt på mange måter, den første setningen I Johannes evangeliet kapittel 14. Men hvem klarer å leve etter dette? Den bibelske personen Jobb uttalte, «Jeg har ikke fred, ikke ro. Jeg har ikke hvile, det kommer alltid ny uro.» Senere uttalte han, «Et menneske lever en kort tid og mettes med uro.» Han sier at denne uroen plagsom, for en stadig uro går gjennom marg og ben. Hvem ærlige om denne uroen? Hvem vil innrømme at bekymringene for seg selv eller andre der? To bedriftsrådgivere skrev, «I et hvert menneske finnes et lite gråtende barn, men alle vi redde for at det gråtende lille barnet I oss skal avsløres.» En sa, «Jeg ville ofte ha vært en reddhare, hadde det ikke bare vært så flaut.» Vi har bekymringer og angst av så mange slag. Noen påstår at bak nesten alle former for uro og angst frykten for å dø. Har du ikke visshet om at du blitt en Guds venn, det ikke rart at du skjelver når du får døden på nært hold. Men heller ikke kristne fritatt for den angsten. Forkynneren Rosenius skrev at et Guds barn skjelver ofte og redd for døden. Det kommer helt naturlig av den enkle grunn at et Guds barn ikke bare ånd, men også kjød. Og det dumme kjødet vet ikke bedre, sier Luther. Satans glødende piler prøver stadig å såre de troendes hjerter. Så lenge han kan, holder han på med det. Men da kan du kalle på ham, så makt drev djevelen ut. Hva skal vi gjøre med uroen I vårt indre menneske? Profeten Jesaja fikk I oppdrag å bære frem, «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, han kommer selv og frelser dere.» Ta dette til deg, vær frimodig, vær ikke redd. La ikke uro få makt I livet ditt. La ikke ditt hjerte forferdes. Gud vil selv gripe inn og redde deg fra det som du redd for. Den beste hjelpen mot uro I tankene dine å ta til seg Guds ord som trøster. En salmeforfatter skrev, «Når mine urolige tanker blir mange I mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel.» Herrens trøst blir til glede for meg. Frykt kommer vanligvis av uvitenhet, blir det påstått. I de første versene av Johannes 14 gir Jesus flere grunner til at du kan være trygg.

Du kan bygge på tryggheten din på fakta. Stol på Gud og stol på meg, sier Jesus. Tro på Gud som far er en god hjelp mot uro i hjertet. Gud styrer alt. Ikke noe kan hende oss uten at det har gått veien om vår trofaste far. Ikke et hår faller fra hodet ditt uten at han vet det. Da følger han desto mer med når han sender oss inn i vansker. Desto mer har han planlagt alle detaljer når han skal gjøre noe så radikalt som å flytte oss ut av tiden og inn i evigheten. Far i himmelen ser til den minste spurv som faller til jorden. Da vet han nøye om alle ting som kommer i din vei, både av godt og ondt. Mystikeren François Fenelon skrev på 1600-tallet: «Den uro du føler ved så mye, kommer av at du ikke med tilstrekkelig tillit til Gud tar imot alt det som møter deg. Legg alt i hans hender, og frigjør deg helt fra det i ditt hjerte. Ingen dør tilfeldig. Vi dør akkurat i det øyeblikket vi skal dø, hverken før eller senere. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet», skrev David. Døden er ikke noe som sykdommen eller ulykken setter i verk. Det er Gud som gjør det slik at det går som det går. Derfor skal du ikke ha angst for døden. Ikke noe kan skade deg så lenge timen ikke har kommet. Den tiden er oppskrevet i himmelens store bok ved siden av ditt navn, skriver Rosenius. Du kan ha liten lyst til å dø. Er det galt å klamre seg til livet? Nei, men skulle det være galt i ditt tilfelle, så vil ikke denne uviljen mot å dø fordømme deg. Selv Jesus gruet for avskjedstimen. Har du satt ditt håp til Kristus, kan overhodet ingen svakhet fordømme deg. Stol på Gud og stol på meg, sa Jesus. Da skal vi ikke minst tro på Jesus som frelser. Han levde et fullkomment liv. Han døde som uskyldig. Slik bar han dine og mine synder og tok på seg all vår skyld. Paulus skildrer det på et plan som vi knapt kan fatte når han skriver om Jesus. Han avvæpnet maktene og myndighetene da han triumferte over dem på korset. Vi ser ikke alle dimensjonene i Kristi innsats for å frelse oss. Men et praktisk og trygt faktum er at han har gitt deg fred. Han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Der har vi det igjen. La ikke hjertet forferdes. Frykt ikke. La ikke uro få makt over dere. En tredje grunn til at du kan roe ned de urolige tankene innenfor fremtiden, er at det er gjort i stand et sted for deg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, sier Jesus. Når det her er snakk om min fars hus, bruker samme uttrykk som i det gamle testamentet om tempelet. På den tiden hadde de et tabernakel, et telt, senere et flott tempel bygd av Salomo. Etter at Kristus kom, er han blitt det nye tempelet, den evige Guds bolig i det himmelske riket. Da Jesus sa at det er mange rom, skal vi ikke tenke for konkret på en liten hybelleilighet. Det greske uttrykket «monet» betegner en bolig, et værested, et oppholdssted, på engelsk «a stopping place», «a station», ja, et permanent hjem. Hebreerbrevet bruker et annet bilde av dette evige hjemmet, nemlig en by og et land. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by
ferdig for dem, står det. Da David hadde etablert seg som konge for Israel omtrent 1000 år før Kristus, bar profeten Natan frem dette budskapet fra Herren. «Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger.» Slik er visjonen også av det himmelske hjemmet. Vi skal slippe å uroe oss for fremtiden. Stol på Gud. Stol på Jesus. Regn med et liv i evigheten som blir ufattelig fint. Det største ved det livet er å få være der Jesus er. Jesus kalte sine venner for disipler og etterfølgere. Paulus likte best å kalle dem tjenere. Jesus knyttet disse navnene sammen da han sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være.» Så enten jeg lever eller jeg dør, skal jeg få være sammen med Jesus. Her i dette livet er han usynlig. En gang skal jeg se ham som han er. Paulus ante mer enn de fleste hva det innebar. Han skrev, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.» Vær ikke redd for avslutningen av livet. Det er ikke merkelig om vi har urolige tanker når døden banker på døren. Vi skal jo reise fra en verden til en annen. Fra sengen eller fra et aktivt liv skal vi bæres frem for Guds åsyn. Hvem kan se på det som noe selvsagt, det som da skal skje? Men vær ikke redd for døden, som om den er en forferdelig fiende. Den kom jo bare for å befri oss fra alt ondt og gi oss en god hvile. Som Rosenius sier, «Skulle jeg være redd når et tog av engler nærmer seg for å rive meg bort fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode?» For alt dette hender jo i sannhet når et Guds barn dør. Det er sagt at frykt og tro kan ikke bo i samme hus. Når den ene flytter inn, flytter den andre ut. Gi da god plass for troen. La troen vokse og trives, så flytter frykten ut. En annen har sagt, gi næring til troen, så vil frykten sulte ihjel. Kast ikke bort anledninger til å møte Gud gjennom Bibelen, kristent fellesskap og forkynnelse. Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren er det utganger fra døden, sier ordet. La ikke uro få makt over deg. For Jesus sa, «Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i Mika i det sjette kapitlet, og vi er kommet nå til det syvende verset, og spørsmålet er, bryr Herren seg om tusener av værer, de tusener oljebekker? Men før vi går videre i dette verset, la oss samle våre sinn og tanke fra et av sangversen som vi finner i Elias Blix sin salme «Himmelske Fader, herlig uten like». Ravnunger roper, og du gjev deg mette. Hungrande hoper til deg bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa. Sender oss solskinn og regn. Himmelske Far, takk for det slik at vi kan få lov til å komme til deg og spørre om det som du kan skjenke og gi oss. Og du gir oss det som metter vårt hjerte, vårt liv og vårt sinn. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn, og skal gå videre inn i Mika-boken. Må du hjelpe oss slik at vi får forståelse av det du har å gi oss. Det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. I Mika, profeten Mika, i det sjette kapittelet og vers 6, leser vi slik. Bryr Herren seg om tusener av værer, de tusener av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Bryr Herren seg om tusener av værer, de tusener av oljebekker? Da kan han kanskje være gavmild. Hva er dette for noe? Må vi gjøre noe for å behage Gud? Det er vel slik kanskje mange mennesker har det. Og denne tankebanen kommer kanskje også en del predikanter inn på å gripe fatt i. En kan også bruke psykologiske angrepspunkter. En kan også si, hør nå her, dere gjør ikke nok. Og så graver en litt dypere i lommeboken da. Anstrenger seg litt mer for å få en følelse av at nå er Gud fornøyd med meg. Har jeg gitt nok? Det fjerde spørsmålet som Israelsfolket stilte seg er å komme helt på grensen av det tillatte. Hvordan er det? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd? Min livsfrukt for min overtredelse? Dette var ikke noe unaturlig spørsmål for disse menneskene, fordi de var omgitt av hedenske folkeslag, som i sin tilbedelse av Moloch eller Baal ofret mennesket som offer. Det var tider da Israel ble dratt inn i denne retningen. To av de mest gudløse kongene i Sydriket foretok menneskeoffringer. Akas og Manasse. Disse to gudløse menn ofret sine egne barn som brennoffer. Men er det det Gud ber om? Jeg ønsker å gjøre det helt klart at Gud aldri ba det som å ofre et barn eller noe annet menneske. Det Gud krevde var at de ga ham den første fødte av hankjønn av alt som ble født hos dem. Enten det var noe ku, en sau, eller okse, eller deres sønn. Men Gud gjorde det helt klart at han ikke krevde menneskeoffer. Det er mange skriftavsnitt angående dette. Men jeg må begrense meg bare til noen ganske få som jeg tror illustrerer dette når det gjelder denne saken. I det 18. kapittel i 4. Mosebok, og Gud folket visse påbud og fortalte dem hva han krevde av dem. Og så leser vi da sammen ifra det 18. kapittelet, vers 15. Alt som kommer først fra mors liv, alle levende skapninger som de bærer frem for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre deg. Men du skal la dem løse ut de førstefødte av mennesker, og likeså av urene dyr.
Gud krevde det førstefødte, ser du. Gud krevde at det førstefødte guttebarn skulle tilhøre ham. Men forløsningens sum i sølv kunne være betaling for den førstefødte. Med andre ord ville Gud ikke akseptere et menneskeoffer, og han ville heller ikke akseptere offer fra et urent dyr. Synes du det er interessant, dette? Jeg synes det er veldig interessant. La oss gjenta dette verset. Alt som kommer først fra mors liv, alle levende skapninger som de bærer frem for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre deg. Men du skal la dem løse ut de første fødte av mennesker og likeså av urene dyr. Mennesket er uren. I Det gamle testamentet så sa Gud, dere skal forløse barnet, dere skal løse ut gjennom betaling. Jeg vil ikke ta ham nå. Hvorfor? Han er som det urene dyr. Han er uren. Og det er årsaken til at en kvinne som hadde født et barn til verden var uren. Hun hadde født noe urent inn i verden. David sa, «Ja, jeg kom inn til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.» Slik står det i Salme 51,7. Gud ønsker ikke et barn før det er forløst. I 2. Mosebok leser vi, «Du skal hellige alle førstefødte til meg, alt det som kommer først fra mors liv i Israel, enten det er folk eller fe, hører meg til.» 2. Mosebok 13,2. Men så i 3. Mosebok leser vi, «Du skal ikke ofre noen av dine barn til Molok. Du skal ikke vanhelle din Guds navn. Jeg er Herren.» I det 18. kapitlet, vers 21, i 3. Mosebok. Med andre ord sa Gud, «Du skal ikke ofre mennesker. Ta ikke barnet ditt og gjør det til et offer. Da vil du vanhellige meg, om du gjør det.» Vi leser videre i Mika 6,8. «Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Vers 8 er til glede og tilfredshet for mange mennesker, fordi en tror at dette presenterer en gjerningskristendom, en gjerningsreligion, som forteller at vi kan bli frelst ved våre gjerninger. Det Mika gjør her er å svare på spørsmålet fra mange ærlige mennesker i Nordrike, Israel, som var i mørke, som var blitt undervist i Guds ord. De ønsket å vite hvordan de kunne bli stående for Gud. De ønsket å vite om de skulle bringe brennofferet, om de skulle bringe mange offer, og om de til og med burde ofre et av sine egne barn som det største offer. Mika, han besvarer alle disse spørsmålene. Intet av dette krever Gud. Ytre religion uten en indre erfaring, uten realitet på innsiden, er absolutt uten verdi. Det må bli en gjenfødelse. En ny natur må bli gitt den enkelte. Utvendighet er ikke viktig i det hele tatt. Gud begynner aldri der. Om du ønsker å vite hva Gud gleder seg over, hva han krever av mennesket, så vil dette verset fortelle deg det. Og jeg vil at vi skal se på dette både med omtanke, og at vi skal granske hver detalj. Og gjør vi det, så vil vi klart se at vi ikke blir frelst ved gjerninger. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er. Vi legger først og fremst merke til at dette har adresse til mennesket.
Dette betyr ikke at det var utelukkende Israel dette gjaldt, Israels folk eller menneske Israel, men også i Norge. Ikke bare personer i det 7. århundre før Kristus, men også i det århundre som vi lever i etter Kristus. Dette dreier seg om menneskeslekten det. Det er tre ting Gud krever. Du skal gjøre det som er rett. Det betyr at du må ha en rettferdighet du kan legge frem for Gud. Du må være et rettferdig menneske. Du skal være rettferdig i ditt forhold til andre mennesker. Du skal være ærlig og sann. Det andre, du skal vise trofast kjærlighet. Du skal ikke bare elske Guds barmhjertighet, men du skal også være barmhjertig i ditt forhold til andre. Og det tredje, du skal vandre ydmykt med din Gud. La disse tankene være i ditt hjerte og sinn til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Å ha et effektivt og rettferdig rettsvesen en stor gave. Selv har jeg vært meddommer I Oslo tingrett I en del år. Jeg blir regelmessig innkalt til å være lekdommer I straffesaker. En eller annen har gjort noe galt mot enkeltmennesker og brutt samfunnets lover. Når personen nekter straffeskyld, blir det rettsak. Anklagene kommer. Vitner forteller under høytidelig forsikring om at de snakker sant. Forskjellige typer bevis blir lagt fram. De tre dommerne avgjør om mannen skyldig eller ikke skyldig, og fastsetter straff, etter anbefaling fra påtalemyndigheten. Hvordan ville du reagere hvis du en dag fikk skriftlig innkalling til en straffesak, ikke som meddommer, men som anklaget? Jeg vil tro at du ikke følte deg særlig høy I hatten. Bibelen forteller om at Gud en gang innkalte til rettsak. Kom og la oss gå I rette med hverandre, sier Herren, gjennom profeten Jesaja, kapittel 1, vers 18-20. Da det ikke snakk om å innlede forhandlinger med sikte på et kompromiss. Gud selv redegjør for anklagene. Like før I kapittelet har han omtalt dem, og jeg refererer dem kort. Mitt folk har ikke forstått noe, står det I vers 3. Det ingen formildende faktor I norsk rett at den ikke visste om lovreglene. En burde ha visst, sier retten. Slik også overfor Gud. De har forlatt Herren, de har foraktet Israels hellige, veket fra ham, lyder en annen anklage, vers 4. Forlatt og foraktet. Det hva vi har gjort. Like ille det at folket fortsetter på den onde veien. Hvorfor vil dere øke deres frafall, spørres det I vers 5. Folket later som alt går bra. De feirer jo religiøse fester og gir et front inntrykk, men det hjelper ikke når hjerteinnstillingen og svik I hverdagen vitner om noe helt annet. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen, sier Herren I vers 13. Rens dere, vask dere, lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett, uttaler Gud I det han kaller inn til rettsmøte og sier at nå det på tide med et oppgjør. Kom og la oss gå I rette med hverandre, sier Herren. Formen av verbet sier at denne innkallingen har kommet gang på gang. Når så rettsmøtet satt, hva sier dommeren da? Da kommer det store sjokket. For Gud tilbyr forsoning og fred, syndsforlatelse og full tilgivelse. Vers 18. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Altså, dere har en masse blodrøde synder, men jeg foretar en full rensing, så alt blir blankt som snø eller hvitt som ull. Det purpurrøde og skarlagensrøde klarte ingen på Bibelens tid å rense bort fullstendig, men Gud kan gjøre det underet. De anklagede burde jo straks falle til jorden av bare takknemlighet. Men setter ikke Gud opp betingelser da? Må ikke synderne love bot og bedring? Krever han ikke at vi skjerper oss? Nei, han ber bare om to ting. At vi villige, og at vi hører. Dersom dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting, står det I vers 19. Hør på evangeliet, budskapet om Guds nådefulle og vennlige sinnelag, Hør på den måten at du tar imot det. Slutt å være vrangvillig overfor den frikjenningen som Herren selv vil gi deg helt gratis. Dette budskapet hva vi kaller evangeliet. Hører du med tro, har du trygghet. Hører du ikke som en kritiker, men som en kristen, så frelsen din. Klarer du å legge bort din gjenstridighet og avvisning, så eier du frifinnelsen innenfor den himmelske høyesteretten. Forkynneren Rosenius har hjulpet tusener til å se hva evangeliet innebærer for dem som plages av dårlig samvittighet for syndene sine. Han skrev, «Du fortjente aldri å få noen trøst, men alltid å gå fortvilet og dømt. Men du slipper. Du får lov til å være glad. Du får lov til å kaste byrden av deg og være fullkommen fri og glad, som om du aldri hadde syndet. Gud forlater synder, forlater alle synder, under alle omstendigheter og til alle tider», skriver Rosenius. Det tragiske er at så mange lar en sperrebom senke seg ned tvers over veien. De stenger adgangen for Herrens nåde. De ikke villige, de vil ikke høre. Da problemet ikke Gud, men vårt eget stengte sinn. Og da må Gud dømme oss skyldige, ikke på grunn av de enkelte små og store syndene vi har gjort, men på grunn av den ene store synden, avvisningen av Guds forsoning. Slik lyder ordet gjennom profeten, vers 20. «Men dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt.» Jeg siterer Rosenius igjen. «Av hele sitt hjerte ønsker Gud å tilgi og trøste synderen, men synderen vil ikke ha noen nåde. Han tror han selv skal kunne bestå for Gud. Dette sinnelaget den eneste hindringen for Guds nåde. Bare denne hindringen brutt, da har Guds nåde fritt løp, og da blir alt godt. Noen liker ikke at forkynnere snakker så mye om synd. De syns det blir for trist og mørkt. Og det ikke litt urettferdig at alle skjæres over en kam? Det da forskjell mellom en kriminell og en kristelig person. Her bruker Rosenius et bilde. Når vi snakker om ujevnhetene på jorden, må vi si at det stor forskjell på fjelltoppene og dalbunnen. Men når vi snakker om solens avstand fra jorden, da tar vi ikke denne forskjellen med i beregningen. Da sier vi ikke «fra solen til fjelltoppene så og så langt, og fra solen til dalbunnen så og så langt». Men da sier vi «avstanden til solen så uendelig at disse ujevnhetene på jorden gjør hverken fra eller til. Det ingen forskjell.» Ja, det utmerket at Gud unnskylder oss når vi tabber oss ut, sier noen. Men dette blir for svagt, for når Gud vil tilgi og forlate synd, så gjør han noe mye mer enn å unnskylde. Grove overtredelser finnes det ingen unnskyldning for, men de kan bli forlatt. For tilgivelsen ren nåde. Et menneske som ikke etter noen rett kunne bli skånet, men måtte bli dømt og straffet, blir likevel av bare barmhjertighet benådet og fri fra alt sammen. Dette glade budskapet om tilgivelsen, det vi kaller evangeliet, aktuelt i dag? Ja, for det så mye i tankelivet vårt som skadet. Jeg sier ikke at alle psykiske plager skyldes en undertrykt samvittighet eller følger av synd. Men jeg tror at ordet om syndsforlatelsen kan hjelpe til en helt ny tenkemåte og en frigjort holdning som kan sette mye på plass. Sett at en mor har mistet en tenåringsdatter i en trafikkulykke. Det kom så brått på, det kjentes så tragisk og meningsløst. Noe som gjorde det ekstra tungt, var at de hadde snakket hardt til hverandre samme morgen. Hvordan kan en få lagt bak seg en slik sorg? Så har moren fått høre at det går an å få kontakt med dem som døde. Bibelen sier at vi ikke skal gå til slike som kan kalle på de avdøde. Men moren sterkt fristet til å gjøre det, for hun vil ha tilgivelse, hun ønsker et oppgjør. Vad kan da frigjøre? Evangeliet. Si, kjære far i himmelen, du vet jeg har syndet. Finns det tilgivelse? Kan du hjelpe meg til å legge bak meg at jeg var så hard mot jenta mi like før hun døde? Da svarer Gud med dette gode ordet. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Så kan du tenke på det som plager din samvittighet. Ta imot evangeliet. Forson deg med Gud ved å høre med velvilje på hans overstrømmende, nåderike rettstale.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det fortelles om en gruppe elever som hadde undervisning I geografi. Temaet var verdens 7 underverk. Da de hadde snakket sammen om dette, ble elevene spurt om å sette opp en liste over de 7 mest storartede underverkene I verden. Selv om de ikke ble helt enige, fikk disse flest stemmer. De store pyramidene I Egypt, Taj Mahal I India, Grand Canyon I USA, Panama-kanalen I Mellom-Amerika, Empire State Building I New York, St. Peterskirken I Rom, og den lange kinesiske muren. Etter at de hadde samlet inn stemmene, la læreren merke til at en elev, en stille jente, ikke hadde levert inn besvarelsen sin. Derfor spurte læreren om hun hadde problemer med å sette opp en liste. Jenta svarte, «Ja, litt. Jeg kunne ikke helt bestemme meg, for det var så mange.» Læreren spurte, «Si oss hvilke du har da, så kanskje vi kan hjelpe.» Eleven nølte, men så svarte hun, «Jeg tror de 7 underverkene I verden å kunne berøre og smake og se og høre.» Og så nølte hun litt. Og så å løpe og le og elske. Det blitt moderne å sette menneske og hva mennesker får til I sentrum for all tenkning. Så overser vi hva Gud har gjort, hva han gjør, og så ser vi på naturen som noe helt tilfeldig og selvsagt. Det moderne ateistiske Europa vil ha skapertroen ut av skolen. Kreasjonismen, tanken om at det står en skaper bak naturen, en fare for demokratiet og en trussel mot menneskerettighetene, påstås det. Det motsatte tilfellet. Hvis mennesker opphøyer seg og ikke ydmyker seg under Gud, kan makten bli en beruselse og en trussel mot menneskeverdet. Har ikke kommunismen under Stalin og nazismen under Hitler lært oss noe om den gudløse menneskeforakten? Troen på en skaper står ikke på noen måte I strid med naturvitenskapelig arbeid. Mange av de største naturvitenskapelige forskerne har vært kristne og jøder. De står I en lang tradisjon med Isaac Newton og Albert Einstein som sentrale navn. Den norske, radikale forfatteren Jens Bjørneboe skrev en gang, «Verken veggur eller lommeur, ikke engang små armbåndsur, lager seg selv. Allikevel godtar man uten videre at alt dette som man stiller klokkene etter, sol, stjerner, årstider, himmel og jord, det har laget seg selv. Det ligger en ufattelig fordommelse, en dumhet uten like, til grunn for den allmenne ateisme I tiden, sa han. Salmedikteren Asaf skrev disse vakre ordene I Bibelen. «Ja, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde før. Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. Gud, din vei I hellighet. Hvem en Gud så stor som Gud? Du den Gud som gjør under.» Du har kunngjort din styrke blant folkene. Kan virkelig blind tilfeldighet ha skapt symmetri og rytme og lys og farger og melodier? Eller tenk på universets matematikk, utbryter Harry Emerson Fosdick. Bak verdens største underverk står ene og alene den allmektige Gud.

Den berømte filmskuespilleren Gregory Peck sto en gang i kø i en restaurant sammen med en venn. Det var fullt opp av folk, og nå ventet de på et ledig bord. De som spiste hadde god tid, det ble lenge å vente, og Gregory Peck og vennen han sto ikke engang først i køen. Vennen begynte å bli utålmodig og sa, «Hvorfor sier du ikke fra til hovmesteren hvem du er?» Underforstått, så kunne du komme lenger frem i køen. Da svarte Gregory Peck med stor visdom, «Nei, hvis du må fortelle dem hvem du er, så er du ikke lenger den du er.» Fikk du med deg den? Når en misbruker sin status og berømmelse for å oppnå fordeler fremfor andre, så fortjener en ikke lenger status og berømmelse. Da har en devaluert seg selv. Det handler om alminnelig folkeskikk, men også om integritet og selvstendighet. Andres bilde av meg skal ikke diktere hvordan jeg opptrer som menneske. Et stort menneske er en som kan ha makt uten å misbruke den. Da jeg først leste denne lille anekdoten om Gregory Peck, ble jeg mer interessert i ham. Om alle kan det sies både positive og negative ting, men vi har mye å lære av alle mennesker, både av berømtheter og de mindre kjente. Jeg ble fascinert av noe Gregory Peck sa en gang. «Du bør ha en drøm. Du bør ha en visjon. Og du må sette deg et mål for deg selv, som kanskje skremmer deg, fordi det synes større enn du kan oppnå. Dessuten synes jeg du bør utvikle en slags indre motstand mot avvisning og mot de skuffelsene som helt sikkert kommer i din vei.» Jeg synes Gregory Peck med dette virkeliggjør et gammelt kinesisk ordtak. «Store mennesker har vilje, små mennesker har bare ønsker.» Med andre ord, store mennesker setter seg store mål og søker å gjennomføre dem. De stålsetter seg med den tanken at de vil møte motgang og omganger med kalddusj. Og da er det sant som det er sagt, noen mennesker oppnår storhet, andre er født store, andre får storhet tilregnet. Resten av oss bare føler at vi er store. Eller er storhet egentlig en viktig verdi? Sann storhet hører faktisk sammen med ydmykhet. Jeg hørte om en gutt som ikke ofte hadde vært på landsbygda. Han besøkte en fetter som bodde på en gård. For første gang fikk han se nøye på en åker med moden hvete. Han ble betatt av alle stråene og den store mengden gyllent korn som var klart for innhøsting. Han la merke til at noen av stråene sto høyt oppreist i åkeren, mens noen av dem var bøyd ned, ja, de rørte nesten ved bakken. Bygutten sa til fetteren sin, «Jeg vil gjette at de som står ranke og fine er de beste, ikke sant?» Fetteren smilte, og med en kyndig mine strakte han ut hånden og plukket toppen av en rank og fin stengel, og så brøt han av kornet fra en som var bøyd mot bakken. Han gned begge mellom hendene, og da fikk bygutten se at den høye og ranke var nesten tom for korn, mens den som var bøyd til jorden ga løfte om en rik innhøsting. Det er viktigere å bære frukt enn å rage høyt opp. Herrens bror Jakob i Bibelen sier, «Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom.»

Jeg fant et lite svensk dikt med ukjent forfatter som satte tankene i sving. En dag som den her åkte Marco Polo til Kina. Hva skal du gjøre i dag? Ja, vi trenger ikke ha de aller største målene for livet og for dagen, men det kan hjelpe oss å rydde tankene og fokusere på slike enkle spørsmål. Hva skal du gjøre i dag? Da profeten Elia var dødssliten etter konfrontasjonen med et ugudelig kongepar og alle avgudsprestene deres, spurte en engel ham to ganger: «Hva vil du her, Elia?» «Ja, hva vil vi gjøre i dag, her og nå? Hva lever vi for? Kan vi bidra til noe godt? Noe som varer?»

Ja, vel møtt til siste timen om følelser og formidling. Har dere heftet, eller oppgaven, så fortsetter vi nå på siste delen, faglig drøfting, hvor vi skal prøve å se på hva det med følelser og formidling kan lære oss, en oppsummering. Problemstillingen for oppgaven har vært: hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Jeg vil nå drøfte litteraturen som er presentert i lys av problemstillingen, i det jeg reflekterer rundt viktige momenter som er kommet fram. For det første, god kommunikasjon i sjelesorgen. Søkelyset på bevissthet om følelser har gitt meg verdifulle aspekter til hva som er god kommunikasjon mellom sjelesørger og konfident. Å kommunisere er å leve i relasjoner. Selve relasjonen, forholdet mellom sjelesørger og konfident, oppfatter jeg som grunnleggende for at konfidenten skal kjenne seg verdifull og trygg. Å være fullt og helt til stede i en samtale. En empatisk holdning der sjelesørgeren er trygg i sin følelsesmessige verden, innbyr konfidenten til å dele sine tanker og opplevelser. Dette innebærer å være til stede med hele seg som en aktiv lytter og samtalepartner. Empati, nærhet og nødvendig avstand. God formidling, der det er samsvar mellom budskapet som sendes ut og det som blir tatt imot, handler om å skape kontakt. Og her er det tre parter involvert. Det er sjelesørgeren og konfidenten i samtalen. Begge disse skal være i kontakt med seg selv og begge i kontakt med hverandre. Kjernen i å skape kontakt er kongruent formidling. Spørsmålet er det samsvar mellom de ulike sanseuttrykk jeg gir, og er det samsvar mellom dette budskapet og hva jeg tenker og føler? Sjelesørgeren må her ha både ordvalget, stemmebruken og kroppsspråket i tankene, så budskapet blir formidlet tydelig og ikke kommuniserer ulike signaler. Det er også klokt å sjekke sin oppmerksomhet. Det vil si, har sjelesørgeren hørt og forstått slik konfidenten har ment? Og er han i tvil, spør på nytt. Har jeg hørt rett når jeg sier at du har det slik? Den gode kommunikasjonen kjennetegnes ved at hele personen er engasjert. I sjelesorgsamtalen skal en særlig øve seg i å sette ord på hva en føler å snakke sammen. Problemstillingen har derfor også fokusert: hvordan kan sjelesørgeren formidle verdien av følelsesbevissthet videre til konfidenten? Altså, det å klare å sette ord på det en føler, og kunne snakke sammen. Nå har vi snakket om god kommunikasjon i sjelesorgen, og går til det andre punktet, formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Når følelser blir aktualisert i sjelesorgen, anser jeg det ut fra materialet betydningsfullt å få fram. Å være skapt i Guds bilde innebærer at følelsesliv er Guds gave, som vi skal få si ja til. Følelsene er forankret i kroppens organer og vår mentale bevissthet. Følelser informerer og signaliserer kroppens behov. Å bevisstgjøre, uttrykke og bearbeide følelser er å utvikle seg som menneske.
Altså få fram at følelseslivet, det er en Guds gave som vi må lytte til. Følelser er dypt forbundet med hva ting betyr for oss. Å reflektere over verdier og holdninger betyr derfor mye for å bevisstgjøre følelser. Vi har ansvar for hva vi gjør med følelsene. De skal ikke få styre oss ukontrollert. Å aktivere og identifisere følelser på denne måten, som igjen kan påvirke atferden, ble for meg en ny og spennende innfallsvinkel til tema. Altså bevissthet på verdier, hva ting betyr for oss, for det er ut fra det vi reagerer følelsesmessig. Å ta ansvar for sine følelser innebærer å eie sine følelser. Å bruke jeg-budskap når vi deler hva vi føler, synliggjør dette ansvaret. Et aspekt jeg vurderer som særlig viktig å merke seg. Å bevisstgjøre følelser er å styrke selvfølelsen, hvem jeg er som person. Følelser utgjør kjernen i det sanne selvet, slik jeg er og slik jeg har det, hva jeg føler og opplever ut fra meg selv, til forskjell fra det sosiale selvet, hva andre kan forvente og kreve av meg. Altså at ikke jeg skal være den andre forventer og krever, men være den jeg er. Friheten til å tenke og føle slik jeg gjør, i stedet for det jeg burde, er her vesentlig. Sammenhengen mellom opplevelsesevne og ekspressivitet er sentral når følelser skal bevisstgjøres. Disse begrepene beskriver et godt og gjensidig forhold mellom hvordan konfidenten har det følelsesmessig, og hvordan følelsene kan uttrykkes, både ved kroppsspråket og ved ord, på en nyansert, klarer å beskrive det, og en tydelig måte. Veien fra opplevelse til erfaring blir viktig. Sjelesørgeren kan hjelpe konfidenten til å reflektere over det han har opplevd. Integrere tanke- og følelseslivet, slik at det han har opplevd blir bevisstgjort og bearbeidet til livserfaring. Altså, erfaring, det er bearbeidet opplevelse. I prosessen med å bevisstgjøre følelser er pusten vår omtalt som et viktig signal å være oppmerksom på i kroppsspråket. Å puste dypt tenker jeg kan være en hjelp til å lytte til kroppens signaler. Da kan følelsene trolig lettere identifiseres og bli bevisste. Bibelens salmer inviterer til å kjenne etter hvordan vi har det, og la disse stemmene få utløp, ansikt og gjenlyd, både overfor Gud og mennesker. Utøs deres hjerte for Herren. Det var formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Neste punkt, å våge å være seg selv. Forfatterne synes i stor grad å samstemme i synet på det enkelte menneskes personlige originalitet. Grunntanken i kristen sjelesorg om mennesket i Guds bilde innbyr til å tenke stort om det å våge å være seg selv, også med sitt følelsesliv. Kan hende er målet for følelsesbevissthet og kommunikasjon på bakgrunn av litteraturen å stadig bli et mer ekte menneske, i trygg relasjon til Gud, seg selv og sine medmennesker. Da først blir vi hele personer i harmoni, i samklang med Guds bilde. Til slutt en sammenfatning. Søkelyset har vært rettet mot hvilke følelsesmessige utfordringer en sjelesørger står overfor i samtale med medmennesker. Med litterære kilder som metode har vi innhentet nødvendig kunnskap og erfaring for å belyse problemstillingen. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser
bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet. Under drøftingen har jeg samlet og presentert konkrete svar på hva vi ville undersøke, hva følelsesbevissthet innebærer, og hvordan denne kunnskapen hos sjelesørgeren, både i teori og praksis, kan fremme god kommunikasjon og veiledning i forhold til konfidenten. Resultatene gir meg ny og verdifull innsikt om følelsesbevissthet og formidling, en kompetanse jeg vil ta med meg videre på veien som sjelesørger. Følelsesbevissthet og formidling i spenningen mellom syndefallets vilkår og åndens nye liv i en kristen har jeg ikke funnet plass for å gå nærmere inn på. Temavalget ble til ut fra ønske om personlig utvikling i forhold til å leve mer åpent, tydelig og helt i forhold til andre. Under arbeidet har jeg blitt enda mer klar over hvor avgjørende kontakt med seg selv og forankringen i eget følelsesliv er for å motta andre på en trygg og god måte. Jeg vil derfor konkludere med at oppgaven har gitt meg et rikere perspektiv på hva det vil si å leve som et sant menneske med en sunn kristen tro. Så langt oppgaven. Da er vi kommet igjennom dette skriftlige materialet. Til slutt har jeg med en litteraturliste som det går an å se på. Jeg har nevnt så vidt en av bøkene, Nærhet, hvor det blant annet er en artikkel om følelsesbevissthet og kommunikasjon, som jeg i utgangspunktet leste før oppgaven, og som var bakgrunn for at dette ønsker jeg å skrive mer om. Johannes Selstø, Følelser og kommunikasjon, heter den artikkelen. Jeg viser også til Gunnar Elstad sine bøker, der det står mye om følelseslivet også. Nå har jeg tenkt resten av denne timen å prøve å utdype et par aspekter ved det vi har vært sammen om. Men la meg først høre om dere har noen umiddelbare spørsmål eller refleksjoner til det vi har sagt denne timen. Så vær så god.

Da vi satt opp temaene for denne uka, så var det vel ikke veldig sånn i nær kontakt med hverandre, vi som har vært lærere. Og det har nok slått meg underveis i uka at det har vært tråder som har bundet de temaene vi har vært sammen om på en god måte. Noe som kan være vanskelig, det er å våge å stå på, hva skal jeg si, et tema eller et trinn i livet med Gud, og utdype det. Og da tenker jeg for eksempel på dette med å være menneske, som vi har vært noe konsentrert om her i dette tema, følelser og formidling, som det kanskje er noe begrenset om hva Bibelen sier. Men vi har også fått lytte til, gjennom de andre temaene som har vært, hvordan dette er viktig i det livet vi lever. I hjemmet, som mann og kone, som barn, som mennesker. Og i møte med det som er vanskelig i livet. I temaene om offerrolle som vi har hatt. Og jeg har lyst til å si litt i tilknytning til dette, som binder også dette inn mot følelsene våre. Da jeg gjennomgikk dette kurset, så var jeg også i samtale, og i en tidlig fase i den samtalen så prøvde jeg også å sette opp noe av dette som vi har vært innom, med hva som er det viktigste i livet mitt, forholdet til Gud, det at jeg er et Guds barn, det at jeg er ektemann, far, og er prest, har et yrke, og skulle liksom sette opp dette prioritert rekkefølge. Da jeg la dette fram for han jeg samtalte med, så sa han til meg: det er en person som er blitt borte her. Og det var Jon Syver. Altså, det å ta vare på seg selv, det er ikke i motsetning til det som har vært sagt før i dag. Fordi vi må våge å stå på et sted uten å få med alt. Ikke sant? Så når vi nå snakker om følelsene våre i vår personlighet, så er det viktig å ha også denne biten med. Ikke sant? Relasjon innover. Jeg har ikke vært så oppmerksom på det før jeg tok fatt på dette temaet. Ikke sant? Relasjon innover er viktig for kontakten også utover med andre mennesker. Hvem er jeg? Identiteten. Og da er det et par punkter som jeg har lyst til bare å nevne spesielt. Det å leve i øyeblikket. Å være til stede. Det er viktig for den som er i samtale med en annen, å ha oppmerksomheten der og da mot den du snakker med. Jeg er ikke veldig flink til det. Det er sagt at prestesyke, det er enten å være der du var, eller å være dit du skal. Ikke sant? Vi er underveis. Men det å være til stede der du er, i samtale med den du møter på veien, og skal gå et lite stykke av i sjelesorgen, sammen med, det er viktig. Å leve i øyeblikket. Våg å stå der en stund. Stopp opp. En som heter Sverre Stoltenberg har en veldig fin setning om det. Å være sjelesørger er som å gå på jakt. Han skal gå sakte, stoppe ofte og lytte intenst. Det å stoppe opp litt i tidens løp, som vi har vært så vidt innom i dag, det som hadde travelt,
Ikke sant? Gå sakte, stoppe ofte, lytte intenst. Spesielt da når du snakker med et menneske, kanskje, i en samtale, men også noe i livet. Det å stoppe opp når regnbuen skinner, det et kort øyeblikk, skal du klare å fange den inn. Da må jeg springe og hente fotoapparatet ofte, men ikke sant, det noen øyeblikk i livet som du vil ha med deg. Det å klare å stoppe opp litt, våge å stå stille der en stund. Og så har jeg notert, hvem det som styrer livet mitt? I timen i dag har vi blitt minnet om at det ikke alt vi kan styre, eller vi kan styre svært lite, kanskje, i det som møter oss i livet. Vi liker å ha kontroll, men det ikke alltid vi har det når ting skjer. Da det godt å vite at vi tror vi har en far som vet mer. Vi synger med barna. Min båt så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens land. Ikke sant? Om vi har kommet kort eller langt på veien som å være gode mennesker, hvis vi har det rett, hvis vi har Jesus som bor, så er vi på vei mot målet. Uansett hvor langt jeg har kommet på dette med å klare å leve bra som menneske, med Jesus som bor, så er jeg trygg. Men jeg tenker at også det å få hjelp som menneske på skaperplanet ombord i båten, ikke sant? Poenget i denne sammenheng er at ikke andre mennesker skal styre livet mitt. Det går på å leve som subjekt og ikke objekt, eller offer, som jeg har vært innom i dag. Det å bruke jeg-form. Det er lett å si, når man prøver å unngå kanskje å bli for personlig, hva man gjør, hva man sier, eller som gjerne folk her nord bruker å si det, folk sier. Sant? Hvem gjør det? Det ble bare slik. Det er lett for meg, hvis jeg har gjort noe som jeg ikke var helt bra, å skjule meg bak det, ikke sant? Det gikk ikke slik. I stedet for å si at jeg, ikke sant, fikk ikke det til sånn som jeg ønsket. Det å bruke jeg-budskap hjelper meg til å ta ansvar for livet mitt, for det som har skjedd, i stedet for å skjule meg, enten bak andre, og særlig da overfor mennesker som forventer bestemte svar, å bruke jeg-budskap. Å styre livet mitt, og ta ansvar, bruke jeg-form. Så skal jeg si litt om selvinnsikt i det å utvikle seg som menneske og sjelesørger, så handler det noe om det å bli kjent med seg selv. Derfor skal den også da gå i samtale helst, når man gjennomgår et sånt kurs som jeg gjorde. Hvis vi tenker livet vårt som to rom oppå hverandre, et rom øverst, som et åpent område, det som jeg har god kontakt med, og som jeg kanskje gjerne vil at andre mennesker også skal få et innblikk i. Det er åpent også for Gud. Og så har jeg et rom under, som et lukket område. Der blir ting liggende, som jeg helst ikke vil at andre skal få mye kjennskap til. Kanskje også vanskelig å ta det fram overfor Gud, og som i hvert fall vanskelig å ta opp for min egen del. For da kjenner jeg på kanskje smerte. Det er godt så lenge jeg ikke blir så opptatt med det, og slipper i hvert fall å snakke om det.
Vi har vel noen landskap innover i vår person, hvor det kan være slike lukkede rom. Og som kanskje gjennom samtale kan vi få hjelp til å åpne litt i landskapet og se litt mer. Poenget her er at det som ligger under, og som vi på en måte vil skjule, det er ofte ubevisst. Derfor er dette med bevissthet om følelser, som har vært et stikkord her, viktig å ha med seg. Det å bli bevisst på også det som kan ligge i dette rommet nedenfor. Det er sagt av en sjelesørger at det som er bevisst for meg, det kan jeg gjøre noe med. Men det som er ubevisst, det gjør noe med meg. Ikke sant? Det som jeg klarer å få på å snakke om og sette ord på, det kan jeg på en måte ta i og ikke sant? Gjøre noe med, men det som ligger der, det gjør ikke bare det. Det gjør noe med meg, og kanskje forstyrrer meg. Av og til kommer det opp. Så dette her å få leve åpent, i hvert fall i samtale overfor Gud og for meg selv, bli bevisst. Så er evangeliet at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det dekker begge rommene. Jeg har en full og hel tilgivelse også for alt det som jeg på en måte ikke er meg bevisst. Alt det i livet mitt som er grums. Alt det som egentlig jeg ikke har fått til. Det er fantastisk å vite det. Hvor kort jeg er kommet på dette her må være et godt medmenneske. Hvor godt jeg er kommet til selvutvikling. Ja, for det var et fullt og helt Guds barn. Når Jesus er ombord i båten, da er jeg på vei mot det rette målet. Men også ombord, han vil være ombord i mitt liv, og hjelpe meg slik at jeg også kan få livshjelp på veien. Og da har vi hverandre, skal få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Det har ektefelle lovt når det har giftet seg, og slik kan vi få se på hverandre i Guds familie. Skal få hjelpe hverandre fram på veien. Det er sagt at jo bedre forkynnelsen, altså sjelesorgen også i forkynnelsen, jo bedre den er, jo mindre behov kan det bli for den spesielle sjelesorg. Vi som har fått ordets tjeneste, skal jo også i vår forkynnelse formidle noe av dette. God sjelesorg til hjelp for mennesker på veien. Både for Gud og selv og andre. Og jo bedre den klarer å fange opp dette, jo mindre kan det bli behov for den spesielle sjelesorg. Altså som dette med at mennesker ikke får hjelp ifra Guds ord. Og så er det også sagt at jo bedre den generelle sjelesorgen er, ikke sant? Den som går på vennskapsplan mellom alminnelige kristne mennesker, jo bedre den fungerer, jo mindre blir behovet for den spesielle sjelesorg. Dette er viktig fordi vi kan fange opp mye sammen på veien, lytte, møte hverandre på en god måte, og om ikke det er vi har så dyp faglig kunnskap, så kan det i hvert fall bety noe der og da, i øyeblikket. Så får vi heller hjelpe hverandre videre når vi trenger mer faglig hjelp. Så vi skal få lov til å tenke stort om det å hjelpe hverandre som søsken, som medkristne, i de hellige samfunn. Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Romerne 15:7. Det er fint. Er det noen spørsmål?

Vi skal runde av med å minne om at sjelesorg, det å gå et stykke av livsveien med et annet menneske, det handler om å være underveis på vei mot målet. Og det er begrenset hvor langt jeg kan nå i dette og få det godt her på jorden. Da jeg var ferdig med det kurset som jeg har gjennomgått, så satt jeg med et spørsmål som jeg bare tar med også nå. Og det er om sjelesorg, terapi, psykologien kanskje, av og til kan få en plass som kan fortrenge evighetsperspektivet. For det er viktig å ha med at midt i alt her i livet vårt, så er det det som er det vi er kalt til. Gud har kalt oss til sin evige herlighet. Vi må ikke glemme det. Sånn at det er ikke alt her på jorden som går opp, som vi får til. Det å mestre livet her, det kan være vanskelig for noen hver av oss. Men vi skal få lov å vite at om ikke jeg klarer alt, så skal jeg få være hos Jesus. Han har lovt å være med meg. Jeg leste en bok for en tid siden av Sverre Bø, Løsepengen Jesus. Han avslutter med en liten fortelling som jeg vil dele med dere. Det var under et alminnelig besøk i Göteborg at han og kona også kom inn i en gate hvor de så en liten butikk med et skilt hvor det sto «Öppet tills jag tröttnar». Og så skriver Sverre Bø om dette, at det er begrenset hvor lenge jeg kan leve slik. Vi trenger å stå på, vi trenger å hvile. Vi har åpningstider og lukketider. Men det er en som aldri stenger døren. Det er en som alltid har det åpent, som vi skal få komme til med alt. Han som sa, «Å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så vil jeg avslutte med å lese fra Salme 139,

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg. Din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot meg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg mot deg. Jeg hater dem et fullkomment hat, de er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. I morgen har vi da de to siste timene som jeg skal ha i temaet skriftemålet. Takk for nå.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

I dag vil jeg ta frem et tema som krever mye varsomhet og innsikt. Psykopati. Jeg ingen ekspert, men har lært litt gjennom livet. Det finnes mennesker som misbruker makt, som manipulerer og tyranniserer. En mann skriver til Norea, «Jeg sammen med ei som psykopat. Jeg har lyst til å bryte med henne, men usikker på om det det rette. Jeg trenger støtte av mange andre i kampen mot min kjærestes diagnose, psykopati.» En annen skriver, «Be for min datter og hennes kamp mot sin mors psykopati.» Nå tror jeg en skal være varsom med å dømme folk og si «den og den en psykopat». Selv fagfolk strever med å sette riktige merkelapper på folk. Men vi gjør klokt i å lære å kjenne visse personlighetstrekk, det man med fine ord kan kalle dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Og selv tør jeg nok si om enkelte mennesker, de har psykopatiske trekk. Hva særpreger en person med psykopatiske trekk? I første omgang kan han eller hun fremstå som charmerende, full av omsorg og oppmerksomhet. Men etter hvert registrerer du at de ikke tåler å bli motsagt. De kan fare opp og bli rasende for noe du synes en liten ting. Følgen at du får en frykt i deg. Snart du på en måte terrorisert. Den som har psykopatiske tendenser mangler evne til å forstå hva andre føler. Det synes som de mangler samvittighet, de kan opptre hensynsløst og kjenner sjelden på skyldfølelse eller anger. At psykopaten hensynsløs viser at han ikke tar ansvar for å holde avtaler og virker egenrådig. Vedkommende blir fort sjalu på andre, tenker om andre at de konkurrenter og prøver å kaste skyld hele tiden. Om de blir konfrontert med hvor tøffe de vil de si at andre for nærtagende. De ofte eksperter i å kaste skyld på andre. På denne måten blir svake sjeler manipulert og kontrollert. Du kan fort merke tonen i et miljø der noen misbruker makt. Konflikter florerer. Folk tar det ikke så nøye om de snakker sant. De beveger seg i grenselandet mellom erting og mobbing. Alt kan bunne i utrygghet og vanskelige forhold mellom personer. Det triste med psykopati at de som preget av dette har så lite innsikt i seg selv at den ikke kan vente noen endring. Derfor stilles de som lever nær inn på mennesker med psykopatiske trekk innenfor vanskelige valg. Skal jeg holde ut litt til? Skal jeg lide meg videre gjennom det hele? Eller må jeg av hensyn til meg selv og andre ta et brudd? Dersom du står i dette dilemma, bør du finne gode og kloke venner og sjelesørgere som du kan søke støtte og råd hos. Står det om maktmennesker i Bibelen? Ja, det mange trekk ved den såkalte dåren, omtalt for eksempel i ordspråkene, som minner om psykopater. Diotrefes, omtalt i 3. Johannes brev, var kanskje et maktmenneske, og kong Saul utviklet seg i en helt sykelig retning. En av de to Norea-lytterne som har skrevet til oss, skriver at han trenger masse støtte og forbønn. Ja, de som lider, trenger også oppmerksomhet og råd.

Folk med alle slags bakgrunner kan kjenne seg fristet til å foreta et sidesprang og være utro mot ektefellen. I denne forbindelsen tenker jeg på et dikt som heter Synd, og som skrevet av Marit Hjorthol. Jeg ser deg, leoparden i augo. Du på veg, stendig jagande etter et bytte. Synd at du kjende du måtte elska så mange for å kjenne deg elska. Synd, det gjorde deg like offentlig som en park. Et sidesprang lover mye, men gir svært lite. Apostelen Paulus skrev, «Ingen må bedra eller utnytte sin bror, vi kunne føye til, eller søster, i det han har med ham å gjøre, for Herren er en hevner over alt slikt. Det sjette budet lyder, «Du skal ikke bryte ekteskapet.»

morgen. Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka I dag smurt av Irene Krokheid Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
2: I Filippenserne 3, 10 der står, så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, I det jeg blir gjort lik med ham, I hans død. Mange av oss vil bare helst ha det gode fra Gud. Vi vil skumme fløten, oppleve herligheten og gleden, og ord om lidelse og forsakelse hopper vi kanskje litt lett over. Men tenk om Jesus hadde tenkt slik. Tenk om han hadde sagt nei takk til lidelse og død, piskeslag og korsfestelse. Da hadde han ikke fått sin tapte brud til himmelen. Og vi hadde ikke fått tilgivelse og evig liv. Kjære lytter, vær ikke redd lidelsene som kommer fordi du følger Jesus. Om djevelen raser eller vonde ting skjer som du ikke forstår, så Jesus alltid nær deg. Han sender oss ikke inn I noe der han ikke selv med. Men han må ha sine barn alle steder. Slik at han kan nå alle mennesker. En venninne I Frelsesarmeen sa til meg I sommer, «Nå takker jeg Gud for at jeg ble syk, for det har ført meg I kontakt med så mange mennesker som jeg skulle hjelpe. Det kors som har tynget din nakke, kan bli ved din rikeste sang, og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang.»
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokheid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i Galaterne 5, vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. I Nytestamentet kan vi lese om åndens gave, men like viktig er åndens frukt. De står i kontrast til egenviljens onde handlinger. Åndens frukt er egenskaper som vi finner igjen hos han som ånden kommer fra. Et tre kjennes på fruktene, sa Jesus. Ser vi eple på et tre, vet vi at det er et epletre. Sånn skal også vi kjennes på fruktene. Når åndens frukt får prege oss og livene våre, er det et vitnesbyrd om opphavet, om Gud. Åndens frukt er enkelt sagt uegoistiske. Mer enn følelse handler det om holdninger. Det er å være oppmerksomme på Gud og vår neste som oss selv. Det handler om at livene våre ikke styres av lystene våre, men preges av omsorg for Guds sak og våre medmennesker. Vi skal bære frukt, ikke prestere frukt. Og frukten, den vokser fram når relasjonen med kilden får plass i hjerte og sinn. Han ønsker at vi skal bære frukt, mer frukt og frukt som vare, sier Bibelen. Ja, la oss ta med oss de ordene i dag. Om at åndens frukt som er ramsa opp, det er egenskaper som vi finner hos Gud. Og når vi bruker tid med han og lever sammen med han, så vil vi påvirkes av han og forvandles. Og så vil dette være egenskaper som vokser fram i våre liv. Det er et vitnesbyrd om hvem vi er koblet på. At vi er koblet på Gud, og at det er hans ånd som får virke i oss.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Kommer du ikke snart, Jesus? En andakt i poetisk form. Bølgene slår mot land. Stein etter stein ruller mot slitne kyster. År etter år. Vinden rusker i håret til det faller av. Bladene rødmer, gulner, visner. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Nyfødte skriker, spreller, reiser seg. Soldat etter soldat faller på en såret jord. En venn dør. Liv falmer. Tider er forbi. Blant råte og rust. Maling flasser av. Slekt etter slekt legges i grav. År etter år. Århundre etter århundre. Kommer du ikke snart, Jesus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4, 8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste. Det hører også med til en kristen kamp å kjempe mot djevelen i bønn. Denne kampen og bønnen blir forhindret der hvor det ikke er kjærlighet og enighet, men i stedet sinne og uvilje. For hvordan skulle de kunne be for andre, de som ikke tar seg av sin neste, når han er i nød? Der hvor hjerten er forbitret mot hverandre, der er allerede bønnen utslukket. Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om tilgivelse hos Gud for seg selv, men tenker ikke på å tilgi sin neste. Blant de kristne skal det ikke være bare en alminnelig kjærlighet, men en varm, inderlig kjærlighet. Det skal ikke være bare en røyk eller et skinn av kjærlighet, men et rett alvor, en ild som ikke lar seg slukke så lett. De er jo alle barn av den samme himmelske far, mens de innbyrdes er brødre og søstre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighetsvarme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare en eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin neste synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham. Landstad nummer 426, vers 2 og 3.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: med 22. mai. Holde hagen i orden. Du kan ikke leke med dyret i deg uten å bli et dyr selv, skriver tidligere generalsekretær i FN Dag Hammarskjöld, og fortsetter. Du kan ikke leke med falskheten uten å tape retten til sannheten. Du kan ikke leke med grusomheten uten å miste sinnets følsomhet. Den som vil holde hagen sin i orden, holder ikke et område reservert for ugras. Dag Hammarskjöld hadde en forståelse av menneskenes tilbøyelighet til det onde, som ikke alle har sett. En levende kristen vil ikke slutte å kjempe mot det dyriske i seg, ugresset og fristelsene. Jesus sa inntrengende til disiplene sine, «Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Markus evangeliet 14:38.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes I stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat I Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det I 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass I hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten I Efesus. Du hater Nikolittenes gjerninger, som jeg og hater. Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker I Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her det snakk om at ingen må få den plassen I vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn I oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned I vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslag hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken I 3. Mosebok 19, da det heter «Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler, andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte.
2: Hvordan å være en kristen Jonny og samtidig hate noen?
1: Her Guds ord veldig klart, slik som I 1. Johannes brev, «Vær den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende I seg.» Og videre I kapittel 2, «Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne.» Hatet hører mørket til, I syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen kalt til å leve I lyset, I frelsens rike, fordi Gud lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Jannik, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. mai. Dagens skriftord hentet fra Efeserbrevet, det fjerde kapittel og versene 1-2, og lyder slik: Vandre slik som verdig er i det kall dere ble kalt til, med all ydmykhet og saktmodighet, så dere med tålmodighet bærer over med hverandre i kjærlighet. Rosenius sier: Du som er Guds barn, skal vandre, leve et liv som er ditt høye kall verdig. Du ser andre, ja, også dem som vil være kristne, likevel uhemmet lar sine sanser være åpne for all forfengelighet. De lytter, ser, står og taler i alle slags unyttige og farlige forhold. Men da skal du som er kalt til det salige samfunnet med Frelseren, og som har den hellige ånden i hjertet ditt, tvert imot være opptatt med det som passer sammen med dette, ditt høye samfunn. Gjør ikke den hellige ånd sorg, sier apostelen, og videre: Guds tempel er hellig. Da burde du holde en viss vakt over ditt hjertes tempel, så ikke all mulig verslighet fikk komme inn der. Du ser andre dukker sine sjeler ned i mange og store planer for jordisk vinning, for å opprette seg et paradis her. Da skal derimot du, som er kalt til Guds rike og herlighet, ha din skatt og ditt paradis i himmelen, søke det som er der oppe, og med Herrens vilje og bud som rettesnor, skal du skjøtte det du også er kalt til på jord, mens hjertet hele tiden søker det som ikke synes. Du ser andre, som også vil være kristne, er så opptatt med å leve seg selv, at de kan se sine medmennesker i vantroens og syndens mørke gå på fortapelsens vei uten å advare dem med et eneste ord. Frykten for å bli upopulære, dovenskap og makelighet holder dem tilbake. Men da bør du, som har ditt liv og din frelse i Kristi død, holde klart for deg at han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, og at han derfor har gjort oss til konger og prester for Gud, for at vi gjennom alvorlig bønn og ved å bekjenne ordet bestandig skal samle med ham. Se nå nærmere på det eksempel apostelen selv holder fram for oss her. Han sier vi skal vandre med all ydmykhet og saktmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Også på dette området skal vi være Guds etterfølgere, som hans elskede barn, så vi ikke lenger skal leve med dem som bare er opptatt med sin egen forfengelighet. Du møter nok de som vil være kristne, men har et selvsikkert vesen, så de alltid vil være blant de fremste, fineste og beste. Da skal du tvert imot huske på at du er kalt til å tilhøre et rike hvor Herren selv sier: Den som vil være den største der, skal være som den minste, og den som er størst skal være alles tjener, og hvor de som anser seg selv som de første, og også vil andre skal se opp til dem slik, de skal bli de siste. Ja, måtte vi aldri glemme at av alt det Kristus refset sin disipler for, var det ikke noe han advarte mot med så alvorlige ord som hovmode. Dette advarte han dem mot ofte, og når han så det minste tegn til slikt. Når de spurte hvem som var den største i himmelens rike, avbrøt han deres innbildninger med forskrekkelige ord. Han sa at de slett ikke skulle komme inn der, hvis de ikke omvendte seg, fikk et nytt sinn og ble som barn igjen. Og når disiplen en annen gang frydet seg over sin makt til å drive ut djevler, sa straks Herren: «Gleder ikke over at åndene er lydige mot dere, men gleder over at navnet deres er innskrevet i himmelen.» Så avgjørende er dette punkt, og så farlig er denne fryden over det som fremhever noe hos oss selv. Men at våre navn av bare nåde er innskrevet i himmelen, dette er noe som er felles for alle svake nådebarn. Det skal vi få fryde oss over. Peter sa: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av deg, skal aldri jeg ta anstøt.» Men straks fikk Satan lov å sikte ham som vete. Og senere skrev den samme Peter: «La dere ydmyke under Guds mektige hånd, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Så ser du kanskje andre som også ville være kristne, som kan oppføre seg inderlig vennlig blant fremmede, men som er rene tyranner i hjemmet sitt, kranglete og harde mot sine nærmeste. Da skal tvert imot du huske på ditt kall til å følge etter ham som ikke knurret eller klaget, men var sagt modig og ydmyk av hjerte. Øv deg alvorlig i en hjertets barmhjertighet, mildhet og saktmodighet, så ikke kjødet får beholde sin frihet. Kan du så ikke hindre ethvert utbrudd av et hissig sinn, må du likevel skille deg fra de ugudelige ved at du da erkjenner ditt feil, at du er åpen for godt vennskap og ikke lar solen gå ned over din vrede. Selv om du virkelig har vanskelige medmennesker, så husk at det nettopp er ditt kall som kristen å overvinne det onde med det gode, og gå og vaske føttene deres, slik apostelen framholder her, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Vår lærefader Luther skriver: «Om din ektefelle, din tjener, dine nærmeste også virkelig har en forargelig feil, så unnskyld dem, og bruk du all din store nåde til å tjene dem så de kan omvende seg. Husk at du er kalt til å bære din nestes byrder, ikke minst fordi du også ganske sikkert har noen feil som også andre må tolerere hos deg.» Så langt Luther. Ja, det er dette vi er kalt til, og på denne måten skal vi i alle mulige situasjoner huske på vårt høye og herlige kall som kristne og Guds barn, og så vandre slik som verdig er dette kallet: gi, at Gud alltid må gi oss stadig mer nåde til dette.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

på Flyttefot, kalte jeg forrige program, og vi fulgte Abraham og Sara da de brød opp ifra sin heimby Ur i Kaldea, og la ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette er ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en del, en hel serie om tidligere, og dette er ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 er, i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager, og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatt. Et helt galleri av personer er stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesker, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppet de ut før stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgener, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle oss andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det, og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel, det gjorde Enoch. Det gjorde Noah. Det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista. Og det er, utrolig nok, Sara. Kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle over på den lista. Men Gud har plassert også hennes navn der. Og det må bety at også hun handlet i tro. Også hun trodde. Enda mer vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boken. Det skal vist være noen norske også der. Hvis jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i Bodø. En annen setter rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fylt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi, og skulle han ligge inni denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så setter han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i boka hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. De er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så umulig ut begge deler, hvis du spør meg. De er kommet over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, «Det skal få et barn i sammen.» Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. «Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere.» Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetider, så står jeg ved det jeg har sagt, «Det skal få en baby.» Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og hører den fremmede sier, «Sara skal bli gravid. Om ett år skal du ha en sønn.» Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo. Som jeg er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du ville også ha lett. Du ville ha lett hvis du var 50 bare. Somme lærer når jeg er 40 og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som sand ved sjøen og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det, når han ikke hadde noen barn? Ja, hun hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen, og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Sara som gutt. Og Sara hadde ingen gutt, og kunne ikke få noen. Men Gud stod fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheten de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut til som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå har vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rodet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle damen i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og diinga. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hva mitt postkort tilbake til Ur i Kaldea? Til Lisa og Leon som vi snakket om sist gang. De vil ikke tro hva som hendt. De vil aldri gissa det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok. Sterilt og selvsagt. Fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske hverdag som Abraham og Sara måtte ha opplevd. Vi synes det er så nydelig. Det er så flott. Gud velsigne Abraham og Sara. Og vi studerer verber og pronomener og adjektiver, og lukker Bibelen og tenker ikke mer på det. Og om vi kunne dratt dere med tilbake til denne dagen og denne plassen, inn i denne heimen, så skulle det fått et inntrykk som ville prege dere resten av livet. Derfor prøver jeg å få dere med litt, slippe fantasien og tankene løs litt. Prøve å se det for dere. Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og komma og punktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umuligt. Hvorfor leser du så lett gjennom disse versene? Og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særligt. Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En lite tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tue, uten å kveltre, uten at hele lasse velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg sier ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han har det ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi oss noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham står framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å kvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boken over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la hun det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11. Både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers. Vers 13. I tro døde alle disse, uten å ha vunnet det som var lovt.

men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen. At deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe? Og du har kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om. Og du venter, og du venter, og du venter. Og du synes kanskje at Gud sløser med sjansene. For du ser den ene sjansen etter den andre, der Gud så greit og enkelt kunne ha oppfølt bønnen din. Kanskje det er noen du ber for at de må komme tilbake til Gud. Kanskje det er et barn, eller et barnebarn som du ber for, at det må komme til tro. Og du ser anledningene som Gud kunne ha brukt. Og du tenker, nå skjer det sikkert. Dette vil nok Gud bruke til å virke i hans eller hennes liv, slik at de kommer til han. Men så skjer det ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du synes Gud godt kunne ha utnyttet. Men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu. Og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig. Og du prøver kanskje å hjelpe Gud. Slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det. Å, som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte plan. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig ville det bli å få bønnen oppfylt. De gamle de blei, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Og kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn. Og brikker dette på plass. Og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg fører, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte, og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud, når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av deg du ber for, som du ikke får se at de kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen, for at han skal kunne oppfylle de bønn. I tro døde de, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våge å slippe ting. Våge å gå mot strømmen. Våge å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våge å si det. Våge å stole på Gud. At han skal gjøre det. Selv om han ikke gjør det når jeg vil. Og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det. Og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer, eller noen Saddam Hussein, eller noen amerikansk president for den del, eller noen norsk statsminister,

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Dagens hellige evangelium finner vi hos Johannes.
2: Åpne begge evangelium og gavne med oppe Johannes evangelium og siste.
1: I det 12. kapittel.
2: Den gåkte nok lukket kapittel og siste.
1: Og versene 20-33.
2: Jeg gåkte lukket verset nok og melket de.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, men jeg går lukket den Jesus navn i.
1: Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De som kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dum over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Amen.
2: Ofte da lytte samisk reikalatjet, singaskas, kudde lytte på at han bajas rohkvadalan varas vasin. Da man er veldig filipalusa, kudde lytte på at han betsaidas, Galileas. Ja rohkadalle suuja selke. Herra, mi haali di hoini Jesusa. Filip pohta ja selka Andreas idan. Ja Andreas ja Filip selki pa fastein Jesus idan. Mutta Jesus vasti di sunnuti ja selki. Di mulle pohtan. Ko olo mu parni kalka hervasin takku juu. Tuodai tsalkkaan mun likkiti. Jus, niin sukon ne tsalit mihin kahtsa jätnämi ja jäämme. Te orruudat okto. Mohtu juus taa jäämme, te shantataat ollu sattuit. Kuhti rahkista suu heakkas, songalkadammassi. Ja kuhti vaan suu heakkas tamma ilmis, songalkadam varjelit akalaselimi. Jos kohtike aiku muu palveli, te juuvussu muu. Ja kos monleen, toppe kalka maittai muu palveli etsile. Ja jos kohtike muu palvela, te kalka ahti suu kunnijahtit. Talle muu sielu surkanan. Ja maikalka mun selkit. Ahtsajan, päästi muutaan tingus. Tatteke, tam tihtile mun pohtan. Tän tiimui. Ahtsaajan hervasin takatuu namat. Te poodi jätnä almis. Sihkele mun hervasin tahkan ja aikun vastaindan hervasin tahkan. Te selkki olumat. kuude tjuttjo ja kuuledaan, ahte pajan le kirkon. Erras et selke engille su isar. Jeesus vastili ja selki. Ta jätne isadda mu tihti, muhtu tiin tihti. Tal tullu juvu tuomu tamma ilmi patsil. Tal kalka tamma ilmi oivamus palkistuvut olkus. Ja mon, komon pajituvun eetnämispajas, temon kesän puohkit lusan. Muhtu taams on selki, arvi tahtin tihti, ma jaamme, mis on kalkkai jaamit. Aamen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almala sähti dalekki du sanit.
1: Hellige du oss i sannhet, for ditt ord er sannhet.
2: Pasu hyvkir tommiin du tuohta vuoda sisadas, kun du saa ilä tuohta vuoda.
1: Amen. Amen. Vi kan gärna si at denne teksten begynte på en fin måte.
2: Vi sahti kalle tälki, että tämä teksta alkaa ikäl hui jabbat.
1: Og det kan se ut som at disse to disiplene vi hørte om, de synes det var veldig fint.
2: Ja, men svart, eller nå at de kokte mahta jeg i meg like på at han tok, sånn og mellom sorg vi hui jabbis.
1: Det var noen grekere som brukte å være i Jerusalem på høytiden.
2: Det er ikke mot om grekene at jeg kunne lave i lek i Jerusalemis allabasit.
1: Og det kan godt være det at ikke de var vant til at de så gjerne ville høre på Jesus.
2: Ja, vet jeg det nå at jeg ikke er noe her igjen en dag sa at det kunne at Jesus sa.
1: Og så kom disse grekene først til Philip.
2: Ja, det var det ikke at kokte grekene at jeg kunne Philip og sa.
1: Og så sier de til han, vi vil gjerne se Jesus.
2: Ja, så er selvfølgelig barn, må jeg kalle ene salg i noe i Jesus.
1: Ja, vi kan jo gjerne spørre hverandre, høres det ikke veldig fint ut?
2: Ja, vi sagt i selvfølgelig god kveimelse, men jeg bare er jo gulle hodjabba.
1: Hvis det kom noen til oss også og sa dette?
2: Nei, just den måtte hun på deg i min lus, og jeg selvfølgelig det sa han
1: ikke. Vil vi ikke glede oss alle sammen?
2: Ikke ta hyllo dette som min bokut.
1: Og så leste vi her at Philip, han gikk til en annen disippel, Andreas.
2: Ja, det kunne jeg med min dag, sagt Philip, man er nok bjerre, makta jeg ikke lusa, man nemmer i Andreas.
1: Og de to ble enige om at dette må vi fortelle til Jesus.
2: Ja, så jeg chatte ikke åtte mellom landene etter det, men jeg kan fælge jeg vil ikke møte Jesus i.
1: Og så kom de til Jesus og fortalte dette.
2: Ja, både ikke Jesus lusa, jeg møte ikke det han sånn i.
1: Her er noen greker som gjerne vil se deg.
2: At det er høyre mot noen greker, at jeg med hegne startet øynet du.
1: Og så forventer de sikkert at nå ville Jesus glede seg over dette.
2: Ja, det var vort ikke at alt kan Jesus innlødde disse.
1: Men så er det av og til med oss mennesker.
2: Mot å da lære mot noen ikke mye kun og mye kun.
1: Også det som har med Guds ord og kristendommen å gjøre.
2: Vel er det ikke om jordet ikke om vi koska kristaller svorti.
1: At det ikke alltid er slik som vi tenker.
2: At det ikke har noe med vi gjort det sitt.
1: Jesus han viste ingen stor glede.
2: I Jesus kallt seg i ham veldig store ilut.
1: Men han svarte på en helt annen måte.
2: Måte sånn vast i det jeg på sære lakket.
1: Og hva var det han sa?
2: Ja, mye er i meg som drilke.
1: Hvis de ikke vet det kåne faller i jorden og dør.
2: Just ni som går ned til litt mye gatt seg etne mye hjemme.
1: Ja, da blir det bare det ene kåne.
2: Det er at du ikke visst om den din åktan går ned til litt min.
1: Men hvis det faller i jorden og dør.
2: Måte just det gatt seg etne mye hjemme.
1: Ja, da kan det bli masse korn ut av det.
2: Det kan sakta ollu sattu pohtitas.
1: Vi kan jo bare spørre.
2: Vi sakti herre litt.
1: Hadde dette noe med svaret til disse disiplene å gjøre?
2: Nei, det var det som ikke varste, du sa ikke dette makta jeg ikke kallt ikke.
1: Hvis vi tenker litt på menneskelig vis.
2: Just vi har gjort det ikke håndslag i milde vi har.
1: Så kan vi jo tenke slik.
2: Sakti vi gjort det ikke nå.
1: Når Jesus fikk et sånt spørsmål,
2: Jesus
1: eller en slik opplysning, der er mange, der er noen her som gjerne vil se deg,
2: at der måtte om at der skulle hegnes her i det høyne i to.
1: Så kunne det jo være en fristelse for han, som det av og til er for oss også.
2: Ja, litt i det satt han lekker høy, kertelus det nå, og mye er møte mange i skjedde nå.
1: Ja, tenk så stort at noen vil se oss eller høre oss.
2: Jo, der garantert er litt sommergulla, og måtte om at her i sikkert gulla i høyne min.
1: Kan det ikke av og til komme slike tanker til oss?
2: Jeg har sagt det mot min minnlo, så hva tekker jeg gjør det?
1: Hva hadde Jesus å vise dem?
2: Nei, men jeg er Jesus i meg som kjærlighet ikke er.
1: Han hadde egentlig ingenting.
2: I så som det er mistig.
1: Han var jo bare et vanlig menneske.
2: Sånn li eipas det er bare sånn.
1: Og nå var det som at han ble minnet om en bestemt ting.
2: Ja, da lette det åkta ærenvammers ting av møyte hovud i sånne.
1: Ja, vi leste om det litt senere i vår tekst.
2: Nei, vi låga i mitt hans mannløttest han tævste sist.
1: Jesus, han sier det slik.
2: Gå Jesus selkene.
1: Min sjel er bedrøvet.
2: Amo sjel lulle sorgen han gjør morra sikkjenten.
1: Han er bedrøvet inn til døden.
2: Ja, sånn er morra sikkjenten gitt og sånn, ja, vi må rette seg.
1: Og så vender han seg til sin himmelske far.
2: Ja, det gjør ikke det sånn jeg ikke så han måler sakta sitt.
1: Og så sier han også der i bønn.
2: Ja, det er ikke sånn møyte i sånn i.
1: Far, er det mulig, kan denne gå meg forbi?
2: Det går også at alle min selke har hatt, at han ikke har sagt det mot meddelmannen.
1: Ja, kanskje han hadde lyst til å si til disse to disiplene.
2: Vet jeg, det er så å si, mer selke til en godt i matta jeg er.
1: Ja, kom med disse grekerne, så skal jeg vise meg for dem.
2: At han har bort all den godte greker, at det ikke kan man sånn, og jeg er tjejeren.
1: Og så slipper jeg å gå i døden.
2: At det kan man det. Det er en arbeidsmann av hjemme min.
1: Men han slapp ikke det.
2: Måtte i sånn, jeg skjedde nå.
1: Og dermed så måtte han begynne å snakke om nettopp dette.
2: Ja, den dit i ferdig sånn alg i juste særlig ikke en bidra.
1: Så vi kan jo bare si det slik.
2: Nå at vi satt i terk i tegnelagen.
1: Nå var det faste tiden som begynte.
2: At det er i faste og eit i min alg i der.
1: Det så ut som å begynne så veldig fint.
2: Det er orukal tjeje hemmen det går at halki hui jabbat.
1: Det var noen som så gjerne ville se Jesus.
2: Og lekki muhtuma pohtan je hali det no aines Jesus a oidi.
1: Og det er godt som vi kan si til hverandre.
2: Ja, der er borri just mig sagt i telki kud koima semmen.
1: Ja, kom og se, så skal du se hvor godt vi har dem.
2: Ja, både je gertja, je oine man borri misle.
1: Og det er sant.
2: Ja, det er ikke litt åta.
1: Men midt oppi dette,
2: måtte gaske ut igjen.
1: Så taler Guds ord til oss.
2: Det er sart noe ikke vil ha sagt ni mykje.
1: Om en dyp sannhet.
2: Det kan skje en stort av hodet.
1: Der er synd i oss.
2: Der er suddo min siste.
1: Som må ordnes opp.
2: Min ferdte, det går bare jeg stakke jord.
1: Og nå var det dette som Jesus skulle gå inn for å betale for vår skyld.
2: Ja, det er det i sivan at Jesus ferdte i mannens sissa, maksin dit i på min sotto.
1: Derfor så sier han til disse to disiplene.
2: Den dit i telkage som den gått i matta jeggai.
1: Timen er kommet.
2: Dit mulle er jo båten.
1: Og nå er min sjel bedrøvet inn til døden.
2: Ja, dalle må sjelu sorganen ja morraskita ja min ratsai.
1: Vi husker kanskje spesielt når Jesus ba i Getsemane.
2: Vi saite muist i tan. Jesus er rohkaus, som rohkaus alla uppe Getsemane vanes.
1: Gang på gang så ba han.
2: Som rohkaus alla i oddasis ja oddasis.
1: Far, er det mulig?
2: Ah, tjajan, lego vejulos.
1: At denne kalk kan gå meg forbi.
2: At da kalk kan sakta manna mu meddel.
1: Men så la han til.
2: Måte det lasse hisom vela.
1: Men skje ikke min vilje.
2: Måte allos skjedde vel tappa og vokal modahtu.
1: Men din vilje, min himmelske far.
2: Måte du dahtu mu almala sjahtjajan.
1: Og vi vet.
2: Ja, mi dehti.
1: at det var ikke mulig at dette kunne gå han forbi.
2: Ja, at det er hele noe på vei, og løske at det er satt i som eddelmannene.
1: For da hadde vi ikke hatt noe fastetid vi kunne gått inn i.
2: Denne god alle har lyft så mye, så på fast og ei gikk man sier sammen i satt i mannene.
1: Da hadde vi ikke hatt noe påskehøytid å se frem til.
2: Ikke mye lyft så lær meg spesas. Hva sier ikke meg til meg gættet, åndes?
1: Da hadde vi ikke hatt noe syndenes forlatelse å forkynne hverandre.
2: Ikke mislivsutt og hjandaga si, at du jo mi birra ikke sær noe god kvima sammen.
1: Ja, vi hørte litt tidligere her ifra profeten Esaias.
2: Nå kom i gula i mitt as hodeles profet Esaias a birra.
1: Hvordan Jesus så ut.
2: Makkarin Jesus tjai i olksoeini.
1: Han hadde ikke et utseende som vi kunne hava lyst i.
2: Isusen dekkar ha myötte mihali dei mittane oeini.
1: Med andre ord, han hadde jo ingenting å vise for disse grekerne.
2: Nå pinsarin, susilin i mikkige mai som sagt i tjai hit etter grekerne tjai.
1: Men så sier også den samme profeten.
2: Måte det tjelka det samme profet av oss.
1: Det behaget Herren å knuse ham.
2: Det er tok jo i Herre da at det tok i så.
1: Og hvis vi så videre og tenker på menneskelig vis.
2: Ja, just mye all videre seg på hjortas i håndmåske slag i milde.
1: Da kan vi jo gjerne spørre.
2: Det er mye sagt i Herre.
1: Hva slags fars kjærlighet er det?
2: Nå makker ahtalas rakis vårt og dekeslig.
1: At det behaget han å knuse sin egen sønn.
2: At sånn dog i den, at det dog i Suedjes parti.
1: Jo, da må vi bare skynde oss og fortelle til hverandre.
2: Dalle Mikael Ferrette Dagmalige Møyterlig Gud Gøyma Samme.
1: Det er denne kjærlighet som du og meg er elsket med.
2: Dalle da rakis våta, meines ikke donja mun, mi våkale rakis doon.
1: For vi som har syndet.
2: Denne kom i gudele suttuen.
1: Vi kan komme til Jesus.
2: Vi satt i båt i tal Jesus og lusa.
1: Og fortelle om alle våre synder.
2: Jeg møter i på min suttu hjemme suttu.
1: Og når himmelens far hadde sagt.
2: Jeg går annen og sagt til i telken.
1: At han gleder seg over å knuse sin egen sønn.
2: At det så nilodalai da sa at det tok i suetjes barten.
1: Så var det for at han ikke glede seg ved at han måtte knuse deg.
2: Da leide han inn at det var så ny darpes illodala tasa at det som var kshidotsuket.
1: Dette er evangeliet.
2: Det er evangeliet det er.
1: Dette som på en særskilt måte skal lyde til oss nå i da, fastetiden.
2: Er det noe med at jeg skal komme ikke i møte og hitte alt han fast og ikke?
1: Hvor vi gang på gang vil få høre.
2: Gås mig i åldasis, jeg forsåldasis, bæsa kullat.
1: Hvad Jesus Kristus måtte igjennom.
2: Man tjada Jesus Kristus færdigt i mannat.
1: Der er mange som spør.
2: Der er ikke enige hud sagt i hjertet.
1: Var det nødvendig med så mye?
2: Når leik og tjekkald darpåsle sagt, det gjorde nye og lukalke gjennom.
1: Var det nødvendig at han ble så mye plaget?
2: Leik og tarpusle skal etter nye og lukk gikk seg så mye tjada som kjøtte i mannet.
1: Jo, ifølge Guds ord så var det nødvendig.
2: Jo, ikke ville sa han i melde det i tarpusle.
1: Og det forteller noe om din og min synd.
2: Ja, at han måtte la gjøydes ikke du hjemme og sutt og bilde.
1: Synd som vi faller i hver eneste dag.
2: Da er sutt og meite mye gjørre, eller jo ikke eit noe baby.
1: Og så får vi lov å komme tilbake til han.
2: Ja, det går det bedre. Bjørke hit, så luser vi oss.
1: Og vi hørte her hvordan Jesus videre forklarte dette for sine disipler.
2: Ja, vi gulde at det små Jesus alltid kyrket ditt eit og så makta jeg gikk.
1: Den som ville følge etter han.
2: At det sier, Gud har det ikke dagt og tjoe og summa gis.
1: Han måtte fornekte seg selv.
2: Da hun må se, da hun må fyrte i bittelig hese jeg ikke seg.
1: Og ikke elsket sitt eget liv.
2: Jeg er ikke sin at ni hedger seg her, Lima.
1: Ja, men vi kan jo gjerne spørre, hva betyr det?
2: Når vi satt i hjernen, er mye dagsmark, sa.
1: Det betyr i hvert fall en ting.
2: Ja, det er mark, sa, ofte.
1: At våre gjerninger og alt det vi gjør.
2: at min dag og jeg borte meg med dager.
1: Der ingenting av dette som duger overfor himmelens Gud.
2: Det nylig mykige med dere i halv nylig.
1: Men derfor skal vi få lov å følge Jesus inn i fastetiden.
2: Og denne min verste kjære kaller ikke tog og Jesus er menneske, den faste og ikke.
1: Hans sjel ble bedrøvet inntil døden.
2: Så sjel og kjøtte i morra, så gitte jeg med meg rett seg.
1: Han ville så gjerne slippe dette.
2: Så han kaller, egnes herlig i bæset, Jesus.
1: Men av hensyn til deg og meg så kunne han ikke det.
2: Måte hva som gjort det, så du må byrre det som i satan dækket han.
1: Så spørsmålet og svaret slik som vi begynte med.
2: Ja, gjerne, jeg var stedet, nå kom i hjelpe hjemmet.
1: Det som synes å være så fint.
2: De gjør og lemmen kan nå tappes.
1: Svaret ble syndens og dommens alvor.
2: Ja, det var stedet og skjøttet i sutt, og jeg hjemme med tohter vårt.
1: Så Jesus ville fortelle og vise.
2: Og Jesus har litt i møterige tjejet.
1: Hva han måtte igjennom.
2: At det var sånn ferdig tjejet.
1: Og som han også sier her.
2: Ja, nå går det selv ikke deres.
1: Han la dette frem for å vise hva slags død han skulle dø.
2: Sånn han bia i den åden. Den han var, sier, var sånn møterlovede seg til makker hjemme med tjejet som går hjemme hit.
1: Og så kan vi gjerne si til hverandre.
2: Ja, det er sagt i mitt selv ikke, hvor du kommer sammen.
1: Når vi ser vår egen synd.
2: Kom i dag, ikke det er nødt til å sitte.
1: Slik som David sier det.
2: Nå går David selv ikke.
1: Når jeg tidde stille med min synd og syndes skyld.
2: Kommer når hun gjør hva, kommer sitte, jeg må sitte, sier vei.
1: Da kjente jeg at Guds hånd lå tungt på meg.
2: Det er mange dårlig skjedd den dagen jeg gikk, vil jeg vågne. Det er noe løsset i mor.
1: Ja, vi kan gjerne spørre, har du kjent det noen ganger?
2: Vi sagt ikke hva gjør det, når jeg ikke rundt av den gosse grekkere.
1: Den vonde vil gjerne lære oss til å ikke bekjenne vår synd.
2: Det er en måte, mamma, det er ikke det. Og hva er mye i at jeg sier det, og det er det sutt og gjør det.
1: Ja, kanskje han også sier, nei, du behøver ikke det.
2: Ja, kan han da bare så ikke det, at det er helt enkelt oppe der på ikke.
1: Men David kjente Guds hånd og tungt på ham.
2: Måste nå gå David og tågte jeg hit, vil jeg gjette det i sånn og løsse.
1: Men så sier han.
2: Måste det selv ikke sånn.
1: Men jeg bekjente min synd for deg.
2: Måste hun tågtes din mor sånn tungt i.
1: Og jeg skjulte ikke min misgjerning.
2: Ingen må tjekke meg på hatt av guden.
1: Hva skjer det så?
2: Men vi det takker hun.
1: Jo, det står da videre i den samme salmen.
2: Det er jo en kukkel i den salmen.
1: Da tog Herren bort min syndeskyld.
2: Det var alltid Herre, det må sånn du velge gjøre.
1: Og når vi får lov å se dette.
2: Jeg kom i gulla til en byrå.
1: Da kan vi gjerne gå tilbake til slik som teksten vår begynte.
2: Det er mye sagt i mannen, råd og låte nå mot min tekst og alke.
1: Herre, vi vil gjerne se Jesus.
2: Og Herre, mye egnes har i de høyne i Jesus.
1: Han som det står skrevet om.
2: Så, kjem byrre det skjøt jo kjallu joen.
1: Han er full av nåde for våre synder.
2: Sånn er det var Armus, min sutt og giktig.
1: Og det var det han så gjerne ville vise for oss.
2: Ja, det er det i meg som datteren og egnes tjei i mykje.
1: Og få lov å hjelpe oss til å leve fra dag til dag.
2: Tjei en dikt i mykje i den, bøy og løtjet.
1: Ikke i synd.
2: I sutt og gulle.
1: Men i synds tilgivelse.
2: Måte den sutt og andre kassiet og jo mimi sorslea.
1: Herren hjelp oss til det.
2: Herre, vet du min dag, altså.
1: Amen.
2: Amen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når dagen vanskelig, takker jeg for at jeg kan høre ord fra evigheten, skriver en som lytter til kristne radioprogrammer. Ja, ordene fra evigheten en stor gave. De setter oss fri, de korrigerer tankene våre. De hjelper oss til å se hva som virkelig viktig. De hjelper oss til å ha et innviet hverdagsliv. I dag vil jeg si noe om hva det innebærer å være en kristen. Hvordan et liv I fellesskap med Jesus annerledes I forhold til andre måter å leve på? Da det ikke interessant å høre noen famlende ord fra en predikant. Bibelen selv må rettlede oss I dette, som I alle andre viktige spørsmål. Vi skal nå se på de to første versene I Romerbrevets 12. Kapittel. Disse versene innleder et hovedavsnitt I dette dyptpløyende brevet. For min del har jeg satt overskriften «Forvandling og nytt sinnelag». Det skal handle om et hverdagsliv innviet til Gud. Dette livet formes ikke minst av hvilke holdninger vi har. Ordet fra Herren lyder slik. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, og det fullkomne.» Romerne 12:1-2. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn», lyder det I første setning. Oppmuntringen gis til brødre, kvinner og menn, ikke til dem som ikke tror. Den gjelder alle disipler av Jesus, hverdagskristne, unge og eldre, ikke bare ansatte I et eller annet kristelig tiltak. Det gjelder ikke dem som bekjenner kristendom, men egentlig ikke født på ny. Derfor lyder spørsmålet nå, har du vendt deg til Jesus for å regne med ham? Trenger du å vende om til Herren? Når Paulus bruker ordet formane, skal vi ikke tenke på pekefingre eller dømmende holdninger. Ordet I grunnteksten kan like gjerne bety oppmuntre. Formaningene I Bibelen som veiskilt. De viktige, men vi bygger ikke troen på om vi makter å leve etter dem. Det ville være som å prøve å bruke veiskiltene som fremkomstmidler. En kristen lever fullt ut på Guds miskunn og nåde. Derfor brukes ordet altså I første setning. «Jeg formaner dere altså, brødre.» Det viser til noe som sagt rett før, blant annet til dette. «For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn.» Romerne 11:29-30. I Romerbrevets 12. Kapittel snakker Paulus om det som I teologisk språk kalles helliggjørelsen. Det innebærer at Kristus mer og mer preger oss. Hvordan det skjer I praksis kommer jeg straks tilbake til. Her tar jeg med et viktig ord fra Bibelen om Jesus. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem. Som et Guds barn lever jeg, ikke for meg selv, men for Kristus. Hva det vi formanes til? At dere fremstiller deres legemer. Det betyr ikke noe annet enn at vi melder oss til tjeneste for Herren. Akkurat som en jobbsøker melder seg til disposisjon, når det står at vi stiller legemene våre fram, menes personligheten I sin helhet. Vi både ånd og kropp. Vi snakker om at vi individer. Selve ordet individ betyr at vi udelelige. Ingen må tenke at sjelen tilhører Gud, mens kroppen og dagliglivet mitt eget. Å fremstille seg for Gud omfatter både arbeidet og familielivet vårt og alt vi ellers fyller hverdagen med. Hvordan skal vi stille oss fram for Herren? Svar, som et levende og hellig offer til Guds behag. Et offer betyr en gave, og en gave er et kjærlighetsspråk. Vi er glad i Jesus, derfor vil vi gi det beste vi har til ham. Dermed sies at en kristen som vil leve i en innviet hverdag, er et levende individ som kan høre og ta imot impulser, og som kan handle ut fra en fri vilje. Det er et hellig offer når vi innvier oss til Herren. Det hellige hører Herren til. Når Paulus snakker om «til Guds behag», så mener han at denne personlige innvielsesgaven er i samsvar med hans vilje og ønske. Dette fremhever Gud som en person som både kan like og mislike ting. Du vet at en datamaskin må ha helt nøyaktige webadresser for å være nyttig. En automat er død og føler ikke. Men ikke slik med Gud. Han takker mennesker som tenker, snakker og fungerer til hans behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste, sier Paulus. Åndelige gudstjeneste. Det er brukt det greske ordet logiken om gudstjeneste, og det har sammenheng med ordet logos, som betyr rasjonell, logisk og fornuftig. Den hverdagsgudstjenesten jeg er kalt til er ikke svevende eller svermerisk, upraktisk eller ullen. Jeg er ikke med på gudstjeneste bare når vi samles om forkynnelse, bønn og salmesang. I den gamle pakt, da det gamle testamentet ble skrevet, hadde de en tempeltjeneste der de søkte å oppnå forsoning med Gud. Den nytestamentlige tempeltjenesten er at jeg innvier livet mitt som en takknemlighetsgjerning og et takkoffer. Jeg feirer min åndelige gudstjeneste med kroppen og tankene, ånden og fornuften i hverdagen. Det er jordnær hverdagskristendom, og da tror jeg du skal få oppleve at Gud leder deg. Jeg har lyst til å smette inn et eksempel her. En eldre venn av meg, som vil leve dette innviede livet til Herren, forteller. Jeg lå på sykehuset. En gutt på 17 år fikk plass på samme rommet som jeg. Dagen etter sa han, «Jeg er så glad for at jeg traff deg. Jeg var litt bekymret og tenkte, hva om ingen vil snakke med meg?» Fra første stund hadde vi kontakt. Og etter en stund begynte vi å snakke om Jesus. Gutten hadde gått på søndagsskole og yngres, men sa han, «Jeg kjenner jo at når du snakker om dette, så kan jeg ikke slippe Jesus.» Og da dagen kom for at han skulle utskrives fra sykehuset, visket vennen min til ham, «Du må aldri glemme Jesus.» Og da svarte han, «Jeg kommer aldri til å glemme hverken deg eller Jesus.» Slik er det å gå inn i gjerninger som er lagt ferdige av Herren. Det blir en rik opplevelse, enten du er kommet kort eller langt på veien. Vi går nå over på det andre verset i Romebrevets 12. Kapittel. Der kommer det en ny formaning. Og skikk dere ikke lik denne verden. Denne setningen er oversatt på flere måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke tilpass dere til denne verdens skjema. For en kristen er i verden, men ikke av verden, lærte vi av Jesus. Han ba om at alle etterfølgerne hans måtte bli bevart fra det onde. Denne verden er tidsalderen vi lever i, tidsepoken vi har fått frem mot Jesu gjenkomst. Satan prøver hele tiden å rive til seg makten. Før vi kom til tro på Jesus, var vi en del av spillet hans. Paulus skriver at før vandret dere på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Det lyder et krav I tiden at ingen skal skille seg ut. Kristne må ikke provosere med sine meninger og sin livsstil. Men saken at jo mer vi ligner verden, jo mindre kan vi bety for den. Hvordan verdens måte å leve på? Den verslige vil naturlig hevde seg selv, oppnå egne fordeler, søke ære, makt, innflytelse og penger. Jeg sier ikke at alle ikke-troende onde mennesker etter vanlig folkelig standard, men egoismen blir lett en indre drivkraft hos alle. Preges vi av den, står vi I fare for å legge bort det å leve et innviet hverdagsliv. Vi mister evnen til å skille mellom godt og ondt. Hvordan kan vi da stå imot? Bibelen svarer slik, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Det trengs en indre forvandling I oss, om vi vil leve et innviet hverdagsliv. Paulus opptatt av holdninger, innstillinger og sinnelag. Å bli forvandlet ut fra Bibelens normer går ikke av seg selv eller på et øyeblikk. Forvandlingen, så vi mer og mer ligner Jesus, en stadig prosess. Det har ikke skjedd en gang for alle. Det gamle mennesket tuktes og dødes, så det nye livet fra Kristus blir til virkelighet. Hvordan fornyes, så vi lever et innviet hverdagsliv sammen med Jesus? Skriften gjør klart at den som lever troens liv sammen med Jesus, blir forvandlet, omformet av ham. En slik forvandling skjer ikke ekstatisk eller med sterke følelser, men den jordnær og praktisk. Gjennom nær kontakt med Bibelen og det kristne fellesskapet får jeg normer å fornye meg ut fra. Det viser seg I at jeg blir mer utrustet til å foreta kloke valg. Eller som Paulus sier det, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Tre ting karakteriseres om det som Guds vilje. Apostelen sier at det det gode, det som han har behag I, og det fullkomne. Gaven til den som vil leve et innviet hverdagsliv, at han eller hun får et sinn som av Gud, og som Gud. Det blir lettere å ta standpunkt til de mange spørsmålene som dukker opp. Av Jesus får de levende, innviede offrene en nådegave til å skjelne mellom godt og ondt. Herren vil sørge for at vi blir korrigert av sunn, åndelig veiledning. Vi trenger å høre og leve I ordet fra evigheten, midt I hverdagen vår. Da får Jesus satt sitt sterke preg på oss.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

intelligente mennesker mer glemsomme enn andre? Jeg tror knapt det bevist. Men vi lufter en viss skadefryd når de store geniene i verden viser sin svake side ved å glemme det aller mest nærliggende. Det fortelles om Dr. Harold Urey, som vant en Nobelpris i kjemi, at han vandret bortover fortau en dag, og så møtte han en annen professor. De snakket sammen noen minutter, og i det de skiltes spurte Dr. Urey den andre: «John, hvilken vei gikk jeg da jeg traff deg?» «Den veien», svarte den andre og pekte. «Å, det var godt. Det betyr at jeg allerede har spist lunsj», mumlet professoren i det han gikk sin vei. Noen glemmer stadig hvor de la nøklene, hvor de la mobiltelefonen, ja, til og med hvor de la fjernkontrollen for TV-en. Da blir noen skikkelig sure. Mest pinlig er det når vi glemmer navn, spesielt når jernteppet senker seg foran et ansikt vi absolutt ikke burde glemme navnet på. Så kan det motsatte være et like stort problem. Vi husker på ting vi absolutt burde glemme. Jeg tenker ofte på Paulus' beskrivelse i Kjærlighetens høysang. Han sier at den ekte, gode kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Det betyr at den ekte kjærligheten glemmer bevisst det onde, legger ikke urett begått mot den selv på et sted det lett å finne den igjen. Nei, ikke gjem på det onde, sier apostelen. Klaus Fasting skrev et dikt om å huske og å glemme. Vår jord er forglemmelsens land. For tidlig det gode begraves. I klippen fornærmelsen graves. Velgjerninger skrives i sand. Ja, vi gjemmer fornærmelser i fjell og skriver gode opplevelser i sand, som vær og vind så lett sletter sporene i. Åsmund Olavsson Vinje uttrykte det samme på sin måte. I eit gamalt ord er gjømt, folk det gode gløymer, og når det til gangs er gløymt, på det vonde gjømer. I denne forbindelse er det korrekt det som en sa: en god hukommelse er fint, men evnen til å glemme er tegnet på sann storhet. Men det er noe vi ikke må glemme, og det er Gud og alt som har med ham å gjøre. Det plager meg at jeg så lett glemmer Gud i en travel hverdag. Det er ikke plagsomt for Gud, men jeg går glipp av så mye selv. For tenker jeg på Gud, så skjer det så lett at tanken på ham former seg til lengsel, sukk og bønn, og da åpner det for velsignelsens gode elv inn i livet. Den store folkelederen Moses var opptatt av dette da han talte til folket. «Vokt deg for å glemme Herren i Gud», sa han,

så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover som jeg pålegger deg i dag. Når du kan spise og bli mett og bygger gode hus og bor i dem, og all din eiendom økes, vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud. Gud husker hvor vi glemmer, slik viser han sin godhet og omsorg. Gud glemmer hvor vi husker, slik tilgir han. La oss ikke glemme Herren vår Gud.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Programmet produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
1: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det er ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så er det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samordnet Forlag, AS.

Vi fortsetter også I dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok det her skal handle om. Alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok I Bibelen, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese første halvdelen av salme 33. Vi skal lese versene 1-9, og jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds ord». Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herren til sitar, lovsyng ham til tistrenget harpe. Syng for ham en ny sang, spill liflig med frydesang. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Han elsker rettferd og rett, jorden full av hans miskunnhet. Himlene skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust. Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann I forrådshus. La all jorden frykte for Herren, og alle de som bor I verden beve for ham. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nokså interessant. Her sto det blant annet, «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk, og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4:12 står det nemlig slik, «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd.» Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi har lest fra salmenes bok I dag, første delen av salme 33, og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Vers 6. Himlen skapt ved Herrens ord. Og vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor I sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå I kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt I en bibel, dersom du ikke allerede eier din egen, for I denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg
i Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9, og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag, for her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av i alt 774746 vers, for så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første Djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen. Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen. Og hva var hans strategi? Jo, det var å så tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum.
Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen, spør han. Den jo skrevet av mennesker, og det jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette i alle fall ikke Guds stemme. Dette djevelens røst. Og dette ikke salme 33, for her står det stikk motsatte. Herrens ord sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord, det det menneske som har den store overraskelsen i vente. Og dermed vi ved det tredje som vi har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette de et tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himlene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1.1. Det ordet som her brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han i stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester her i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her i salmenes bok, nemlig i salme 51:12. Der leser vi det slik, Gud, skap i meg et rent hjerte. Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ord om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte?
Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt i ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord er et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da er vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss i en person, nemlig i Jesus. Et sted i USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven er risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke er i stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da er det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes i Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord er sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han er sannheten. Summen av Guds ord er altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven i sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord er Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen er at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss i Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, er at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette er forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd, og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud, og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 er blitt til, på linje med alt annet som står i Bibelen. Hensikten er dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran i testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole, med takk for flid og interesse. Notodden, den 10. september 1961. Og så er det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne, den unge metodistpresten som lenge etterpå skulle bli ansatt i Kristen Riksradio med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette Nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Det bibelordet har fulgt meg siden, og det er snart 50 år siden jeg fikk det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes i stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det er snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I alle form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det i 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker i Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva er det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslag hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken i 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler, andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte.
2: Hvordan å være en kristen, Jonny, og samtidig hater noen?
1: Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og videre i kapittel 2. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen er kalt til å leve i lyset, i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

Fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4, 8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste.

Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om tilgivelse hos Gud for seg selv, men tenker ikke på å tilgi sin neste. Blant de kristne skal det ikke være bare en alminnelig kjærlighet, men en varm, inderlig kjærlighet. Det skal ikke være bare en røyk eller et skinn av kjærlighet, men et rett alvor, en ild som ikke lar seg slukke så lett. De er jo alle barn av den samme himmelske far, mens de innbyrdes er brødre og søstre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten, som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighets varme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare en eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin nestes synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham. Landsdag nummer 426, vers 2 og 3.

Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du er en virkelig frelser for syndere, at du vet råd med det verste i vårt liv. Herre, la dem som hører på i dag få se det. Så ber jeg i ditt navn om det jeg trenger også nå, for å bære frem ditt ord. Amen. Før jeg sier noe mer, vil jeg få lov å lese et Guds ord fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Du har hørt det mange ganger, men jeg sier ikke at du kjenner det godt. Jeg må innrømme at jeg kjenner det ikke selv, slik som jeg gjerne ville kjenne det. Det er Johannes 3:15-18. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds sønns navn. Og i det siste verset i det samme kapittel, vers 36, den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Samtidig leser vi Romerbrevets 10. kapittel og det 11. vers, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» Du hører her om å tro på Jesus, og den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst. Jeg nevnte at vi har mistet troen på oss selv, og der står vi anklaget og dømt, og har ingen utvei med oss selv. Da kommer Gud og forkynner i sitt ord, at nettopp fordi vi er slik som vi er, og som Gud har vist oss, sendte han sin egen sønn til verden. Han sendte Jesus til verden for at han skulle ta den dommen som vi ellers måtte ha tatt. Og her bruker Jesus en anskuelsesundervisning i vers 15 i Johannes evangeliets tredje kapittel. Han sier like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Der lå folket under lovens dødsdom. De hadde fortjent å dø, og de var også døende. Da skulle Moses sette denne kobberslangen på et kors, og de som så på den, de skulle leve. Og det skjedde. Slik er det Jesus, menneskesønnen, skal henges på et kors. De som tror på ham, de skal leve. Dette bruker Jesus som en anskuelsesundervisning for oss. Dette viser hva det er som frelser den som ikke har noe håp. Husk på, og det vil jeg gjerne ha understreket for deg, dette ordet er for dem som det ikke er noe håp for. Du som ser at det er ikke håp for deg, du skal høre dette ordet. Det var derfor Jesus kom, fordi det ikke er håp for deg. Du som er dømt og anklaget i din samvittighet av synd, av brist, av svik og fusk og løgn og hykleri. Du skal vite, det var derfor Gud sendte sin sønn til verden, fordi vi holder ikke mål efter Guds hellige lov. Jesus holdt mål. Jesus gjorde våre gjerninger, det har vi talt om tidligere. Jesus ble behandlet som han var oss, husker du vi sa? Og det var for at vi, så sant vi ellers vender om til ham og tror på ham, skal få bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskapet til deg i dag, og særlig til deg som har mistet troen på deg selv. Nå kommer dette budskapet og sier, den som tror på sønnen har evig liv. Med det er vi kommet inn på hva frelsende tro egentlig er. Frelsende tro, det er ikke at du får det til å tro. Spørsmålet er ikke om du tror, at du skal få det til å tro, eller hvordan du ellers vil kalle det. Spørsmålet er, hvem tror du på?
Hva tror du på? Hva setter du din lit til? Legg merke til at det som er frelsende tro i det nye testamentet og i det gamle, det heter tro på. Sette sin lit til. Regne med. Stole på. Og jeg er glad i det uttrykket som de gamle brukte. Fortrøste seg på. Det er et sterkt ord det. Den frelsende tro er å sette sin lit til Jesus. Komme til ham, stole på ham, regne med ham. Det er ofte nyttig å se på hva Bibelen sier om troen, den frelsende tro, der hvor den ikke akkurat kaller det for å tro. Vi har mange slike ord. Vi har for eksempel i Salme 37 før, Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Du hører et tredobbelt løfte om hjelp, utfriing og frelse. Og hva skal det til fra vår side? Jo, svarer Guds ord, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til Jesus er frelsende tro. I Johannes evangeliet 6. kapittel sier Jesus, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Å komme til Jesus og å tro på Jesus er to uttrykk for en og samme sak. I Johannes 1:12, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du det igjen. Å ta imot Jesus og å tro på hans navn er to uttrykk for en og samme sak. Når du hører at Jesus er gått i ditt sted, og hører det slik at du begynner å registrere hva det inneholder. Jesus tok din dom. Jesus fridde med sitt eget blod deg fra det som du ellers måtte svare for overfor Gud. Du hører dette slik at nå begynner ditt hjerte å fatte tillit til det. Da har du frelsende tro. Jeg kan ikke komme det nærmere når jeg skal prøve å si hva frelsende tro er, enn å karakterisere det som hjertets rettethet på Jesus. Der har du kjennetegnet på en kristen, ser du. Hjertets rettethet på Jesus. Når en kristen gleder seg, så takker han Jesus, spontant og umiddelbart, før han har tenkt sånn. Han gjør det ikke fordi han skal gjøre det, men rent, nesten som en refleks, takker han Jesus. Er han i en vanskelighet, så er han hos Jesus med den. Er det noe som står på, før han har tenkt sånn, så er han hos Jesus. Treffer han et menneske han skal snakke med, før han tenker på noe annet, så er han hos Jesus og taler med Jesus om det menneske. Om han ikke får sagt det med ord, så er han der med sine hjertesukk. Og slik kunne jeg nevne i alle ting. Hva viser det? Det viser nettopp hjertets rettethet på Jesus. Det viser en frelsende tro. Nå sier Guds ord at den som på denne måten har sitt hjerte rettet på Jesus, han eier Jesus. Ved troen på Jesus har du Jesus. Vi har lært det allerede i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Nettopp slik hører du her i Johannes 3:36. Den som tror på sønnen har evig liv. Og i et underlig ord som jeg er meget glad i Johannes 1. brev kapittel 5 og vers 10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Altså den som tror på Jesus har i seg selv til odel og eie det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og vil du vite hva det er for et vitnesbyrd, så står det også like nedenfor i vers 11 i Johannes 1. brev kapittel 5. Dette er vitnesbyrd at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har
Sønnen, han har livet. Hører du det, du som mistet troen på deg selv? Omvendelsen er at ditt hjerte begynner å bli rettet på Jesus. Og nå kan vi begynne å definere litt nærmere. Altså, frelsende tro, det er hjertets rettethet på Jesus. Omvendelse er at et menneske begynner å tro på Jesus. Hvis du vil ta for deg en bibelordbok en gang, og slå opp på ordet omvendelse og på ordet tro, så skal du oppdage at det at et menneske begynner med å

loven. Og det er meningen det skal føre oss til å miste troen på oss selv. Men i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus og begynner med å tro på Jesus, er det skjedd en virkelig omvendelse. Pontoppidan sier, og det har han da fra de gamle lutherske teologer med reformatorene selv i spissen, at omvendelsen består egentlig av to kjensgjerninger. Den ene er boten, og den andre er troen. Men Pontoppidan, og det er helt i samsvar med Guds eget ord, boten, det er at vi innser og erkjenner sannheten om oss selv, slik som den er. At vi bekjenner våre synder, og taler ut med Jesus om akkurat hvordan vi er. Troen er at vi vender oss til Jesus for å stole på det som Guds ord og løfter sier om ham. Der hvor et menneske erkjenner sannheten om seg selv, og begynner å sette sin lit til Guds ords løfter om Jesus Kristus og det som han har fullbrakt, der er det skjedd en virkelig omvendelse. Der er et menneske blitt en kristen. Der har et menneske tatt imot Guds kall til frelse. Fra det øyeblikk du setter din lit til Jesus, fra det øyeblikk har du mottatt ham. Det går også frem av det ordet som jeg siterte fra Johannes 1,12. Jeg har nevnt det tidligere, og jeg understreker det igjen med vilje. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du at det å ta imot Jesus, og det å begynne å sette sin lit til Jesu navn, det er akkurat det samme. Den som begynner med å sette sin lit til Jesu navn, han tar imot Jesus. Og så lenge som du setter din lit til Jesu navn, har du et hjerte som er åpent for Jesus. Så nå har vi altså sett på hva tro er for noe, hva omvendelse er for noe. Og jeg slutter med å si, gjenfødelsen er akkurat det samme. Gjenfødelsen består i at et menneske kommer til troen. Altså du ser, omvendelse, tro og gjenfødelse er ikke uttrykk for forskjellige kjensgjerninger. Det er den ene og den samme kjensgjerning karakterisert fra forskjellige synspunkt, og alt sammen beror på at et menneske vender seg til Jesus og setter sin lit til ham. Så skal vi i vår neste leksjon da gå over til å se litt nærmere på det å leve som en kristen.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kjære Jesus, vi ber om at du vil lære oss dine veier, at du vil lede oss frem på dine stier, og lære oss og undervise oss. Du har sagt at du leder de saktmodige det som rett og lærer de saktmodige din vei. La oss få lov å være blant dem som opplever det, at hele vårt liv blir ledet av deg, og fremfor alt at vi får lov å kjenne deg og være kjent av deg. Så ber jeg at dette vi taler om I disse timene kan gå inn I vårt hjerte, at vi får gjøre bruk av dette, fornekte oss selv, Jesus, akte oss som døde for synden, levende for Gud I deg, og by oss frem til tjeneste for deg. Så ber jeg også for denne timen I ditt navn. Amen. Dere har undervisning I neste uke også, ikke sant? Til og med bare til onsdag. Vil jeg altså si at da får jeg en time da neste uke. Det likte begge klassene her, dere da. Dere forkynner det, skal ikke dere ha undervisning I hele tatt neste uke. Ja vel, men vi skal fortsette på nyåret, det meningen, med romerbrevet. Ja, vi så på det siste, det var altså vers 17, hvordan de hadde vært syndens tjenere, men nå av hjertet, står det, har blitt lydige mot den lærdomsform som de har blitt overgitt til. Evangeliet et bestemt budskap. Det gitt oss så bestemt at det kalles en lærdomsform. Det betyr ikke at det ikke kan sies med flere ord, eller at det skal sies med de samme ord, men det et nøyaktig bestemt sannhetsinnhold som I evangeliet, og det der på forhånd, og det har Gud overgitt oss til. Og dersom vi med vårt hjerte lydige mot det, da blir vi altså Herrens tjenere. Og I det vi trådt I rettferdighetens tjeneste, så vi da fri for synden, som det står videre. Synden, vi skal ikke lenger, eller kommer ikke lenger til å være syndens tjenere. Apostelen sier I vers 19, jeg taler på menneskelig vis, for etter kjøds skrøpelighets skyld. For like som vi før, bød eders lemme frem som tjenere til lydighet, for urenheten og urettferdigheten, eller for urettferdigheten og urenheten til urettferdighet, så byr det lemmer nå frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Altså, hva jeg byr meg frem for, det spørsmålet om her. Og her ser dere, her står det rettferdigheten. Det som Gud har skjenket og gitt oss, som stemmer med hans eget vesen, det som kommer I evangeliet, det som Gud har gitt oss, som han med og kaller rettferdigheten, det skal vi by oss frem som tjenere for, eller nøyaktig, vi skal by våre lemmer frem som tjenere for rettferdigheten. Og det fører da til helliggjørelse. Det betyr at det Gud har begynt i vårt hjerte kommer til å vokse og utvikle seg. Det sinn som av Gud kommer til å utfolde seg i oss. Det som født av Gud får mere og mere makt over oss. Og da taper det gamle mennesket tilsvarende sin innflytelse over oss. Vi snakker så ofte om å få mer og mer av Guds ånd, men sannheten jo den at det Guds ånd som får mer og mer av oss. Og det skjer når vi byr våre lemmer frem som tjenere for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. Og så kom det et spørsmål, for da vi var syndens tjenere, den gang, da var vi fri for rettferdigheten, og hva frukt hadde vi da den gang, står det. Slikt som dere nå skammer dere over, for utgangen på det døden. Men nå i det jeg trådte i Guds tjeneste, jeg er frigjort fra synden, og jeg trådte i Guds tjeneste, har jeg det frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. Vi er altså, enten kommer en kristen til å tjene synden, eller til å tjene Herren selv, tjene Gud selv. For du ser, når den blir sine lemmer frem, som tjener for rettferdigheten til lydighet mot den, så er det Gud han tjener. Da tjener vi Herren selv. Altså med andre ord, når vi en sum skal si det slik, når vi akter oss som døde for synden, levende for Gud i Jesus Kristus, på det grunnlag byr oss frem som de som har døde er blitt levende, våre lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud, da fornekter vi oss selv. Da gjør vi det som Jesus taler om, og som han kaller fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge ham. Da tjener vi Gud. Da kommer det liv som født av Gud i en kristens hjerte til å utfolde seg. Det fører til helliggjørelse, og så til utgang, som sluttresultat, et evig liv. Og da tenkes det her på den evige salighet. Det som vi får når vårt liv her på jorden slutt. Og så, som en sluttkonklusjon på det hele, står det i vers 23. For den lønn synden gir, døden. Men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Synden gir lønn. Og det en dårlig lønn. Det døden. Og med døden tenkes det her på den evige død. Det farlig å tjene synden. Det farlig når en kristen følger det gamle mennesket. Det varer ikke lenge før det går galt med hans forhold til Jesus. Og det kommer igjen i kapittel 8, litt ut i kapittelet der. Dersom vi lever etter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerning i ånden, da kommer det til å leve, står det. Da skal det leve. Vi kan ikke tjene det gamle mennesket. Vi har det gamle mennesket i oss, og som jeg har sagt, vi unngår vel ikke at det bryter ut. Dessverre, vi unngår vel ikke det. Men det en ting. En annen ting at vi byr oss frem for det gamle mennesket. At det gamle mennesket får lov å herske, og at en kristen med åpne øyne og frivillig byr sine lemmer frem for synden. Da går det galt. For vi kan ikke på en og samme tid tjene både synden og rettferdigheten. Den gang da jeg var syndens tjener, da var jeg fri for rettferdigheten, står det. Men nå det motsatt. I det de har gått inn i Guds tjeneste, tjener rettferdigheten, så har de gått i Guds tjeneste. Da de fri for synden. Da ikke den herredømme. Da har de frukten til helliggjørelse og til utgang et evig liv. Det veldig vemodig når en kan møte bekjennende kristne som går frivillig inn i det som man kan kalle et fritt seksualliv. Det hender i dag altså at de som bekjenner seg som kristne, at verdslige mennesker ikke tar hensyn til Guds bud, det er noe så sin sak. Det er galt nok det. Men at man kan bekjenne seg som en kristen og samtidig unnskylde og bortforklare at man ikke vil være bundet av det gamle synet på ekteskapet, som det heter. Det skulle høre fortiden til. Nå har man kommet lenger. Eller at man skal unnskylde det man kaller homofili, at en kristen skulle kunne leve i noe slikt. Det er bare en ting å si om det, at de kristne som gjør det, de går fortapt. De lar seg ikke forene med å være en kristen. Nå sier vi ikke lov å dømme noen, og det gjør ikke vi. Men Guds ord sier at de ting lar seg ikke forene. Og det kan se i Galaterbrevets 5. kapittel, hvor vi har det som kalles en lastekatalog. Det står vel i vers 20-21 der. Der står det om mange ting. Der regnes opp en hel rekke ting som både har med seksualliv og andre synder å gjøre. Så står det: om dette sier jeg det forut, sier apostelen, like som jeg forut har sagt, at de som gjør sådan, de skal ikke arve Guds rike. Bare tal til slike som bekjenner seg som kristne, forstår dere, og som glir inn i slike ting, og som unnskylder slike ting. Det fantes jo det på apostelens tid også. Og vi har jo nikolaitene, som det tales om i Johannes' åpenbaring. Det var en diakon som het Nikolaus. Han stiftet en retning. Det som karakteriserer den, det var eiendomsfellesskap. Det var en form for det man i vår tid kaller kommunisme, altså. Det skulle ikke være noen som hadde noen eiendom, det skulle være felles eiendom. Og det førte også til at man skulle ha, det skulle ikke være ekteskap, det, man skulle ha felles hustruer også. Det kan jo se hvordan dommen felles over dem. Vi møter allerede i sendebrevet til Efesus: dette har du, at du hater nikolaitenes gjerninger, som også jeg hater. Og nikolaitenes lære, står det kanskje, som også jeg hater. Og dere har i sendebrevet, det er vel til Thyatira det, at det står om de som forførte Israel, altså liksom Balak, eller forførte Israel til å drive avgudsdyrkelse og drive hor. Så er det også med nikolaitene. De fører til dette samme. Det blir en form for avgudsdyrkelse. For det de egentlig gjør er å dyrke skapningen fremfor skaperen. Og så er ikke de bundet av det sjette bud. Og den som altså da kjenner seg løs av det sjette bud, han kommer til å bli temmelig løsaktig også i alle andre bud. Det kan ikke unngås. Typisk for vår tid. Og vi er bare forberedt på at dette blir verre og verre. Og det er så ille nå som jeg synes det kan bli, men jeg er redd for at det bare blir enda verre. Og blant vår ungdom, for eksempel nede i misjonssalen, når vi kjenner seg som kristne, har vi ikke bare én, men det er flere som lever et seksualliv stikk imot Guds bud. Det får kjennskap til gjennom sjelesorg. Det er ikke hyggelig når unge kristne kvinner kommer gråtende, fortvilet, fordi de har blitt gravide og har blitt i et selskap, i et kristent hjem og blant bekjennende kristne. Men dette er ingen ualminnelig ting i dag. Og dere forstår at spørsmålet er aktuelt. Og jeg nevner dette såpass konkret, for det går ikke an og by sine lemmer frem for synd. Ja.
2: Det er et spørsmål som jeg synes er alvorlig vanskelig. Det som en kristen skylder seg på grunn av hun, eller mot partneren ditt, eller hun. Og at det er en gjeng som har skilt seg på lovlig vis, gifter seg igjen. Men det er tanken som ikke er forstått. Jeg kan forstå at ikke, han må leve ikke han i synd da. Men det er andre som sier at han, eller de synes det er vanskelig å være noe annet, det er forsiktig å være. Men ikke det er det samme som å leve på.
1: Tenker du på en fraskilt som gifter seg igjen?
2: Ja.
1: Det står at hvis en mann gifter seg med en fraskilt kvinne, så driver han hor. Og hvis en mann skiller seg fra sin hustru for å gifte seg med en annen, da er det andre ekteskapet synd, da driver han hor. Det fremgår av det som står i Matteus 19. Hvis forhold er det som Jesus taler om i bergpreken i Matteus 5, at en mann er blitt skilt, fordi det er hustruen som er den skyldige part. Hvis jeg vis, så er det et åpent spørsmål. Det er ikke sagt at han driver hor om han gifter seg igjen. Men det er heller ikke gitt noen tillatelse. Kan ikke vi svare annet enn at det spørsmålet er åpent? Kan situasjonen for en mann, spesielt hvis du ser på 1. Korinterne 7, det gjelder særlig menn, det som det er aktuelt der, hvis at det kan være nok så påkrevet for en mann å gifte seg igjen, så er spørsmålet ikke så helt enkelt. Da kan ikke vi svare hverken ja eller nei. Vi har ikke lov å si i det tilfellet at en mann driver hor. Men det er bare i det tilfellet altså. Men vi kan heller ikke si om det er rett. Det vi kan svare, det er at spørsmålet står åpent. Det synes jo mange er et utilfredsstillende svar, men det er ikke annet å si hvis vi skal holde oss til Guds ord. Men nå har jeg kommet til den siden av saken at det er ikke mulig for oss å avgjøre hvem er den skyldige part i en skilsmisse. Jeg sier hvis en mann er uskyldig. Jeg vet at det forekommer slike tilfeller. Jeg kjenner spesielt til ett tilfelle. Mannen vil ikke skille seg til tross at hustruen hadde vært meget utro ved flere anledninger og på en grov måte. Og hun søkte da skilsmisse fra mannen. Hun ville ikke ha han lenger. Men han ville ikke gå med på det, tross alt. Han så på skilsmisse som synd, tross alt. Så ble det rettsak, og så felte dommen, altså ble avsagt en dom, at det var skilsmisse. Og mannen ble tilkjent å ha barna. Det er meget sjelden det hender. Og det viser altså at han hadde tilliten, Også juridisk sett, fra dommerens side. Og jeg vet at han var uskyldig. Så godt kjenner jeg til det tilfellet. Der dukket spørsmålet opp, og der ble jeg rådspurt ved den anledning, om han hadde rett å gifte seg igjen. Og så sa jeg, det kan jeg ikke svare på. Spørsmålet står åpent. Jeg ba ham, han var i Guds rikes arbeide, i et annet land. Jeg ba ham forelegge saken for sine ledere og la dem avgjøre det for seg. Det ba jeg ham om. Men jeg vil ikke ta standpunkt til det, og egentlig kan ingen ta standpunkt til det. Så der kan man ikke si at en mann i det tilfellet ville leve i hor om han giftet seg igjen. Men du ser, dette spørsmålet er fryktelig vanskelig. Og dessuten, vi må jo vær klar at selv om en part har syndet i et ekteskap, så er ikke dermed sagt at det skal bli skilsmisse. Det er ikke påbudt skilsmisse. Det beste ville være at den part som har syndet omvender seg, og at det blir forlik, og at ekteskapet fortsetter. Det har jeg arbeidet for flere ganger, og det har av og til lykkes. Der har jeg sett det går i oppfyllelse som Jesus har illustrert for oss da han gjorde sitt første under, da han gjorde vann til vin i et bryllup i Kana. Det er jo en anskuelsesundervisning om at Jesus vil inn i våre hjem og inn der våre ektefellene lever sammen og gjøre det umulige mulig i det daglige liv. Det er jo det Jesus vil lære gjennom det under han gjør der i bryllupet i Kana. Kan Jesus få slippe til? Og det har jeg sett med glede og takk til Gud, har jeg sett at ekteskap som har kommet til bristepunkt, og vel så det, men det var ikke enda blitt skilsmisse av det, men det var kommet over bristepunktet, de lever lykkelig i dag, virkelig lykkelig og et harmonisk ekteskap i dag. Og det kan skje, altså. Og det er det vi må arbeide for om vi kommer ut for slike tilfeller. Men det spørsmål du kommer med, det er ikke noe enkelt å svare på. Sikkert nok er det at om det skjer som det ofte gjør, om en kristen mann, han skiller seg fra sin hustru for å gifte seg med en annen, den annen som kommer inn i bildet og fortrenger hans hustru, så blir det skilsmisse for at han skal gifte seg med en annen. Det er synd, og det blir synd. Og det skal mye til av for en sånn mann å komme til en erkjennelse og omvendelse igjen. Gjør det ikke det, så går det galt. Her må vi holde oss til Guds ord. Vi får ikke hjelpe hva mennesket sier. Vi kan ikke ta det for strengt, sier man. Det er ingen som spør oss om hvordan vi tar det. Det er ikke jeg som tar det. Det er ikke jeg som har en mening. Hva står der skrevet i Bibelen? Og dette spørsmålet kan ikke ordnes etisk ifølge etikk. Det kan bare ordnes ut fra Guds ord. Jeg husker Brandtzæg sa til meg så ofte, vi hadde jo den glede å kjenne ham så lenge han levde. Det var det første året jeg var her på skolen, og vi var jevnt i følge opp til skolen om morgenen og snakket om mange ting. Jeg husker Brandtzæg sa til meg, jeg håper aldri den dag må komme, sa han, på Fjellhaug, at man innfører etikk som fag på Fjellhaug. Jeg forstod det ikke riktig den gang, men jeg forstår det siden. Det var ikke det at Brandtzæg ikke ville ha undervisning om det som har med moral å gjøre, men det skulle undervises ut fra Guds ord. Det skulle ikke være etikk, er egentlig et filosofisk begrep. Og det er så mange slags etikk som dere hører, og så hører. Vi må holde oss til skriften. Og jeg vil ikke kalle det etikk. Jeg vil kalle det kristne liv. Eller enda bedre, jeg vil kalle det å vandre i ånden. Vi skal undervise om vandringen i ånden for kristne mennesker. Og for verden så skal vi legge frem Guds hellige lov. Hva Guds hellige lov sier, og hva Guds bud er, for det gjelder for alle mennesker uansett. Enten de tror eller ikke tror det, enten de bøyer eller ikke bøyer seg for det. Det må komme fra Guds ord. Da blir det jo riktig. Ja, var det mer du ville spørre om i denne sammenheng?
3: Ja. Hvis de blir kristne etter at de har gått nytt ekteskap utifra hvis de gifter seg var bare skilt,
1: ja.
3: Så
1: du mener altså at en fraskilt er blitt gift igjen før en omvendte Gud, ikke sant?
3: Ja.
1: Da står det at enhver skal bli i den stand hvor han blir kalt. Han kan ikke gjøre noe med det når han blir en kristen, men først er kommet inn i det forhold, så må han jo fortsette der som kristen også. Han kan ikke begynne å rote opp i det igjen. Det kan han ikke gjøre. Da får han der bli i den stand hvor han er blitt kalt. Eller Nå gjelder jo ikke bare denne synd, det gjelder også all synd. En ting er at synden bryter ut. En ting at den lider et nederlag. Det kan skje et fall også når det gjelder dette mot det sjette bud. Det kan det hos kristne mennesker. Det har jo hendt det. Men det er ikke det samme som å by sine lemmer frem for det. At man går inn i det. At man forsvarer og unnskylder det. Da må en som David, en må erkjenne synd som synd. Og han kom jo i en alvorlig nød fordi han har syndet. Og kan ikke bortforklare, det var synd. Og jeg har sagtens at med det å gjøre sjelesorg, det kan gjenopprettes. Det er forskjell på et syndefall og på at man byr sine lemmer frem for synden allikevel. Det skjønner dere nok forskjellen på. Men ellers må jeg jo gi dere og be dere gi alle det råd. En skal unngå det som fører til slike fristelser. Og det heter i ordspråksboken at kan man hente ild opp i sitt fang uten at ens klær brenner opp? Det er samme ting en kristen må unngå. Hvis man ikke unngår ting som frister en, når man kan unngå dem da, så vet en ikke hvor det kan slutte hen. Det er mange fristelser som tvinger seg på en, som en ikke unngår. Og jeg tror at i dag er det, når vi snakker om disse ting, en stor velsignelse å være blind, altså. Ja, det er det sikkert. Jeg er spart for veldig mye, som mange kjemper og flytter med, for ikke ser. Det har sine store fordeler, dette. Men når jeg nevner det, så er det fordi at det illustrerer jo at det er jo ting, det er fristelse som vil trenge seg på en, og som en ikke unngår. Men da må en jo ikke oppsøke det som frister en. For å gjøre akkurat det som skriften sier her, akte seg som død for synd. Se på Jesus, som det står, slik at en løses fra syndens makt. Det trenger å løses hver dag. Dette er ikke lært en gang for hele livet. Dette kan helt enkelt ikke læres. Dette er noe som skjer, og stadig skjer. Og Jesus taler om hver dag å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge ham. Enten jeg sier jeg fornekter meg selv, eller jeg sier som det står i Romerne 6 selve, jeg akter meg som død for synden og levende for Gud i Kristus, så sier jeg samme ting. Dette, det er meg selv jeg fornekter. Man snakker om å fornekte seg ditt og datt, det er greit nok det, men det er først og fremst den person som heter Øyvind Andersen jeg fornekter. Dette gamle mennesket, mitt eget selvliv, det er det jeg fornekter. Jeg mister mitt liv for Jesus skyld, og jeg dør hver dag, sier apostelen Paulus. Da taler han om dette her. Jeg dør hver dag. Det er en stor salighet og en stor velsignelse. Synden har ikke noe å gi oss. Du får ingen glede av synden. Det skal det være sikkert og vis. Og en kan spørre, da en var fri for rettferdigheten og tjente synden og frukt, hadde i det den gang, ja. Om noen har prøvd syndelivet, så vet han det. Det er slikt som en skammer seg over. Der hvor vi har levd i samsvar med selvlivet, der har vi bare det som vi skammer oss over, og som vi angrer på. Det kan ikke være annerledes. Når vi får akte oss som døde for synden, får lov å by oss frem for rettferdigheten, by våre lemmer frem som tjenere for rettferdigheten, så tjener vi Gud, og så har vi som frukt av det helliggjørelsen. Det blir et nytt liv, og apostelen kommer tilbake til kapittel 8 og kaller det vandring i ånden, og så til utgang et evig liv. En lønn synden gir er døden, og synden gir lønn altså, men Guds nådegave Han gir nådegave. Han gir oss det vi ikke har fortjent. Det er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Dermed har apostelen lagt grunnlaget for det som han nå taler videre om i kapittel 7 og 8. Vi begynner å røre på oss der inne. Er timen slutt?
3: Nei.
1: 5 minutter igjen. Vi kan sette den overskrift over kapittel 6. Fri fra synden. Og kapittel 7. Fri fra loven. Og kapittel 5 kunne sette fri fra døden, hvis en skulle si det med litt andre synspunkt. Jeg husker jeg sa at det er mange måter en kan indele stoffet på, bare vi gjør det slik at vi ser det som står skrevet. Kapittel 5 hørte hvordan vi er fri fra døden. Vi har i kapittel 6 hvordan vi blir fri fra synden. Kapittel 7 handler nå om frihet fra loven. Synspunktet som vi nå får i kapittel 7, det er at like nødvendig som det er å være fri fra loven for å bli rettferdig for Gud, like nødvendig er det å være fri fra loven for å seire over synden og det gamle mennesket. Kapittel 7 faller i tre avsnitt. Det er 7:1-6. Der kunne vi sette overskriften enten under loven eller under nåden. Det er enten eller. Et menneske er enten i kjødet eller i Kristus. Er han i kjødet, da er han under loven. Er han i Kristus, da er han under nåden. Og da er han fri fra loven. 7:1-6. Så kommer 7:7-13. Loven kan ikke hjelpe oss til å bli rettferdige for Gud. 7:7-13. Der stales det hele tiden i fortid. Og det er ingen tilfellighet. Så kommer det 7:14 og ut kapitlet. 7:14 er jo 25 vers der, ja. Loven kan heller ikke hjelpe en kristen til å leve som en kristen. Det er ikke nok at det ikke kan hjelpe oss til å bli rettferdig for Gud. Men og efter at vi har blitt kristne, så kan ikke loven hjelpe en kristen i helliggjørelsen. Altså hjelpe en kristen til å leve som en kristen. For å leve som en kristen må en altså være fri fra loven. Og det som hjelper oss til å leve som kristne, det får vi da i Romerne 8:1-4. Det er vandringen i ånden. Det siste avsnittet går fra 7:14-8:4. De fire første versene i kapittel 8 hører med til kapittel 7. Sammenhengen slutter ikke det er hvor kapitlet slutter, men det slutter med 8:4. Så disse tre avsnitt blir altså Romerne 7:1-6, alle 7:7-13, og det tredje 7:14-8:4. Jeg vet ikke, brødre, står i kapittel 7, jeg vet halvgjort det slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. En gifte kvinne er jo bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, etter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også i fra loven ved Kristi legeme, for at I skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra det døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Men nu er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstaven, det er altså loven. Vet ikke taler til slike som kjenner loven, skriver apostelen. Han taler jo til troende mennesker her, først og fremst, i kapittel 7. Loven hersker over mennesket så lenge det lever. Det betyr at så lenge vi tror at vi kan greie noe, så hersker loven oss. Likedan om vi tror at hvis bare Gud gir oss kraft og hjelp, så skal vi vel greie å leve slik som loven sier. Da hersker loven over oss. Da er vi ikke under nåden. Det er det som er det alvorlige. Det er veldig farlig å tro om seg selv, at hvis jeg bare tar meg sammen, og hvis jeg bare får kraft fra Gud, så skal jeg kunne klare å leve etter Guds vilje, som vi pleier å kalle det. For det er en usannhet. Da tror jeg på noe som holder meg borte fra evangeliet, holder meg borte fra Jesus, og gjør det uten at jeg skjønner det. Nå kan dette henge igjen også hos en kristen etter at han har begynt å tro på Jesus. Men det er et farlig synspunkt. Og jeg er så redd i dag for alt dette maset som kommer til kristne mennesker. Det taler om alle disse utfordringene. Det er som hele verden skulle være full av utfordringer som vi kristne skal ta opp. Og det er ikke sant. Det fører oss på avveier. En som skal utrette noe for Herren, han må lære å sitte stille. Den som kan sitte stille, hvis dere skjønner hva jeg mener nå, så Herrens ord kommer til ham. Han begynner å utrette noe. Der ringer det visst. Ja, vi skal ta opp dette igjen neste gang da. Så får jeg ønske dere som ikke kommer igjen neste uke, jeg får ønske dere en god eksamen først da, så en god jul. Og så må dere ha lykke til i januar måned, da skal dere ut alle sammen. Og vel møtt igjen når vi kommer så langt på det nye år.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

På flyttefot kalte jeg forrige program, og vi fulgte Abraham og Sara da de brød opp ifra sin heimby Ur i Kaldea, og løy ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette er ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en del, en hel serie om tidligere, og dette er ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 er, i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager, og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatt. Et helt galleri av personer er stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesker, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppet de ut for stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgene, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle oss andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det. Og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel. Det gjorde Enoch. Det gjorde Noah. Det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista. Og det er, utrolig nok, Sara. Kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle være på den lista. Men Gud er plassert av hennes navn der. Og det må bety at av hun handler i tro. Av hun trodde. Enda vi er vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boka. Det skal jo være noen norske også der. Hvis jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i boken. En annen setter rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fulgt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi, og skulle han ligge inni denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så setter han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i bok hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. De er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så umulig ut begge dele, hvis du spør meg. De er kommet over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, «Det skal få et barn i sammen.» Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. «Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere.» Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetida, så står jeg ved det jeg har sagt, «Det skal få en baby.» Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og høyre den fremmede sier, Sara skal bli gravid. Om ett år skal det ha en sønn. Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo. Som jeg er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du ville også ha lett. Du ville ha lett hvis du var 50 bare. Som lærerne er 40 og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som sand ved sjøen og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det, når han ikke hadde noen barn? Ja, hun hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen. Og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Saras gutt. Og Sara hadde ingen gutt, og kunne ikke få noen. Men Gud stod fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheten de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut til som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå har vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rotet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle damen i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og diinger. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg fører. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hva mitt postkort tilbake til Ur i Kaldea? Til Lisa og Leon som vi snakket om sist gang. De vil ikke tro hva som hendt. De vil aldri gissa det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok. Sterilt og selvsagt. Fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske kvardagen.

Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og komma punktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umuligt. Hvorfor leser du så lett gjennom disse verser? Og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særligt. Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En liten tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tua, uten å kveltre, uten at hele lasset velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg sier ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han har det ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi oss noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham stod framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å hvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boka over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la hun det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11. Både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers. Vers 13. I tro døde alle disse, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden. Jeg har lagt merke til det verset før. Det er første gangen faktisk jeg virkelig har merket hva som står her. De døde uten å ha vunnet det som var lovt. De fikk løftet oppfylt. Men de fikk ikke se oppfyllelsen. Ja da, noe fikk de se. Abraham og Sara fikk se gutten sin selvsagt, men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen, at deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe, og du kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om. Og du venter, og du venter, og du venter. Og du synes kanskje at Gud sløser med sjansene. For du ser den ene sjansen etter den andre, der Gud så greit og enkelt kunne oppfølt bønnen din. Kanskje det er noen du ber for at de må komme tilbake til Gud. Kanskje det er et barn, eller et barnebarn som du ber for, at det må komme til tro. Og du ser anledningene som Gud kunne ha brukt, og du tenker, nå skjer det sikkert. Dette vil nok Gud bruke til å virke i hans eller hennes liv, slik at de kommer til han. Men så skjer det ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du synes Gud godt kunne ha utnyttet, men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu, og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig, og du prøver kanskje å hjelpe Gud, slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det.

og som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte planen. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig ville det bli å få bønnen oppfylt. De gamle de blei, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn og brikker dette på plass. Og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert. Den vei du meg før, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud, når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av deg du ber for, som du ikke får se at det kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen, for at han skal kunne oppfylle de bønn. I tro døde de, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våger å slippe ting. Våger å gå mot strømmen. Våger å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våger å si det. Våger å stole på Gud. At han skal gjøre det. Selv om han ikke gjør det når jeg vil. Og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det. Og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer, eller noen Saddam Hussein, eller noen amerikansk president for den del, eller noen norsk statsminister. Der er det Gud som skal styre. Og der er det han som har lagt det landet og bygd den byen. Du vet deg, mitt barn, hva jeg gjør her på jord. Men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang. Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lott. Til en gang hvert hvorfor forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått. Det herlige håpet jeg har.

salma, salmi sogar avla, nummar gofta tjodi, oft silogi golma. Vi synger i den grønne samiske sandboken nummer 693. Gjelast og mangel, særnida, general Kjalli, Valdo Kjalli, nokka samme misjoners Leif, Halsos og særnida, åttna særnetevste Bakkel. Og etterpå skal generalsekretær i Norge Samuelsson, Leif Halsos, preke vår dagens tekst.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Det kommer stadig debattbøker, filmer og artikler med angrep på den kristne tro. Mange godtar argumentene uten å blunke, og formidler videre et inntrykk av at kristendom bygger på falske forutsetninger. Noen troende mister frimodigheten og blir tafatte når de leser og hører det som sies. Da er det godt at vi har kyndige menn som virkelig setter seg inn i sakene og forsvarer kristentroen med sannhet og overbevisning. En av de gode trosforsvarerne i vår tid heter Lee Strobel. Han har utgitt flere bøker og har sin egen hjemmeside der han formidler god innsikt. Han spør: har du opplevd åndelig vertigo, at du nesten ikke vet opp eller ned i trosspørsmålene? Det er spesielt vanskelig for de unge ved universiteter og høyskoler, der det er 3 ganger så mange ateister som i befolkningen ellers. Lee Strobel nevner et spørsmål, nemlig at kristen tro bare er en etterligning av trosforestillinger som var vanlige på den tiden Bibelen ble til. Ikke noe i kristendommen er originalt, påstås det i filmen og boken Da Vinci-koden. Lenge før Jesus, påstås det, ble det laget en mysteriereligion rundt en mytologisk gud ved navnet Mithras. De sier at Mithras ble født av en jomfru i en hule den 25. desember. Han ble sett på som en stor, omreisende lærer. Han hadde 12 disipler og offret seg selv for verdensfreden. Han ble lagt i en grav og sto opp igjen 3 dager senere. Lyder det kjent? Og mange tar dette som et bevis på at alt som vi har hørt om Jesus er et plagiat. Lee Strobel plukker fra hverandre disse argumentene. Mithras ble født av en jomfru i en hule, sier populærforfatterne. Men sjekker en kildene, finner en at Mithras kom som fullvoksen ut av en klippe, og han hadde på seg en hatt. Det var hverken snakk om en jomfru eller en hule. Dessuten står det ingen steder i Bibelen at Jesus var født i en hule. Mithras ble født 25. desember, sies det. Hva så? Bibelen forteller ikke noe om når Jesus ble født. Det kunne ha vært om våren eller januar. 25. desember ble valgt som fødselsdag fordi det var nær vintersolverv, og for at den kanskje kunne avløse hedenske fester på den tiden og feire jul i stedet for. Var Mithras en omreisende lærer med 12 disipler? Nei, han var antatt å være Gud, ikke en lærer, og den iranske Mithras hadde 1 etterfølger, mens den romerske Mithras hadde 2, ikke 12. Det påstås at Mithras offret seg selv for verdensfreden. Nei, det gjorde han ikke. Han ble kjent for å drepe oksen. Han offret ikke seg selv, hverken for noe eller noen. Mithras ble lagt i en grav og sto opp igjen etter 3 dager, sies det. Nei, det fins i virkeligheten ingen lære omkring Mithras' død, og derfor var det heller ingen oppstandelse. Derfor kan vi legge merke til at når kyndige mennesker som Lee Strobel undersøker nærmere, kan han plukke fra hverandre det ene argumentet etter det andre. Forskerne har nå funnet ut at Mithras-religionen overhodet ikke har eksistert i Vesten før etter at kristendommen kom. Derfor kunne ikke den kristne tro ha stjålet noe som helst. I dag vil mange tro løgnen. Vi kan trygt holde oss til sannheten i det vi har lært.

Det er gammel og god visdom å opptre to og to. Har jeg et viktig oppdrag å utføre, er det flott å få med seg en hjelper. Det er ensomt og krevende å stå alene når forholdene strammer seg til. Da Jesus kalte den hellige ånd en talsmann og hjelper, en paraklet, hadde han nok mange bilder i tankene, både advokat, tilkalt støtte, trøster og en som kommer til unnsetning. Et av bildene kan være at de greske soldatene alltid gikk i strid to og to. De kunne kjempe rygg mot rygg, og dermed hadde de ingen blindfelt. De ble mye mindre sårbare. Slik er Guds ånd en støtte for enhver som vil følge Jesus. Han sa, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. mai. Dagens skriftord hentet fra Efeserbrevet, det fjerde kapittel og versene 1-2. Og lyder slik: Vandre slik som verdig er i det kall dere ble kalt til, med all ydmykhet og saktmodighet, så dere med tålmodighet bærer over med hverandre i kjærlighet. Rosenius sier: Du som er Guds barn, skal vandre, leve et liv som er ditt høye kall verdig. Du ser andre, ja, altså dem som vil være kristne, likevel uhemmet lar sine sanser være åpne for all forfengelighet. De lytter, ser, står og taler i alle slags unyttige og farlige forhold. Men da skal du som er kalt til det salige samfunnet med Frelseren, og som har den hellige ånd i hjertet ditt, tvert imot være opptatt med det som passer sammen med dette, ditt høye samfunn. Gjør ikke den hellige ånd sorg, sier apostelen, og videre: Guds tempel er hellig. Da burde du holde en viss vakt over ditt hjertes tempel, så ikke all mulig verslighet fikk komme inn der. Du ser andre dukker sine sjeler ned i mange og store planer for jordisk vinning, for å opprette seg et paradis her. Da skal derimot du, som er kalt til Guds rike og herlighet, ha din skatt og ditt paradis i himmelen. Søke det som er der oppe, og med Herrens vilje og bud som rettesnor, skal du skjøtte det du også er kalt til på jord, mens hjertet hele tiden søker det som ikke synes. Du ser andre, som også vil være kristne, er så opptatt med å leve seg selv, at de kan se sine medmennesker i vantroens og syndens mørke gå på fortapelsens vei, uten å advare dem med et eneste ord. Frykten for å bli upopulære, dovenskap og makelighet holder dem tilbake. Men da bør du, som har ditt liv og din frelse i Kristi død, holde klart for deg at han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, og at han derfor har gjort oss til konger og prester for Gud, for at vi gjennom alvorlig bønn og ved å bekjenne ordet bestandig skal samle med ham. Se nå nærmere på det eksempel apostelen selv holder fram for oss her. Han sier vi skal vandre med all ydmykhet og saktmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Også på dette området skal vi være Guds etterfølgere, som hans elskede barn, så vi ikke lenger skal leve med dem som bare er opptatt med sin egen forfengelighet. Du møter nok de som vil være kristne, men har et selvsikkert vesen, så de alltid vil være blant de fremste, fineste og beste. Da skal du tvert imot huske på at du er kalt til å tilhøre et rike hvor Herren selv sier: Den som vil være den største der, skal være som den minste, og den som er størst skal være alles tjener, og hvor de som anser seg selv som de første, og også vil andre skal se opp til dem slik, de skal bli de siste. Ja, måtte vi aldri glemme at av alt det Kristus refset sine disipler for, var ikke noe han advarte mot med så alvorlige ord som hovmode. Dette advarte han dem mot ofte, og når han så det minste tegn til slikt. Når de spurte hvem som var den største i himmelens rike, avbrøt han deres innbildninger med forskrekkelige ord. Han sa at de slett ikke skulle komme inn der, hvis de ikke omvendte seg, fikk et nytt sinn og ble som barn igjen. Og når disiplen en annen gang frydet seg over sin makt til å drive ut djevler, sa straks Herren: «Gleder ikke over at åndene er lydige mot dere, men gleder over at navnet deres er innskrevet i himmelen.» Så avgjørende er dette punkt, og så farlig er denne fryden over det som fremhever noe hos oss selv. Men at våre navn av bare nåde er innskrevet i himmelen, dette er noe som er felles for alle svake nådebarn. Det skal vi få fryde oss over. Peter sa: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av deg, skal aldri jeg ta anstøt.» Men straks fikk Satan lov å sikte ham som vete. Og senere skrev den samme Peter: «La dere ydmyke under Guds mektige hånd, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Så ser du kanskje andre som også ville være kristne, som kan oppføre seg inderlig vennlig blant fremmede, men som er rene tyranner i hjemmet sitt, kranglete og harde mot sine nærmeste. Da skal tvert imot du huske på ditt kall til å følge etter ham som ikke knøret eller klaget, men var sagt modig og ydmyk av hjerte. Øv deg alvorlig i en hjertets barmhjertighet, mildhet og saktmodighet, så ikke kjødet får beholde sin frihet. Kan du så ikke hindre et hvert utbrudd av et hissig sinn, må du likevel skille deg fra de ugudelige ved at du da erkjenner ditt feil, at du er åpen for godt vennskap og ikke lar solen gå ned over din vrede. Selv om du virkelig har vanskelige medmennesker, så husk at det nettopp er ditt kall som kristen å overvinne det onde med det gode, og å vaske føttene deres, slik apostelen framholder her, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Vår lærefader Luther skriver: «Om din ektefelle, din tjener, dine nærmeste også virkelig har en forargelig feil, så unnskyld dem, og bruk du all din store nåde til å tjene dem så de kan omvende seg. Husk at du er kalt til å bære din nestes byrder, ikke minst fordi du også ganske sikkert har noen feil som også andre må tolerere hos deg.» Så langt Luther. Ja, det er dette vi er kalt til, og på denne måten skal vi i alle mulige situasjoner huske på vårt høye og herlige kall som kristne og Guds barn, og så vandre slik som verdig er dette kallet: gi, at Gud alltid må gi oss stadig mer nåde til dette.

0: nistepakka her i dag, smurt av Irene Krokær Dalnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I Filippenserne 3, 10 der står: Så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Mange av oss vil bare helst ha det gode fra Gud. Vi vil skumme fløten, oppleve herligheten og gleden, og ord om lidelse og forsakelse hopper vi kanskje litt lett over. Men tenk om Jesus hadde tenkt slik. Tenk om han hadde sagt nei takk til lidelse og død, piskeslag og korsfestelse. Da hadde han ikke fått sin tapte brud til himmelen, og vi hadde ikke fått tilgivelse og evig liv. Kjære lytter, vær ikke redd lidelsene som kommer fordi du følger Jesus. Om djevelen raser eller vonde ting skjer som du ikke forstår, så er Jesus alltid nær deg. Han sender oss ikke inn i noe der han ikke selv er med. Men han må ha sine barn alle steder, slik at han kan nå alle mennesker. En venninne i Frelsesarmeen sa til meg i sommer: Nå takker jeg Gud for at jeg ble syk.

0: livet din rikeste sønn. Og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid-Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved Sinai-fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David, han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for, hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre, naturligvis. Det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud, der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av det jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusiv den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne: «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd, og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen der et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen der gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier: «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi er også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den jesustroende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medmennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kommer du ikke snart, Jesus? En andakt i poetisk form. Bølgene slår mot land. Stein etter stein ruller mot slitne kyster. År etter år. Vinden rusker i håret til det faller av. Bladene rødmer, gulner, visner. Av jord du kommet, til jord skal du bli. Nyfødte skriker, spreller, reiser seg. Soldat etter soldat faller på en såret jord. En venn dør, liv falmer, tider forbi. Blant råte og rust, maling flasser av, slekt etter slekt legges i grav. År etter år, århundre etter århundre. Kommer du ikke snart, Jesus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Vitaminer, energi i hverdagen. VNR-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare ikke gjort. Tenk om jeg den gangen bare hadde skjønt at. Kunne jeg bare klart å tro at fortidens synder glemt. Mange av oss kan kjenne igjen følelsene, sukka og angeren over gårsdagens synder. De dårlige valga vi opp til flere ganger tok en gang i fortida. Gårsdagens synder kan plage oss lenge, mange år på overtid. De slipper liksom ikke helt taket. Du kjenner at synder stikker i samvittigheten selv flere år etter at du bekjent dem for Gud. For bekjent synderen, ja det har du sannelig gjort. Bedt om tilgivelse for din samme synder, ja minst 100 ganger. Selvfordømmelsen. Den overømfintlige samvittigheten, samt mangelen på å klare 100% å tro syndens tilgivelse, risikerer at du kjører kristenlivet med håndbrekket på. Gårsdagens misgjerninger og feilgrep ligger som en klam og trykkende hånd på det som skulle være et pulserende og vitalt kristenliv. Og fristeren prøver å binde samvittigheten og holde deg fast i gårsdagens synder. Dermed forblir du ufri i kristenlivet ditt. Hva skal du gjøre? Kong David skriver sånn i Salme 25. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder. Tenk på meg i din miskunn, Herre, for du god. Kong David han ser seg tilbake i livet. Ungdommens synder holder på å ta frimodigheten bort fra troslivet. Og derfor fødes denne bønna med smerte, men også med håp i Davids hjerte. Til deg som kjenner at Davids ord kunne vært dine. Du trenger å høre Jesus stemme og tro ordet som sier «Du fri». I dag du fri fra skylda som gårsdagens synder ga deg. Tro evangeliet at du i Jesu blod evig fri. Ha tillit til at Herren Gud hver dag tenker på og ser til deg i sin miskunn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på amoreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Galaterne 5, vers 22 og 23. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette ikke loven imot. I Nytestamentet kan vi lese om åndens gave, men like viktig åndens frukt. De står i kontrast til egenviljens onde handlinger. Åndens frukt egenskaper som vi finner igjen hos han som ånden kommer fra. Et tre kjennes på fruktene, sa Jesus. Ser vi eple på et tre, vet vi at det et epletre. Sånn skal også vi kjennes på fruktene. Når åndens frukt får prege oss og livene våre, det et vitnesbyrd om opphavet, om Gud. Åndens frukt enkelt sagt uegoistiske. Mer enn følelse handler det om holdninger. Det å være oppmerksomme på Gud og vår neste som oss selv. Det handler om at livene våre ikke styres av lystene våre, men preges av omsorg for Guds sak og våre medmennesker. Vi skal bære frukt, ikke prestere frukt. Og frukten, den vokser fram når relasjonen med kilden får plass i hjertet og sinn. Han ønsker at vi skal bære frukt, mer frukt og frukt som vare, sier Bibelen. La oss ta med oss de ordene i dag om at åndens frukt som ramset opp, det egenskapet som vi finner hos Gud. Og når vi bruker tid med han og lever sammen med han, så vil vi påvirkes av han og forvandles. Og så vil dette være egenskapet som vokser fram i våre liv. Det et vitnesbyrd om hvem vi koblet på. At vi koblet på Gud, og at det hans ånd som får virke i oss.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En familie bodde i en by der det ikke føltes helt trygt, så de ba barna sine ringe ofte hjem og fortelle hvor de var, at de var kommet vel fram, og så videre. Men den unge sønnen i huset hadde lett for å glemme, for det hendte jo ikke noe galt. Den første gangen han glemte seg, ringte moren til hjemmet han skulle besøke for å forvise seg om at han var kommet vel fram, og hun ba ham huske å ringe neste gang. Men neste gang var telefonen stum igjen. Moren tenkte at nå ville hun finne på en straff, men så hadde hun likevel ikke lyst til å straffe ham. Hun ba om visdom i det hun slo telefonnummeret, og da var det som en stemme sa til henne, «Behandle ham slik jeg behandler deg». Og dermed ringte telefonen ett ring, og så la hun på. Men da gikk det bare noen få sekunder før telefonen ringte tilbake, og der var gutten. «Jeg er her, mamma». «Hvorfor gikk det så lang tid før du ringte?» «Ja, vi begynte å leke, og så glemte jeg meg, men så hørte jeg telefonen ringe en gang, og da husket jeg.» «Jeg er glad for at du husket det. Ha det hyggelig», sa moren. Jeg synes dette er et enkelt, men talende eksempel på det å behandle et barn med mildhet. Er det ikke typisk menneskelig å ty til sterke virkemidler, slå til, buse i vei? Ja, ofte tror vi at Gud er slik. Men svært ofte ringer det bare én gang, med ett ring, og så håper Gud at vi ringer hjem. Så mild er Gud. Så milde ønsker han at vi skal være. Ja, mildhet nevnes som en av de ni åndens frukter, som apostelen Peter skriver om, er en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Og Paulus ber oss å jage etter kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Og han minner om at han selv var mild som en mor overfor menigheten. I dag har vi lett for å tolke mildhet som svakhet, at den milde er bløt og uten ryggrad. Men slik er det ikke. Ekte mildhet innebærer å ha styrke under kontroll, å være rolig og sindig når en er omgitt av en opphetet atmosfære. Mildhet, det er å utstråle en dempende virkning på dem som er sinte og kommer ut av likevekt. Den milde viser takt, vennlighet og høflighet, som gjør at andre beholder sin selvtillit og verdighet. De milde vinner i stedet for å tape. I stedet for å bli utnyttet, får de milde et forsprang på lengre sikt. Intet er så sterkt som mildhet. Intet er så mildt som virkelig styrke, sa en gammel vismann. Kristus selv brukte aldri makt bortsett fra én gang. Det var da han viste ut ondskapen fra tempelet sitt. Men han brukte aldri makt for å tvinge noen inn i tempelet. Han tvang overhodet ikke noe gjennom, men var mild og saktmodig. Ofte ser vi at det myke og milde svaret har en egen evne til å smelte et hardt hjerte. Og som en sa, «Hvis jeg bare visste om alle dine smerter, din lengsel etter det som ikke kom, så vil jeg ikke stikke deg med ordene mine, men vise deg mildhet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes I stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat I Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det I 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass I hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten I Efesus. «Du hater Nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker I Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her det snakk om at ingen må få den plassen I vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn I oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned I vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken I 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Hvordan å være en kristen, Jonny, og samtidig hate noen?
1: Her Guds ord veldig klart, slik som I 1. Johannes brev. Hver den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende I seg. Og videre I kapittel 2. Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, I syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen kalt til å leve I lyset, I frelsens rike, fordi Gud lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt, men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss vondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i Mika i det sjette kapitlet, og vi er kommet nå til det syvende verset, og spørsmålet er, bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener oljebekker? Men før vi går videre i dette verset, la oss samle våre sinn og tanker fra et av sangversen som vi finner i Elias Blix sin salme «Himmelske Fader, herlig uten like». Ravnunger roper, og du gjev deg mette. Hungrande hopar til deg bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa. Sender oss solskinn og regn. Himmelske Far, takk for det slik at vi kan få lov til å komme til deg og spørre om det som du kan skjenke og gi oss. Og du gir oss det som metter vårt hjerte og vårt liv og vårt sinn. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn og skal gå videre inn i Mika-boken. Må du hjelpe oss slik at vi får forståelse av det du har å gi oss. Det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. I Mika, profeten Mika, i det sjette kapittel og vers 6, leser vi slik. Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker? Da kan han kanskje være gavmild. Hva er dette for noe? Må vi gjøre noe for å behage Gud? Det er vel slik kanskje mange mennesker har det. Og denne tankebanen kommer kanskje også en del predikanter inn på å gripe fatt i. En kan også bruke psykologiske angrepspunkter. En kan også si, hør nå her, dere gjør ikke nok. Og så graver en litt dypere i lommeboken da. Anstrenger seg litt mer for å få en følelse av at nå er Gud fornøyd med meg. Har jeg gitt nok? Det fjerde spørsmålet som Israelsfolket stilte seg er å komme helt på grensen av det tillatte. Hvordan er det? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd? Min livsfrukt for min overtredelse? Dette var ikke noe unaturlig spørsmål for disse menneskene, fordi de var omgitt av hedenske folkeslag, som i sin tilbedelse av Moloch eller Baal ofret mennesket som offer. Det var tider da Israel ble dratt inn i denne retningen. To av de mest gudløse kongene i Sydriket foretok menneskeoffringer. Akas og Manasse. Disse to gudløse menn ofret sine egne barn som brennoffer. Men er det det Gud ber om? Jeg ønsker å gjøre det helt klart at Gud aldri ba disse om å ofre et barn eller noe annet menneske. Det Gud krevde var at de ga ham den førstefødte av hankjønn av alt som ble født hos dem. Enten det var noe i ku, en sau, eller okse, eller deres sønn. Men Gud gjorde

hjem for Herren. Både mennesker og dyr skal tilhøre deg. Men du skal la dem løse ut de førstefødte av mennesker, og likeså av urene dyr. Gud krevde det førstefødte, ser du. Gud krevde at det førstefødte guttebarn skulle tilhøre ham. Men forløsningens sum, i sølv, kunne være betaling for den førstefødte. Med andre ord ville Gud ikke akseptere et menneskeoffer, og han ville heller ikke akseptere offer fra et urent dyr. Synes du det er interessant, dette? Jeg synes det er veldig interessant. La oss gjenta dette verset. Alt som kommer først fra mors liv, alle levende skapninger som de bærer frem for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre deg. Men du skal la dem løse ut de førstefødte av mennesker og likeså av urene dyr. Mennesket er uren. I Det gamle testamentet så sa Gud, dere skal forløse barnet, dere skal løse ut gjennom betaling. Jeg vil ikke ta ham nå. Hvorfor? Han er som det urene dyr. Han er uren. Og det er årsaken til at en kvinne som hadde født et barn til verden var uren. Hun hadde født noe urent inn i verden. David sa, «Ja, jeg kom inn til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.» Slik står det i Salme 51,7. Gud ønsker ikke et barn før det er forløst. I 2. Mosebok leser vi, «Du skal hellige alle førstefødte til meg. Alt det som kommer først fra mors liv i Israel, enten det er folk eller fe, hører meg til.» 2. Mosebok 13,2. Men så i 3. Mosebok leser vi, «Du skal ikke ofre noen av dine barn til Molok. Du skal ikke vanhelle din Guds navn. Jeg er Herren.» I det 18. kapitlet, vers 21, i 3. Mosebok. Med andre ord sa Gud, «Du skal ikke ofre mennesker. Ta ikke barnet ditt og gjør det til et offer. Da vil du vanhellige meg, om du gjør det.» Vi leser videre i Mika 6,8. «Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Vers 8 er til glede og tilfredshet for mange mennesker, fordi en tror at dette presenterer en gjerningskristendom. En gjerningsreligion som forteller at vi kan bli frelst ved våre gjerninger. Det Mika gjør her er å svare på spørsmålet fra mange ærlige mennesker i Nordrike, Israel, som var i mørke, som var blitt undervist i Guds ord. De ønsket å vite hvordan de kunne bli stående for Gud. De ønsket å vite om de skulle bringe brennofferet, om de skulle bringe mange offer, og om de til og med burde ofre et av sine egne barn som det største offer. Mika, han besvarer alle disse spørsmålene. Intet av dette krever Gud. Ytre religion uten en indre erfaring, uten realitet på innsiden, er absolutt uten verdi. Det må bli en gjenfødelse. En ny natur må bli gitt den enkelte. Utvendighet er ikke viktig i det hele tatt. Gud begynner aldri der. Om du ønsker å vite hva Gud gleder seg over, hva han krever av mennesket, så vil dette verset fortelle deg det. Og jeg vil at vi skal se på dette både med omtanke, og at vi skal granske hver detalj. Og gjør vi det,
så vil vi klare

Snart se at vi ikke blir frelst ved gjerninger. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er. Vi legger først og fremst merke til at dette har adresse til det menneske. Dette betyr ikke at det var utelukkende Israel dette gjaldt, Israels folk eller menneske Israel, men også i Norge. Ikke bare personer i det 7. århundre før Kristus, men også i det århundre som vi lever i etter Kristus. Dette dreier seg om menneskeslekten det. Det er tre ting Gud krever. Du skal gjøre det som er rett. Det betyr at du må ha en rettferdighet du kan legge frem for Gud. Du må være et rettferdig menneske. Du skal være rettferdig i ditt forhold til andre mennesker. Du skal være ærlig og sann. Det andre, du skal vise trofast kjærlighet. Du skal ikke bare elske Guds barmhjertighet, men du skal også være barmhjertig i ditt forhold til andre. Og det tredje, du skal vandre ydmykt med din Gud. La disse tankene være i ditt hjerte og sinn til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan alvorlig syke be til Gud om å få bli friske? Vil Herren høre en slik bønn? Hvis en hengiven kristen person ber om å bli frisk, men ikke blir helbredet, det da noe galt med troen? Vanskelige og dype spørsmål dette, og jeg kan ikke gi svar på vegne av Gud, men jeg kan fortelle om en person I Bibelen som havnet opp I en gåtefull livskrise på grunn av alvorlig sykdom. Hvordan Gud handlet med ham kan gi oss lys over det som vanskelig, ja, som nesten umulig å forstå. Det skal handle om kong Hiskia. Han levde fra ca. 780 år før Kristi fødsel. Han ble konge I det gamle jødiske riket I det nåværende Israels landområde da han var 25 år gammel. Hiskia var en god leder som hadde tillit til Gud, og han regjerte I 29 år. Han satte en stopper for mye av avgudsdyrkelsen på den tiden. Rent politisk måtte han stå imot et voldsomt press fra verdensrikene I øst og sør. Gud hjalp ham og gjorde undre I den forbindelse. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, forteller Bibelen om Hiskia. Og det kunne ikke sies om så mange av kongene på denne tiden. Men også en konge et vanlig menneske, med alle de muligheter for svakhet og sykdom som kan ramme hvem som helst. Profeten Jesaja, som levde samtidig med kong Hiskia, forteller I kapittel 38 I boken sin. På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren, og han sa, «Å Herre, kom I hu, at jeg har vandret for ditt åsyn I troskap og med helt hjerte og gjort det som godt I dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt. I dag det ikke profeter som forteller oss at vi rammet av alvorlig sykdom. En lege sier kanskje, «Den svulsten du har ondartet. Du har kreft med spredning. Når du først spør, så må jeg dessverre si at du bare kommer til å leve noen uker eller måneder.» Hiskia reagerte slik vi alle ville ha gjort. Han vendte ansiktet mot veggen, står det. Han ville altså være for seg selv, og så begynte han å be til Herren. Han gråt høyt, han ba gjennom tårer. Og hva sa han til Gud? At han hadde vært from og rettferdig, helhjertet og god. Underforstått, da kan du vel ikke la dette ramme meg, Herre? Du vel ikke urettferdig? At onde og ugudelige mennesker opplever alvorlig sykdom bare rett og rimelig. Men jeg har jo vært trofast og tjent deg hele livet. Litt ute I kapitlet kan vi lese litt av Hiskias klagesang over Gud, der han setter ord på følelsene sine. Vers 10. Jeg sa, I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg blitt berøvet resten av mine år. Med andre ord sier han, jeg jo ennå ingen gammel mann. Nå blir jeg fratatt en stor del av den levetiden jeg kunne fortjene å få. I vers 14 gir han uttrykk for hvordan han har følt det gjennom søvnløse netter. Matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg redd. Gå I borgen for meg. Med det vil han si, det bare du, Gud, som har løsningen. Jeg helt hjelpeløs hvis ikke du, griper inn. Han grublet sent og tidlig, men alt var svart og uforståelig. I vers 15 I Jesaja 38 siteres han slik, «Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år på grunn av min sjels bittre smerte. Alle mine år snakker han om, enda han vet at det neppe blir så mange av dem. Men jeg tror han på ordet når han snakker om bitter smerte i sjelen. Denne fortellingen minner så langt om den bibelske personen Jobb, som også ble rammet av sykdom. Ingen syntes det var rettferdig, heller ikke Jobb selv. Gjennom lange kapitler diskuteres frem og tilbake om hvorfor den rettferdige må lide. Kort kan vi si at Jobb fant et svar i at Gud er suveren, at han tross alt er god. Vi forstår ikke hans veier. Først i evigheten skal vi se de store sammenhengene. Jobb fikk se at både onde og gode mennesker kan måtte lide i denne verden, men en gang skal vi få svarene på gåtene. Men tilbake til Hiskia. Etter at han hadde bedt, fikk han en god melding fra Herren. Vers 4. Da kom Herrens ord til Jesaja, og det lød så. Gå og si til Hiskia. Så sier Herren, din far, Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger 15 år til din alder. Den dødssyke kong Hiskia fikk altså være aktiv og i arbeid ytterligere 15 år. Herren besvarte bønnen på denne måten. Og dette er et viktig perspektiv. Noen får et kort liv, andre et lengre liv. Noen får forlenget levetiden, andre føler den ble for kort. Lazarus ble oppvakt fra de døde av Jesus, og det var et stort under. Men også han døde noen år senere. Jeg har vært med å be for dødssyke mennesker. I enkelte tilfeller har Gud forlenget livet noen måneder, og kanskje år. Helbredelseskreftene er virksomme hele tiden, men de lider nederlag før eller senere. En nær medarbeider fikk kreftdiagnose og levde i hele 18 år. Andre gikk bort i løpet av uker. Hele tiden legger Herren minutter, timer, dager, måneder eller år til vår alder. Det er menneskenes lodd en gang å dø, sier Skriften. Når det skal skje, vet vi ikke. I mellomtiden får vi ta imot hver dag som en gave fra Herrens hånd. I Hiskias tilfelle ga Herren et enestående tegn. Vers 7. Dette skal du ha til tegn fra Herren på at Herren vil holde det han nå har lovt. Se, jeg vil la skyggen gå tilbake så mange trinn som den har flyttet seg med solen på Akkas trapp. 10 trinn. Så gikk solen tilbake 10 av de trinnene den hadde gått ned. Dette har neppe hendt før, hverken før eller etter Hiskias tid. Det var et virkelig under. Noe annet jeg merker meg er at Herren, som kan gjøre så store undre, likevel lot mennesker bruke legemidler. Vers 21. Jesaja sa at de skulle hente en fikenkake og legge den på byllen så han kunne leve. Det ble gjort, og her var stoffer som fikk en positiv virkning. Ingen bør avslå å ta imot medisinsk hjelp og si at det vitner om en svak tro å søke lege. Møter vi alvorlig sykdom, så kan vi både sørge og kjenne oss matte, men vi kan også be Gud gi oss ekstra dager. Eivind Skeie skrev i 2006 en vakker salme som setter ord på fortvilelsen noen kjenner overfor en død som kommer ubeleilig. Jesus, gi meg flere dager. Ennå er jeg ikke klar. Jeg har ennå mange spørsmål, og jeg leter etter svar. Noen trenger meg fremdeles i det liv jeg lever her. Gi meg, Jesus, flere dager mellom dem som jeg har kjær. Mine tårer er så bitre, og min sorg er uten navn. Jeg har mennesker omkring meg, men jeg bærer på et savn. Det savnet av en fremtid og et liv jeg aldri får. Kjære Jesus, gi meg dager om du ikke gir meg år. Det tungt å skulle reise. Det gjør vondt å ta farvel. Døden skiller meg fra andre, og da mister jeg meg selv. Gi meg dager, kjære Jesus. La den bønnen få et svar. Og om døden skulle komme, vær du hos meg når jeg drar. Svaret på det onde som Hiskia ble kastet inn i, finner vi i Jesaja-boken kapittel 38, vers 17. Se, til fred ble meg det bittre. Ja, det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav. For du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette verset gir oss tre gode tanker når det tunge rammer. Det bittre kan bli deg til fred. Det går an å få Guds fred også når du møter alvorlig sykdom og død. Trengsel ikke noe tegn på at Gud imot deg. Herren har mange ganger brukt syke og svake mennesker med deres tro og fred til å vise sin herlighet. Den andre tanken at Guds kjærlighet der hele tiden. Han dro deg en gang ut fra ødeleggelsens grav, da han sendte Jesus for å frelse deg. Hiskia ba til Gud og prøvde i første omgang å vise til alle de gode egenskapene han hadde, og han tryglet om helbredelse på grunnlag av det. Men så innså han at om vi får svar på bønnene våre, så skyldes det utelukkende Guds barmhjertighet, nåde og kjærlighet. Den tredje tanken at Herren har kastet alle mine synder bak sin rygg. De ute av syne, fjernet og borte. Ved Jesu død og oppstandelse eier også du en frelse som berger deg gjennom sykdommen, døden og helt inn til det evige livet. Dette så stort at et kort eller langt liv i verden blir nok så underordnet.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Legen Lukas hadde et spesielt øye for å beskrive kvinnene som fulgte Jesus. Både I evangeliet sitt og I apostelgjerningene skildrer han disipler, og hver detalj gir oss et bilde av flere aktive kvinner. Enten vi damer eller herrer, har vi mye å lære av dem. Jeg vil presentere dere for tre gode søstre I troen. Den første het Tabita, på gresk Dorcas, den andre het Lydia, og den tredje het Priscilla, eller forkortet Prisca. Men først vil jeg si at det var Jesus som ga disse kvinnene og alle de andre I urmenigheten deres ære og posisjon. Før Kristus kom, var 3/4 av menneskene I Romerriket slaver, antagelig flest kvinner. En kvinne var ofte uvitende og mishandlet, ikke sjelden et leketøy for lettsindige menn. Det var Kristus som lærte verden fullt ut hva ridderlighet mot kvinner vil si, hevdet general Evangeline Booth, mor til Frelsesarmeen. Også I det jødiske samfunnet var kvinnene annenrangs personer. Bibelforskeren Walter Wink påstår at Jesus krenket datidens skikk og bruk hver eneste gang han møtte kvinner. For han behandlet dem med respekt og kjærlighet og snakket aldri nedsettende til dem. Det forresten ikke bare noe forhistorisk med kvinneforakt. Jeg har en stor sitatbok her hjemme. Slår du opp på stikkordet kvinne, kan du finne side etter side med nedlatende sitater om kvinner, fra diktere, berømtheter og kultureliten. Norske misjonskvinner har latt seg inspirere av Jesus, og det at han kalte kvinner til disipler. I misjonshistorien vår spiller kvinnene en fremtredende rolle. De har gått foran I å reise ut som misjonærer, sende ut misjonærer, støtte økonomisk, følge opp I forbønn og med oppmuntringer. Men tilbake til den første kristne tiden. Møt Tabita, som hadde det greske navnet Dorcas, som betyr hind. Ikke det en kvinnelig gaselle, grasiøs som et rådyr med store, vakre øyne? Den moren som kalte datteren sin for gaselle, hadde nok gode tanker for hennes fremtid. Og en umistelig sjel ble hun, Tabita, en trofast elev eller disippel av Jesus. Bibelen bruker ordet kristen bare noen få ganger. Disipler ble de troende kalt, eller tjenere. Dermed sies noe viktig. Vi elever av Jesus, aldri utlært, opptatt av å følge Jesus I hverdagen, opptatt av å tjene mennesker der vi får anledning til det. Lukas forteller I apostelgjerningene 9 at Tabita var rik på gode gjerninger, og spesielt omtenksom over dem som trengte hjelp. Jaffa var en havneby. Det bodde nok mange fiskere der. Hvor det var fiskere uten redningsutstyr, ble det mange enker og farløse. Tabita ga almisser, står det. Det vil si små pengegaver og sikkert klesplagg. For Dorcas var ekspert på å bruke vev, nål og tråd. Alle var imponert over de fine kjortlene og kappene hun lagde. Av de rike tok hun betaling, av de fattige fikk hun bare takk. Men hun ble rik likevel, velsignet I tjenesten. Men sykdom kom til Tabita, og døden innhentet henne fort. De mange enkene som hadde fått hjelp av Tabita var utrøstelige. Venneflokken av disipler sendte straks bud på Peter, som de visste oppholdt seg I nabobyen Lod. Og Peter kommer, denne merkelige bønnens mann. Han stenger de nysgjerrige ute, kneler ned, ber inderlig, og Tabita slår opp øynene, vakrere enn noen gang. Peter tar henne varsomt i hånden. Lys levende blir frøken rådyr stilt fram for dem alle. Herren ville ha henne enda noen år for å gjøre sin velsignelsesrike gjerning i den nødlidende byen Jaffa. Der skulle hun fortsatt bruke sine flittige hender til å støtte det kristne arbeidet. Menigheten var kanskje ennå for svak til å klare seg uten denne gode og edle sjel, og så ble hun et levende bevis på kraften i evangeliet om Jesus. Mange kom til tro på grunn av henne og det vitnesbyrdet hun hadde å fortelle. Slik ble hun en misjonskvinne i mange betydninger av ordet. Gud har bare dine hender til å lindre nøden med. Derfor er det deg han sender til å tjene i sitt sted, er det sagt. Jaffa, det var her profeten Jonas flyktet fra sitt misjonærkall. Det var her Peter ble kalt til å døpe den første hedningen. Og der ble den første misjonskvinnen vakt opp fra de døde til tjeneste for den levende Jesus. Trofaste frøken Rådyr er et forbilde for alle kvinner som arbeider for Guds rike. Vi seiler over Middelhavet fra Asia til Europa til havnebyen Filippi, som ligger i landsdelen Makedonia. Her finner du et internasjonalt miljø, en viktig militærby og en romersk koloni. Vi har slått følge med misjonærene Paulus og Silas, og mer i bakgrunnen den unge Timotheus og reporteren Lukas. Da vil jeg presentere deg for forretningskvinnen Lydia, en driftig dame som handler med stoffer farget i purpur. Lydia kom egentlig fra Thyatira, en liten by i Lilleasia. Der hadde hun antagelig lært av fønikerne den vanskelige kunsten å farge klær purpurrøde, ved hjelp av et stoff fra muslinger. Kanskje hun hadde flyttet til Filippi for å finne et større marked for tekstilene sine. Nå hadde hun andre i jobb med farging, og selv drev hun stoffbutikk og kanskje salg en gros. Et sikkert arbeid i en grei by, fine inntekter, et greit hjem og status i samfunnet. Alt dette hadde trolig Lydia. Asiakvinnen hadde gjort suksess i Europa. Men var det nok? Nei, Lydia bar på en tydelig lengsel etter å eie fred med Gud. Hun hadde en hedensk bakgrunn, men var begynt å vanke blant jødene som en gudfryktig. Senere tok hun imot jødenes tro. Ved elgen Gangites der i byen var Lydia med på noe fint. Bønnemøter for kvinner. Ved elven møttes kvinnene hver dag til klesvask, vannhenting og kanskje fargearbeid, men på sabbaten kom noen av dem sammen for å be til Gud. Under dette kvinnestevnet dukket misjonær Paulus opp en lørdag formiddag. Det ble en usedvanlig bibeltime. Herren åpnet Lydias hjerte, står det, og hun merket seg nok ordet om Jesus. Om syndene er røde som purpur, skal de bli hvite som snø. Livet kan bli nytt fra nå av. Slettet ut er skyld og gjeld. Hun ba om å bli døpt, og tjenestefolkene hennes slo følge på samme veien. Hun hadde en naturlig autoritet og respekt. Vil mamma Lydia tro på Jesus, så vil vi også gjøre det, sa de kanskje. Lydia bar tre vakre åndens frukter straks etter at hun var blitt frelst. Hun var ydmyk, så hun tok ordet til seg. Hun ga akt på det, står det. Hun var tjenestevillig, for hun ville følge opp troen på en konkret måte, og hun ba Paulus og Silas inntrengende om å ta imot hennes gjestfrihet. Ja, faktisk ble det ganske snart en husmenighet, eller kanskje en kvinneforening i Lydias hjem, der det lød ord til oppbyggelse, formaning og trøst. Lydia hadde penger, ydmykhet og kjærlighet, og brukte det alt i tjeneste for misjonærene, ikke minst ved å vise gjestfrihet mot dem som forkynte og underviste I ordet. Den tredje kvinnen jeg vil presentere for dere Priscilla, som også fikk kjælenavnet Prisca. Hun nevnes alltid sammen med mannen sin, Aquilas. Hvor bodde de? Ikke lett å svare på, for de slo seg ned mange steder. Vi møter dem I alle fall først I Egypt, I Korint, den viktige byen I Hellas. Aquilas ble født I en liten by ved Svartehavet som het Pontus, og fikk en alletiders kjæreste Priscilla. De giftet seg og flyttet til Rom, verdensbyen, hvor de antagelig tok imot troen på Jesus på slutten av 40-tallet. Men I Rom fikk de ikke bli lenge. En effektiv, men konestyrt keiser, Claudius, ba alle jøder forsvinne, fordi det var blitt så mye bråk omkring en viss Krestos, som antagelig var Kristus. Dermed var det å pakke sammen, og de kom til Korint. I det hele tatt var det visst ikke det sted I Romerriket de ikke bodde. De fikk ikke røtter noen plass, men der de holdt til, var de aktivt med I husmenighetene. Til Korint kom også apostelen Paulus for å ha møtevirksomhet. Så ledet Gud disse sammen, apostelen og ekteparet, alle tre teltmakere, og dermed begynte oppbyggingen av Herrens forsamling I Korint. I begynnelsen sydde de telt sammen, og Paulus hadde møter på sabbaten. Men da de hadde etablert seg, og særlig da de unge Silas og Timotheus kom fra Makedonia for å være ettåringer for resten av livet, ja, så sa kanskje Prisca, «Nå kan jeg og Aki ta meg av å sy telt, lage mat og vaske klær, så kan du, Paulus, offre deg helt og fullt for å forkynne og undervise om evangeliet.» Priscilla tygde kanskje litt på Paulus' ord om kvinner og tjeneste, hva vet jeg, men hun bøyde seg nok helt for Guds ord, og da hun først gjorde det, fikk hun oppgaver I massevis, blant annet med å lære opp den dyktige Apollos. Lukas forteller om Apollos. Han begynte å tale frimodig I synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de han til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Vi bruker moderne ord på dette. De ble veiledere og mentorer. Se dem for deg I stedets bedehus. Aquilas hvisker til kona si. Det han sier der helt feil. Priscilla hvisker tilbake. Enig, men nå må vi ikke skyve ham fra oss. Vi inviterer ham til kvelds og veileder ham I en sammenheng han kan føle seg trygg og verdsatt. Og slik ble det. Priscilla ble etter hvert så betydelig at ekteparet omtales som Prisca og Aquilas og ikke motsatt. Da Paulus hadde hatt bibeltimer I Korint I 18 måneder, syntes han det var på tide å avslutte møtevirksomheten og dra videre til Efesus. Vårt kjære ektepar fulgte med. Vi finner dem senere I Rom igjen, kallsbevisste I arbeidet med å bygge Guds rike. En gang risikerte de til og med livet for tjenestens skyld. Paulus kaller dem «mine medarbeidere I Kristus Jesus». Du har møtt tre misjonskvinner. Tabita var håndverkeren som ble berømt for kjole og draktsøm, sin givertjeneste og sitt vitnesbyrd om Jesus. Lydia var forretningskvinnen som ble kjent for sin ydmykhet, sin tjenerinnstilling og sin gjestfrihet for misjonærer og husmøter. Priscilla ble kjent for sin troskap I ekteskapet, til tross for ytre påkjenninger med mye flytting. Hun la det praktisk til rette for misjonærene, hadde et våkent øye for å veilede unge, og være en medarbeider hengiven for Kristus. Kan vi la oss inspirere av dem? Kan Herren kalle misjonskvinner I en ny tid, som lever og puster for at Herrens navn må bli stort og opphøyd, at hans rike må komme, og hans vilje skje. Gud Fader hadde en eneste sønn, og han var misjonær, det sagt. I hans navn har tusener gått inn I rekkene og sunget I glede og takk, ropte ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv. Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut skyld og gjeld. Paulus forteller om noen gode medarbeidere, vår søster Appia og vår medstrider Arkippus, og til broder Filemon, som hadde en husmenighet hjemme. Gi akt på den tjenesten du har fått I Herren, så du fullfører den.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.

Etter forrige gang husker vi at Fransen lot nøkkelen til pengeskapet stå igjen i låsen da han gikk fra kontoret. Men Sebastian, som bruker å hjelpe Fransen med å rydde når arbeidsdagen var slutt, så at han glemte nøkkelen. «Fransen!» ropte Sebastian etter ham da Fransen gikk ned trappen etter arbeidsdagens slutt. «Du har glemt å ta med deg nøkkelen til pengeskapet!» Men som vi husker så hørte ikke Fransen hva Sebastian sa, og det var da han fikk ideen om å stjele lønningsposene som lå i pengeskapet. Og likevel ville Sebastian si til Fransen at han måtte gå tilbake til kontoret og hente nøkkelen. Men han fikk det bare ikke til. Slik sluttet forrige episode. Sebastian skulle ta de pengene som lå i skapet på kontoret i natt.

Det var fort gjort å bli en tyv. Sebastian behøvde bare 5 minutter for å låse seg inn på kontoret, vri nøklen rundt som sto i pengeskapet, grave frem pengene og liste seg ut igjen. Nå sto han på trappen og skottet oppover og nedover gaten. Alt var som det pleide å være i Plommestredet klokken 2 om natten. Baker Sørensen hadde låst butikken og satt skodder for vinduene. Fru Eng hadde tatt inn dørmaten så ingen skulle stjele den. Fru Sorgenfri hadde sluppet inn katta, og frøken Paulsen hadde tatt på seg nattlua for lenge siden. Ikke et liv var å se. Folk så bak nedrullede gardiner i natt som alle andre netter. Det var han selv som hadde forandret seg. Sebastian Kåk var plutselig blitt så skvetten av seg. Hjertet for opp i halsen for ingenting, og da klokken på torget slo 2, hoppet han høyt av forskrekkelse. Han likte ikke hullet i plankegjæret på den andre siden av gaten. Hvem som helst kunne stå der og kikke på ham. Hvem som helst kunne gjemme seg bak hushjørnen også. Der kunne til og med høstblad få plass til den svære kroppen sin. Tenk om noen kom hoppende fram fra skyggen. Tenk om noen plutselig skvatt opp og spurte hva han hadde å gjøre på kontoret midt på natten. Hva skulle han svare da? Huff, han syntes det rørte på seg alle steder. Nå var det folk i hagen tilbake, Sørensen også. Sebastian var nesten sikker på at han hadde sett en mann der inne. Mannen hadde svart frakk og hatt, og sto musestille mellom ripsbuskene. Snart kom han vel faren ut i gata og ropte, «Hjelp! Tyveri! Stopp tyven!» Da våknet naturligvis baker Sørensen og frøken Paulsen og alle de andre, og vinduene ville bli fulle av ansikter. Sebastian holdt pusten. Nei, ingenting hendte. Det var ingen mann i hagen til baker Sørensen likevel. Var et fugleskremsel som fru Sørensen hadde satt der for at ikke fuglene skulle spise opp ripsbæren hennes. Det var ikke noen som kikket på ham gjennom hull i plankegjæret heller. Ingen gjemte seg bak hushjørnene, og ingen hoppet frem fra skyggen. Vinduene var slett ikke fulle ansikter. De sto tomme, svarte firkanter opp etter husveggene. Gaten lå stille og ødselig og sov i måneskinnet. Ingen hadde sett ham. Sa jeg ingen? Og jo, det var nok en som hadde sett Sebastian likevel. Det var en som fulgte med ham inn i bygningen og ut igjen. En så hvordan de smale hendene skalv av iver da han sopte til seg rikdommen. En hørte skrittene hans i trappen, enda så stille han gikk. En visste hva han hadde i lommene sine. Den ene var Gud i himmelen, han som ser alt. Gud forsøkte nok å få tak i tankene til Sebastian, men det tror jeg ikke han la merke til engang. I alle fall angret han ikke det minste på det han hadde gjort. Ikke nå. Siden skulle han angre. Siden. Når ingenting kunne gjøres om igjen. Nei, Sebastian tenkte så visst ikke på å gå tilbake med pengene. Han tenkte bare på hvor ubegriplig heldig han hadde vært, og hvor lurt han hadde ordnet seg. Endelig var han blitt rik. Var det ikke det han hadde drømt om bestandig? Jo. Han hadde drømt om rikdom så langt tilbake han kunne huske. Da han var en liten gutt med tynne legger og store ører, gikk han stadig og tenkte på hvor rik han skulle bli når han ble voksen. En gang fortalte han fru Monsen i melkebutikken om planene sine. «Når jeg blir rik, da skal jeg kjøpe en sånn butikk som du har», sa han. «Rik», fnyste fru Monsen og løftet begge øynbrynene. «Du blir nok aldri rik, du, med en sånn far», la hun til. Etterpå slo hun seg selv på munnen som hun angret på det hun hadde sagt, men da var det for sent. Sebastian hadde hørt hvert eneste ord. Han visste nok hva fru Monsen mente når hun sa «en sånn far». Hun mente at faren hans kjøpte brennvin og drakk seg full. Faren hans var annerledes enn andre fedre, derfor trodde hun at Sebastian var annerledes enn andre barn. «Du blir nok aldri rik, du», hadde hun sagt. «Hå, hun skulle nok få se. Hele verden skulle få se at han kunne bli rik, bare vent til han ble stor. Da skulle han tjene så mange penger at han kunne kjøpe et helt hus fullt av god mat. Alle som var fattige skulle få komme til ham og spise seg sprekkmepte på veteboller og marsipan og pølser. Men ikke fru Monsen i melkebutikken. Nei, fru Monsen i melkebutikken skulle ikke få så mye som en pølsebit, for hun pleide bestandig å grave og spørre om hvordan de hadde det hjemme, og så sladret hun til de andre om at faren hennes drakk. Sebastian syntes enda han kunne høre den høye stemmen hennes, da hun sa til en av kundene,
Ja, du kan jo selv tenke deg hva slags stell det må bli I et hjem der mora død og faren drikker. De har det så skittent og rotet at det en skam. Men fru Monsen pleide å være riktig blid når han kom inn I melkebutikken. Da smilte hun og sa, «God dag, lille Sebastian!» Iblant ga hun ham en vetebolle også, men bare når det var noe hun ville han skulle fortelle. Når hun lente seg mot han så den veldige overkroppen berørte disken, hadde hun alltid så mye å spørre. «Nå, lille venn, hvordan står det til hjemme da? Far arbeidsledig fremdeles? Han har vel ikke drukket seg full nå I det siste vel? Kanskje han har noen brennevinsflasker på lur hjemme?» «Jo, Sebastian hadde nok ofte støtt på brennevinsflaskene til faren, men det sa han ikke til fru Monsen.» Han likte ikke disse flaskene som sto og slang I kjøkkenskapene, for når faren drakk av dem, ble han så rar og fremmed I blikket. Da snakket han med utydelig stemme og sang ekle viser helt til han sovnet på divanen, og når han våknet igjen, hadde han vondt I hodet og var I dårlig humør. Men far kunne være veldig snill også. Han kunne sitte lenge med Sebastian på fanget og fortelle om hvor hyggelig de hadde det den gangen mor levde. «Hun var for god for denne verden», pleide far å si. Og når han sa det, var det alltid tårer I øynene hans. Selv kunne ikke Sebastian huske at han noen gang hadde hatt en mor. Jo, kanskje han likevel husket en lett hånd på hodet sitt, smalere enn fars, og en mild stemme som sa, «Gud velsigne deg, gutten min». Han trodde det måtte være mor. En gang hadde han hatt en søster også, Martine, men Martine var syk nesten bestandig og døde før hun hadde lært å gå. Det var så lenge siden at Sebastian bare husket henne som en liten forhøyning I en stor blåmalt seng. Når han tenkte på Martine, innbilte han seg at hun hadde stjerneøyne og gullhår, og at hun var den deiligste lille engelen Gud hadde I sitt paradis. Men den natten Sebastian gjorde innbrudd I lektøysfabrikken, da tenkte han ikke på Martine. Ikke på mor heller. Han tenkte på fru Monsen som hadde sagt, «Du blir nok aldri rik, du!» Og mens han sto der og kjente de tørre, stive pengesedlene mot håndflatene, syntes han nesten han kunne se seg selv spasere rundt omkring I nye klær. Han bestemte seg for å kjøpe de beste skoene, den flotteste hatten og den dyreste dressen som fantes I byen. Sebastian Kåk skulle bli en så fin mann at ingen, og slett ikke fru Monsen I melkebutikken, kunne kjenne ham igjen. Med denne beslutningen gikk han ned steintrappen, rundet hushjørnet, og ble borte mellom skyggene. Torsdag den 20. August var Sebastian tidlig ute og gikk. De som møtte han øverst I Storgata ville aldri ha trodd at han hadde lommene fulle av penger, for han så ikke slik ut. Han var gledd som en vanlig arbeidskar, og det eneste han hadde på hodet var et mylder av rødt hår som strittet til alle kanter som en oppvaskbørste. Nei, folk syntes ikke det var noe merkverdig med Sebastian Kåk. Mange var kledd noenlunde likedan, Noen var kledd bedre, og noen dårligere. Noen var kledd svært flott, slik som Høstblad og kona hans, og noen var kledd svært dårlig, slik som Hansen på lagret og kona hans og de 8 barna. Hansen på lagret var den fattigste av alle som arbeidet I lektøysfabrikken. Ikke fordi han tjente mindre enn de andre, men fordi han hadde så mange å forsørge. Når Hansens lille lønn skulle deles på 10, ble det ikke mye på hver, og det var derfor Hansen og fru Hansen og de 8 barna var dårlig kledd. Skranglet og tynne var de også, særlig fru Hansen. For noen ganger skrømte hun og sa at hun var mett, bare for at det skulle bli mer mat til de andre. Nå gikk de og gledet seg til dagen etter, for da skulle Hansen få lønning, trodde de ja. De visste jo ikke at hele lønningen lå I bukselommen til Sebastian. Hansen tenkte at nå skulle de endelig få betalt husleien, fru Hansen tenkte at nå kunne kjøpmannen få de pengene han hadde til gode, og barna tenkte at nå ville de sikkert få sirup og brød igjen. De pleide å spise brød med sirup på en kveld, hvis de hadde sirup, og hvis de hadde brød. Til middag spiste de sild og poteter, hvis de hadde sild, eller spiste de bare poteter. Til frokost spiste de rugmelsgrøt som var kokt på vann. Om søndagen fikk de sukker på grøten, og hvis noen hadde bursdag, fikk de smørøye også. Denne morgenen var grøten tynnere enn ellers, og det fantes ikke smør I en eneste av de 10 tallerkenene som sto radet opp på bordet. Barna flyttet øynene fra tallerken til tallerken, og så spurte de. «Hvorfor det ikke smør I grøten vår I dag?» «Fordi vi ikke har smør», sa fru Hansen. «Ikke smør, og ikke penger.
Ja, men jeg har jo bursdag I dag, pep en tynn liten stemme. Men Oliver har jo ikke bursdag I dag, ropte alle de andre. Ikke riktig alle forresten. Lille Martin sa ingenting, for han kunne ikke snakke enda. Men hyle kunne han, og hylte gjorde han også. Dere skal få smør I grøten I morgen I stedet, trøstet fru Hansen. Ikke før I morgen, pep barna og ble avlang I fjes av skuffelse. Da reiste Hansen seg opp og klasket I bordet. Hør på meg da, unger, sa han. I morgen, når jeg har fått lønning, da skal vi kjøpe en julekake. Hva sier dere til det? De små fjesene skiftet øyeblikkelig fasong. Oliver strålte. En stor en, ropte han. Med rosiner I, ropte alle de andre. Ja da, sa Hansen. Vi skal ha den største julekaken som å få kjøpt I byen, og den skal være stappfull av rosiner. Hørte du det, Oliver? Oliver svarte ikke. Ingen svarte. Barna satt og vrikket på seg og fniste. Endelig var det en som sa, Oliver ikke her. Nei, Oliver var nok et helt annet sted. Han var gått ut for å undersøke hvem som bakte de største julekakene I byen. Da Oliver smatt ut gjennom døren, var Sebastian langt nede I Storgaten. Nå hadde han kjøpt seg nye klær og så riktig staselig ut. Han hadde dress og sko av dyreste slag, spaserstokk med sølvomtak og lommur med kjede av blankeste gull. Ja, nå var Sebastian Kok så fin at han måtte speile seg I alle glassruter som var store nok. Bakeriet I Storgata hadde så stort utstillingsvindu at han kunne se seg selv fra toppen av flosshatten til de lynende blanke skoene. Han så hvor elegant dressen var. Han så spaserstokken med sølvomtaket som lignet et draghode. Han så urkjede og de nydelige svarte skinnhanskene. Sebastian lettet på hatten og nikket til sitt eget speilbilde. «Slik ser en velkledd herre ut», sa han til seg selv. «En rik, velkledd herre.»

Fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4, 8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste. Det hører også med til en kristen kamp å kjempe mot djevelen i bønn. Denne kampen og bønnen blir forhindret der hvor det ikke er kjærlighet og enighet, men i stedet sinne og uvilje. For hvordan skulle de kunne be for andre, de som ikke tar seg av sin neste, når han er i nød? Der hvor hjerten er forbitret mot hverandre, der er allerede bønnen utslukket. Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om tilgivelse hos Gud for seg selv, men tenker ikke på å tilgi sin neste. Blant de kristne skal det ikke være bare en alminnelig kjærlighet, men en varm, inderlig kjærlighet. Det skal ikke være bare en røyk eller et skinn av kjærlighet, men et rett alvor, en ild som ikke lar seg slukke så lett. De er jo alle barn av den samme himmelske far, mens de innbyrdes er brødre og søstre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten, som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene, hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighets varme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare en eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin nestes synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham.
Landstad nummer 426, vers 2 og 3.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det er ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så er det altså Guds eget ord hele veien,

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samordnet Forlag, ASF.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nokså interessant. Her sto det blant annet, «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4,12 står det nemlig slik, «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd.» Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi har lest fra salmenes bok I dag, første delen av salme 33, og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Vers 6. Himlen skapt ved Herrens ord. Og vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok.

eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke i tåka eller i det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor i sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå i kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen Bibel altså, eller prøv å få fatt i en Bibel dersom du ikke allerede eier din egen, for i denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert i hva Gud har for tanker om deg, les i Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg i Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag, for her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av i alt 774746 vers, for så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter og lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr, Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte, ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander, en som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt, og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen, i første Mosebok kapittel 1 og 2, du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt.

0: Men så kommer Første Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, slangen her, det er djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette er djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum. Syndefallsberetningen er historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du er en virkelig frelser for syndere. At du vet råd med det verste i vårt liv. Herre, la dem som hører på i dag få se det. Så ber jeg i ditt navn om det jeg trenger også nå for å bære frem ditt ord. Amen. Før jeg sier noe mer, vil jeg få lov å lese et Guds ord fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Du har hørt det mange ganger, men jeg sier ikke at du kjenner det godt. Jeg må innrømme at jeg kjenner det ikke selv, slik som jeg gjerne ville kjenne det. Det er Johannes 3:15-18. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds sønns navn. Og i det siste vers i det samme kapittel, vers 36, den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Samtidig leser vi Romerbrevets 10. kapittel og det 11. vers, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Du hører her om å tro på Jesus, og den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst. Jeg nevnte at vi har mistet troen på oss selv, og der står vi anklaget og dømt, og har ingen utvei med oss selv. Da kommer Gud og forkynner i sitt ord, at nettopp fordi vi er slik som vi er, og som Gud har vist oss, sendte han sin egen sønn til verden. Han sendte Jesus til verden for at han skulle ta den dommen som vi ellers måtte ha tatt. Og her bruker Jesus en anskuelsesundervisning i vers 15 i Johannes evangeliets tredje kapittel. Han sier like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Der lå folket under lovens dødsdom. De hadde fortjent å dø, og de var også døende. Da skulle Moses sette denne kobberslangen på et kors, og de som så på den, de skulle leve. Og det skjedde. Slik er det Jesus, menneskesønnen, skal henges på et kors. De som tror på ham, de skal leve. Dette bruker Jesus som en anskuelsesundervisning for oss. Dette viser hva det er som frelser den som ikke har noe håp. Husk på, og det vil jeg gjerne ha understreket for deg, dette ordet er for dem som det ikke er noe håp for. Du som ser at det er ikke håp for deg, du skal høre dette ordet. Det var derfor Jesus kom, fordi det ikke er håp for deg. Du som er dømt og anklaget i din samvittighet av synd, av brist, av svik og fusk og løgn og hykleri. Du skal vite, det var derfor Gud sendte sin sønn til verden, fordi vi holder ikke mål efter Guds hellige lov. Jesus holdt mål. Jesus gjorde våre gjerninger, det har vi talt om tidligere. Jesus ble behandlet som han var oss, husker du vi sa? Og det var for at vi, så sant vi ellers vender om til ham og tror på ham, skal få bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskapet til deg i dag, og særlig til deg som har mistet troen på deg selv. Nå kommer dette budskapet og sier, den som tror på sønnen har evig liv. Med det er vi kommet inn på hva frelsende tro egentlig er. Frelsende tro, det er ikke at du får det til å tro. Spørsmålet er ikke om du tror, at du skal få det til å tro, eller hvordan du ellers vil kalle det. Spørsmålet er, hvem tror du på?
Hva tror du på? Hva setter du din lit til? Legg merke til at det som er frelsende tro i det nye testamentet og i det gamle, det heter tro på. Sette sin lit til. Regne med. Stole på. Og jeg er glad i det uttrykket som de gamle brukte. Fortrøste seg på. Det er et sterkt ord det. Den frelsende tro er å sette sin lit til Jesus. Komme til ham. Stole på ham. Regne med ham. Det er ofte nyttig å se på hva Bibelen sier om troen. Den frelsende tro, der hvor den ikke akkurat kaller det for å tro. Vi har mange slike ord. Vi har for eksempel i salme 37 før, Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Du hører et tredobbelt løfte om hjelp, utfriing og frelse. Og hva skal det til fra vår side? Jo, svarer Guds ord, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til Jesus er frelsende tro. I Johannes evangeliet 6. kapittel sier Jesus, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Å komme til Jesus og å tro på Jesus er to uttrykk for en og samme sak. I Johannes 1,12, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du det igjen, å ta imot Jesus og å tro på hans navn er to uttrykk for en og samme sak. Når du hører at Jesus er gått i ditt sted, og hører det slik at du begynner å registrere hva det inneholder, Jesus tok din dom. Jesus fridde med sitt eget blod deg fra det som du ellers måtte svare for overfor Gud. Du hører dette slik at nå begynner ditt hjerte å fatte tillit til det. Da har du frelsende tro. Jeg kan ikke komme det nærmere når jeg skal prøve å si hva frelsende tro er, enn å karakterisere det som hjertets rettethet på Jesus. Der har du kjennetegnet på en kristen, ser du. Hjertets rettethet på Jesus. Når en kristen gleder seg, så takker han Jesus, spontant og umiddelbart, før han har tenkt sånn. Han gjør det ikke fordi han skal gjøre det, men rent, nesten som en refleks, takker han Jesus. Er han i en vanskelighet, så er han hos Jesus med den. Er det noe som står på, før han har tenkt seg om, så er han hos Jesus. Treffer han et menneske han skal snakke med, før han tenker på noe annet, så er han hos Jesus og taler med Jesus om det mennesket. Om han ikke får sagt det med ord, så er han der med sine hjertesukk. Og slik kunne jeg nevne i alle ting. Hva viser det? Det viser nettopp hjertets rettethet på Jesus. Det viser en frelsende tro. Nå sier Guds ord at den som på denne måten har sitt hjerte rettet på Jesus, han eier Jesus. Ved troen på Jesus har du Jesus. Vi har lært det allerede i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Nettopp slik hører du her i Johannes 3,36, den som tror på sønnen har evig liv. Og i et underlig ord som jeg er meget glad i Johannes 1. brev kapittel 5 og vers 10, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Altså den som tror på Jesus har i seg selv til odel og eie det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og vil du vite hva det er for et vitnesbyrd, så står det også like nedenfor i vers 11 i Johannes 1. brev kapittel 5. Dette er vitnesbyrd at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har
Sønnen, han har livet. Hører du det, du som mistet troen på deg selv? Omvendelsen er at ditt hjerte begynner å bli rettet på Jesus. Og nå kan vi begynne å definere litt nærmere. Altså, frelsende tro, det er hjertets rettethet på Jesus. Omvendelse er at et menneske begynner å tro på Jesus. Hvis du vil ta for deg en bibelordbok en gang, og slå opp på ordet omvendelse og på ordet tro, så skal du oppdage at det at et menneske begynner med å tro på Jesus, det er det samme som at et menneske omvender seg. Omvendelsen hører ikke inn under loven. Omvendelsen er ikke det som vi til å begynne med trodde den var, at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg slutte med det som er galt. Nå må jeg begynne å gjøre det som er rett. Nå må jeg innrette meg slik at jeg kan holde mål for Gud. Kort sagt, nå skal jeg bli annerledes. Det er ikke omvendelsen. Det fører oss, som vi har sett på, bare inn under loven. Og det er meningen det skal føre oss til å miste troen på oss selv. Men i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus og begynner med å tro på Jesus, er det skjedd en virkelig omvendelse. Pontoppidan sier, og det har han da fra de gamle lutherske teologer med reformatorene selv i spissen, at omvendelsen består egentlig av to kjensgjerninger. Den ene er boten, og den andre er troen. Men Pontoppidan, og det er helt i samsvar med Guds eget ord, boten, det er at vi innser og erkjenner sannheten om oss selv slik som den er. At vi bekjenner våre synder og taler ut med Jesus om akkurat hvordan vi er. Troen er at vi vender oss til Jesus for å stole på det som Guds ord og løfter sier om ham. Der hvor et menneske erkjenner sannheten om seg selv og begynner å sette sin lit til Guds ords løfter om Jesus Kristus og det som han har fullbrakt, der er det skjedd en virkelig omvendelse. Der er et menneske blitt en kristen. Der har et menneske tatt imot Guds kall til frelse. Fra det øyeblikk du setter din lit til Jesus, fra det øyeblikk har du mottatt ham. Men det går også frem av det ordet som jeg siterte fra Johannes 1,12. Jeg har nevnt det tidligere, og jeg understreker det igjen med vilje. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du at det å ta imot Jesus, og det å begynne å sette sin lit til Jesu navn, det er akkurat det samme. Den som begynner med å sette sin lit til Jesu navn, han tar imot Jesus. Og så lenge som du setter din lit til Jesu navn, har du et hjerte som er åpent for Jesus. Så nå har vi altså sett på hva tro er for noe, hva omvendelse er for noe. Og jeg slutter med å si, gjenfødelsen er akkurat det samme. Gjenfødelsen består i at et menneske kommer til troen. Altså, du ser, omvendelse, tro og gjenfødelse er ikke uttrykk for forskjellige kjensgjerninger. Det er den ene og den samme kjensgjerning karakterisert fra forskjellige synspunkt, og alt sammen beror på at et menneske vender seg til Jesus og setter sin lit til ham. Så skal vi i vår neste leksjon da gå over til å se litt nærmere på det å leve som en kristen.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kommer du ikke snart, Jesus? En andakt i poetisk form. Bølgene slår mot land. Stein etter stein ruller mot slitne kyster. År etter år. Vinden rusker i håret til det faller av. Bladene rødmer, gulner, visner. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Nyfødte skriker, spreller, reiser seg. Soldat etter soldat faller på en såret jord. En venn dør, liv falmer, tider er forbi. Blant råte og rust, maling flasser av, slekt etter slekt legges i grav. År etter år, århundre etter århundre. Kommer du ikke snart, Jesus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Vitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare ikke gjort. Tenk om jeg den gangen bare hadde skjønt at. Kunne jeg bare klart å tro at fortidens synder glemt? Mange av oss kan kjenne igjen følelsene, sukka og angeren over gårsdagens synder. De dårlige valgene vi opp til flere ganger tok en gang i fortida. Gårsdagens synder kan plage oss lenge, mange år på overtid. De slipper liksom ikke helt taket. Du kjenner at synder stikker i samvittigheten selv flere år etter at du bekjente dem for Gud. For bekjent synderen, ja det har du sannelig gjort. Bedt om tilgivelse for din samme synder, ja minst 100 ganger. Selvfordømmelsen. Den overømfintlige samvittigheten, samt mangelen på å klare 100% å tro syndens tilgivelse, risikerer at du kjører kristenlivet med håndbrekket på. Gårsdagens misgjerninger og feilgrep ligger som en klam og trykkende hånd på det som skulle være et pulserende og vitalt kristenliv. Og fristeren prøver å binde samvittigheten og holde deg fast i gårsdagens synder. Dermed forblir du ufri i kristenlivet ditt. Hva skal du gjøre? Kong David skriver sånn i Salme 25. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder. Tenk på meg i din miskunn, Herre, for du god. Kong David han ser seg tilbake i livet. Ungdommens synder held på å ta frimodigheten bort fra troslivet. Og derfor fødes denne bønna med smerte, men også med håp i Davids hjerte. Til deg som kjenner at Davids ord kunne vært dine. Du trenger å høre Jesus stemme og tro ordet som sier «Du fri». I dag du fri fra skylda som gårsdagens synder ga deg. Tro evangeliet at du i Jesu blod evig fri. Ha tillit til at Herren Gud hver dag tenker på og ser til deg i sin miskunn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Galaterne 5, vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. I Nytestamentet kan vi lese om åndens gave, men like viktig er åndens frukt. De står i kontrast til egenviljens onde handlinger. Åndens frukt er egenskaper som vi finner igjen hos han som ånden kommer fra. Et tre kjennes på fruktene, sa Jesus. Ser vi eple på et tre, vet vi at det er et epletre. Sånn skal også vi kjennes på fruktene. Når åndens frukt får prege oss og livene våre, er det et vitnesbyrd om opphavet, om Gud. Åndens frukt er enkelt sagt uegoistiske. Mer enn følelse handler det om holdninger. Det er å være oppmerksomme på Gud og vår neste som oss selv. Det handler om at livene våre ikke styres av lystene våre, men preges av omsorg for Guds sak og våre medmennesker. Vi skal bære frukt, ikke prestere frukt. Og frukten, den vokser fram når relasjonen med kilden får plass i hjerte og sinn. Han ønsker at vi skal bære frukt, mer frukt og frukt som vare, sier Bibelen. Ja, la oss ta med oss de ordene i dag om at åndens frukt som er ramset opp, det er egenskapet som vi finner hos Gud. Og når vi bruker tid med han og lever sammen med han, så vil vi påvirkes av han og forvandles. Og så vil dette være egenskapet som vokser fram i våre liv. Det er et vitnesbyrd om hvem vi er koblet på. At vi er koblet på Gud, og at det er hans ånd som får virke i oss.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Tror du det går an å gjenta undere i ørkenen, da Moses var leder for et stort folk, og mat regnet fra himmelen i form av manna? Nei, jeg tviler også på det. Men forfatteren Max Lucado laget en gang en anskuelsesundervisning da døtrene hans var 2, 5 og 7 år gamle. Først fortalte han historien om Moses, om ropet på mat, og om mannaen som falt ned fra himmelen hver dag, om mannaen som smakte søtt og godt og ble til glede for folket. Deretter inviterte han jentene på en ørkenvandring gjennom huset. Hvem vet, sa han, kan hende manna vil falle fra himmelen enda en gang? De kledde seg i laken og sandaler og gjorde sitt beste for å etterligne beduiner på vei gjennom soverommene. Max instruerte jentene til å klage til ham, som Moses, at de var sultne, og de forlangte at han skulle lede dem tilbake til Egypt, eller i hvert fall til kjøkkenet. Da de kom inn i det lille arbeidsrommet, ba han dem bli helt ville. De skulle stønne, sukke, klage og tigge om mat. «Se opp», sa Max. «Manna kan komme til å regne ned hvert øyeblikk.» 2 år gamle Sara adlød uten å stille spørsmål, men Jenna og Andrea hadde sine tvil. Hvordan kunne manna falle fra et tak? De spurte som ørkenvandrerne, hvordan kan Gud gi oss mat i ørkenen? Sånn spør kanskje du også, skyter Max Lucado inn. Hvordan kan Gud, Herren, hjelpe deg med alt du er bekymret for? Fremtiden din kan være like usikker som Sinai-ørkenen. Hvordan skal jeg møte dagene som ligger foran? Gud har sagt det samme som Max sa til jentene sine, «Se opp!» Da jentene gjorde det, falt mannaen. Nei, ikke akkurat manna, men vaniljekjeks som landet på teppet. Sara kom med godlyder av glede og gomlet i seg kjeks. Jenna og Andrea var gamle nok til å forlange en forklaring. Svaret var enkelt. Max kjente til reiseruten. Han visste at de ville komme inn i dette rommet. Vaniljekjeks ble lagt på bladene på viften i taket. De var lagt der på forhånd. Når barna stønnet og sukket og klaget, ble viften satt på, og mannaen falt mot gulvet. Så er det vel omtrent slik i det virkelige livet også, sier Max Lucado. Gud kjenner reiseruten din. Han vet at du kommer til å bli sulten. Ja visst, og til rette tid faller manna ned mot jorden. Jeg er sikker på at Sara, Jenna og Andrea ikke glemte så fort pappas anskuelsesundervisning. Så kan vi gjerne huske på det vi også. Gud vet hva du trenger. Han vet når du kommer til å trenge det. Det kan vel hende at han har lagt noen vaniljekjeks klar på morgendagens vifteblad? En gruppe barn ble spurt, «Hva er bekymringer?» Ei jente ga dette svaret. «Bekymringer er å tenke på dagen i morgen, som om det ikke var noen Gud.» Jesus sa, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

Jeg blir varm om hjertet når jeg observerer at mange går sammen om gode saker. Spesielt viktig blir det når troens folk satser noe for å bygge det kristne fellesskapet. Trygve Bjerkerheim har skrevet et dikt om dette. Vi løfter i flokk, så lykkes det nok. Vi løfter i lag, i troskap hver dag. Vi løfter med bønn, i tro på Guds sønn. Vi løfter med takk, og ikke med akk. Vi løfter med sang, og jublende ser vi, det lykkes en gang. Apostelen Paulus skrev, «Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved siden av fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke er de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David, han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre, naturligvis. Det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud, der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av det jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusiv den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne: «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd. Og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen da et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen da gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier: «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi er også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den Jesus-troende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medmennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En familie bodde i en by der det ikke føltes helt trygt, så de ba barna sine ringe ofte hjem og fortelle hvor de var, at de var kommet vel fram, og så videre. Men den unge sønnen i huset hadde lett for å glemme, for det hendte jo ikke noe galt. Den første gangen han glemte seg, ringte moren til hjemmet han skulle besøke for å forvisse seg om at han var kommet vel fram, og hun ba ham huske å ringe neste gang. Men neste gang var telefonen stum igjen. Moren tenkte at nå ville hun finne på en straff. Men så hadde hun likevel ikke lyst til å straffe ham. Hun ba om visdom i det hun slo telefonnummeret, og da var det som en stemme sa til henne, «Behandle ham slik jeg behandler deg». Og dermed ringte telefonen ett ring, og så la hun på. Men da gikk det bare noen få sekunder før telefonen ringte tilbake, og der var gutten. «Jeg er her, mamma.» «Hvorfor gikk det så lang tid før du ringte?» «Ja, vi begynte å leke, og så glemte jeg meg, men så hørte jeg telefonen ringe en gang, og da husket jeg.» «Jeg er glad for at du husket det. Ha det hyggelig, sa moren.» Jeg synes dette er et enkelt, men talende eksempel på det å behandle et barn med mildhet. Er det ikke typisk menneskelig å ty til sterke virkemidler, slå til, buse i vei? Ja, ofte tror vi at Gud er slik. Men svært ofte ringer det bare én gang, med ett ring, og så håper Gud at vi ringer hjem. Så mild er Gud. Så milde ønsker han at vi skal være. Ja, mildhet nevnes som en av de ni åndens frukter, som apostelen Peter skriver om, er en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Og Paulus ber oss å jage etter kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Og han minner om at han selv var mild som en mor overfor menigheten. I dag har vi lett for å tolke mildhet som svakhet, at den milde er bløt og uten ryggrad. Men slik er det ikke. Ekte mildhet innebærer å ha styrke under kontroll, å være rolig og sindig når en er omgitt av en opphetet atmosfære. Mildhet, det er å utstråle en dempende virkning på dem som er sinte og kommer ut av likevekt. Den milde viser takt, vennlighet og høflighet, som gjør at andre beholder sin selvtillit og verdighet. De milde vinner i stedet for å tape. I stedet for å bli utnyttet, får de milde et forsprang på lengre sikt. Intet er så sterkt som mildhet. Intet er så mildt som virkelig styrke, sa en gammel vismann. Kristus selv brukte aldri makt bortsett fra én gang. Det var da han viste ut ondskapen fra tempelet sitt. Men han brukte aldri makt for å tvinge noen inn i tempelet. Han tvang overhodet ikke noe gjennom, men var mild og saktmodig. Ofte ser vi at det myke og milde svaret har en egen evne til å smelte et hardt hjerte. Og som en sa, «Hvis jeg bare visste om alle dine smerter, din lengsel etter det som ikke kom, så vil jeg ikke stikke deg med ordene mine, men vise deg mildhet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. mai. Dagens skriftord hentet fra Efeserbrevet, det fjerde kapittel og versene 1-2. Og lyder slik: Vandre slik som verdig i det kall dere ble kalt til, med all ydmykhet og saktmodighet, så dere med tålmodighet bærer over med hverandre i kjærlighet. Rosenius sier: Du som Guds barn skal vandre, leve et liv som ditt høye kall verdig. Du ser andre, ja, også dem som vil være kristne, likevel uhemmet lar sine sanser være åpne for all forfengelighet. De lytter, ser, står og taler i alle slags unyttige og farlige forhold. Men da skal du som kalt til det salige samfunnet med frelseren, og som har den hellige ånden i hjertet ditt, tvert imot være opptatt med det som passer sammen med dette, ditt høye samfunn. Gjør ikke den hellige ånd sorg, sier apostelen, og videre: Guds tempel er hellig. Da burde du holde en viss vakt over ditt hjertes tempel, så ikke all mulig verslighet fikk komme inn der. Du ser andre dukker sine sjeler ned i mange og store planer for jordisk vinning, for å opprette seg et paradis her. Da skal derimot du, som kalt til Guds rike og herlighet, ha din skatt og ditt paradis i himmelen. Søke det som der oppe, og med Herrens vilje og bud som rettesnor, skal du skjøtte det du også kalt til på jord, mens hjertet hele tiden søker det som ikke synes. Du ser andre, som også vil være kristne, så opptatt med å leve seg selv, at de kan se sine medmennesker i vantroens og syndens mørke gå på fortapelsens vei, uten å advare dem med et eneste ord. Frykten for å bli upopulær, dovenskap og makelighet holder dem tilbake. Men da bør du, som har ditt liv og din frelse i Kristi død, holde klart for deg at han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, og at han derfor har gjort oss til konger og prester for Gud, for at vi gjennom alvorlig bønn og ved å bekjenne ordet bestandig skal samle med ham. Se nå nærmere på det eksempel apostelen selv holder fram for oss her. Han sier vi skal vandre med all ydmykhet og saktmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og så på dette området skal vi være Guds etterfølgere, som hans elskede barn, så vi ikke lenger skal leve med dem som bare opptatt med sin egen forfengelighet. Du møter nok de som vil være kristne, men har et selvsikkert vesen, så de alltid vil være blant de fremste, fineste og beste. Da skal du tvert imot huske på at du kalt til å tilhøre et rike hvor Herren selv sier: Den som vil være den største der, skal være som den minste, og den som størst skal være alles tjener, og hvor de som anser seg selv som de første, og også vil andre skal se opp til dem slik, de skal bli de siste. Ja, måtte vi aldri glemme at av alt det Kristus refset sin disipler for, var det ikke noe han advarte mot med så alvorlige ord som hovmode. Dette advarte han dem mot ofte, og når han så det minste tegn til slikt. Når de spurte hvem som var den største i himmelens rike, avbrøt han deres innbildninger med forskrekkelige ord. Han sa at de slett ikke skulle komme inn der, hvis de ikke omvendte seg, fikk et nytt sinn og ble som barn igjen. Og når disiplen en annen gang frydet seg over sin makt til å drive ut djevler, sa straks Herren: «Gled dere ikke over at åndene er lydige mot dere, men gled dere over at navnet deres er innskrevet i himmelen.» Så avgjørende er dette punkt, og så farlig er denne fryden over det som fremhever noe hos oss selv, men at våre navn av bare nåde er innskrevet i himmelen. Dette er noe som er felles for alle svake nådebarn. Det skal vi få fryde oss over. Peter sa: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av deg, skal aldri jeg ta anstøt.» Men straks fikk Satan lov å sikte ham som vete. Og senere skrev den samme Peter: «La dere ydmyke under Guds mektige hånd, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Så ser du kanskje andre som også vil være kristne, som kan oppføre seg innerlig vennlig blant fremmede, men som er rene tyranner i hjemmet sitt, kranglete og harde mot sine nærmeste. Da skal tvert imot du huske på ditt kall til å følge etter ham som ikke knurret eller klaget, men var saktmodig og ydmyk av hjerte. Øv deg alvorlig i en hjertets barmhjertighet, mildhet og saktmodighet, så ikke kjødet får beholde sin frihet. Kan du så ikke hindre ethvert utbrudd av et hissig sinn, må du likevel skille deg fra de ugudelige ved at du da erkjenner ditt feil, at du er åpen for godt vennskap og ikke lar solen gå ned over din vrede. Selv om du virkelig har vanskelige medmennesker, så husk at det nettopp er ditt kall som kristen å overvinne det onde med det gode, og å vaske føttene deres, slik apostelen framholder her, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Vår lærefader Luther skriver: «Om din ektefelle, din tjener, dine nærmeste også virkelig har en forargelig feil, så unnskyld dem, og bruk du all din store nåde til å tjene dem så de kan omvende seg. Husk at du er kalt til å bære din nestes byrder, ikke minst fordi du også ganske sikkert har noen feil som også andre må tolerere hos deg.» Så langt Luther. Ja, det er dette vi er kalt til, og på denne måten skal vi i alle mulige situasjoner huske på vårt høye og herlige kall som kristne og Guds barn, og så vandre slik som verdig er dette kallet: gi, at Gud alltid må gi oss stadig mer nåde til dette.

0: har jo smelt i den gjetil.
1: Vi merker ikke noe av dette hos David.
0: Måte vi merker små i det akkurat til ellers hvor det David lukte.
1: Men hør nå en av hans mange bønner.
0: Måte gode valg og det så olor råk og sin.
1: Min sjel, vent bare på Gud.
0: Må sjel og hvor det er befallet ippmela.
1: Når han gikk gråten, så gikk han oppover langs oljeberget.
0: Og så måne i kjedro, men det måne i sånn, var jeg oljeværet gulig.
1: Og som vi har sagt det før.
0: Jo, nå vil jeg holde all gudselken.
1: Der ligger også Getsemane havet.
0: Dobbel er meg til Getsemane gardi.
1: Like ved Kedronbekken.
0: Jeg ved Kedron atja loka.
1: Og der hører vi i evangeliene.
0: Dobbel gulla mi evangeliumen.
1: Hvordan Jesus stred i bønn i Getsemane.
0: Man dækker Jesus rådkjær råk og siste eivet Getsemane gardis.
1: David gikk den samme veien gråten.
0: David fatt jo det han sjemme gjen og kjærro min.
1: Og så henvendte han seg til himmelens Gud midt i dette.
0: Ja, der jorgali son almi ipmeli gasko bota i til ellers få deg siste.
1: Vi leser vers 7.
0: Ja, mi låka kyrkje fjersa.
1: Bare han er mitt fjell og min frelse, han er min borg, jeg skal ikke rokkes.
0: I hvert fall sånn, la må bakte jeg må beste jobbe med, må latne i mån galga like tobot.
1: Dette er sannheten i denne salmen.
0: Dala dota bota da en salmas.
1: Og det var også sannheten om mye av Davids liv.
0: Ja, la må de dota bota ollo David har ellin birra.
1: Bare han er mitt fjell.
0: Du ikke sånn la må bakte.
1: Ja, det var slik det sto her i salmen.
0: Ja, det gjorde noe, hvor da selv kjallet jo om den salmen.
1: Og når vi kommer til det nye testamentet.
0: Ja, vi bort i det nye testamentet.
1: Da kan vi vel også si, se hvordan Jesus uttaler seg om nettopp disse ordene.
0: Det er veien om han lakker Jesus, sarno, eivadaisan i birra.
1: Den som faller på denne steinen, han ble knust.
0: Da kunne godt kjærene gett jo det sånn suke jo på.
1: Men den som den faller på.
0: Mot det, gennene det er ikke godt kjær.
1: Den skal han male til støv.
0: Så alle gav sånn laka ditt gaujan.
1: Kristus er den klippe eller den stein.
0: Kristus la late bakte.
1: Det kommer en dag da denne klippen.
0: Da bøtta åkte gette og det bakte.
1: At den vil falle på denne jord.
0: Og at det går ikke den etter noe.
1: I dag så kan vi falle på den steinen.
0: Og at det satte mig godt den gjedgjørende.
1: Og vi kan kjenne oss knust i vårt eget hjerte.
0: Ja, vi satte då det her som er et zuke i oven. Min vann med dem siste.
1: Men den som faller på denne steinen, han vil bli frelst.
0: Mot det sånn gode godt kjenne den gjedgjørende som beste jobber.
1: Hva var det David sa?
0: Mille dame David selke.
1: Bare han er mitt fjell.
0: Du ikke sånn la må bakte.
1: Han alene er den jeg stoler på.
0: Sånn la okto la kan alle må bia må løtta morsa.
1: Min trone vakler.
0: Må gåna av stron og laka like to.
1: Ja, for Jerusalem er i opprør.
0: Den og Jerusalem lei og tredkjellan boja så veste.
1: Men jeg står på klippen, sier han.
0: Mot mån tredkjellan bakte alde tjelka sånn.
1: Dette var noe som David hadde lært gjennom et langt liv.
0: Da det gjorde meg David leie vappen og det gokes elden kjøle.
1: Så ble altså salmen skrevet i en slik situasjon.
0: Ja, det ble da salmen da kjøle jo hvor jeg ved akkurat stille ellers hvor det siste.
1: Og så ble den samtidig en åndelig profeti.
0: Ja, som jeg ikke kjøtte da møtte akkurat hvor engelers profeti.
1: Ja, vi sier det enda en gang slik er Guds ord.
0: Ja, min selke vil jeg åkte i at det akkurat lær i middelsatene.
1: Så leser vi versen 8 og 10.
0: Jeg lukker hokk ut seg og åkte seg fjerse.
1: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud er vår tilflukt.
0: Ipp med lukt eller må beste jobb med jeg må godne. Må nana bakte, må søtjela ipp med siste. Dår var stekket så alla jøke eike. De almogat. Golga tekket din vannmå i dette så må du i ådi. Ipp med la min søtje.
1: Legg merke til nå hva David sier her.
0: Vi har merke med David as selke.

0: Gud er min frels.
1: At det etne la må beste jobbe med.
0: Han er min ære.
1: Sånn er må godt ned.
0: Ja, han er mitt faste fjell.
1: At det sånn er må demonana bak det.
0: Og han er min tilflukt.
1: Ja, sånn det må søtje.
0: Vers 10.
1: Låa versa.
0: Menneskene er som et pust. Menneskebarna svikter på vekt. Skålen vipper de opp. De er alle lettere enn luft.
1: Dusje, dusje eller svårt eller olmøy manet. Dusje, gelig svårt eller olma barnig. Vevta aldele si botjanet. Vevta alde si botjanet. Silla dusje, dusje eller svårt på krakan.
0: David har lært at han kan ikke stole på folkemassene.
1: David har lært at han kan ikke stole på folkemassene.
0: Han har lært at mennesker som ellers kan være gode.
1: At sånne vapen at det olmer man måler eller bor det.
0: De kan han likevel ikke stole på.
1: Lika i satt det sånn, de alle løttet.
0: Det er ikke godt å lære dette.
1: Da la hoi vattes at det mi vapet han.
0: Og særlig når dette er våre nærmeste venner.
1: Ja, jeg vil ha en dit i og da la min lam og sustiva.
0: Og så sier han også videre at han kan heller ikke stole på verdens mange ting.
1: Det selke som måtte videre sa på at så nye satte løtta mors og bytte at meg gild med alle ting i alle.
0: Vi leser vers 11.
1: Låka hokten blå en fjerse.
0: Sett ikke li til vold eller forfengt håp til rov. Om rikdommen vokser, så la det ikke fange ditt sinn.
1: Alle torvas verkevald til alle. Ja, alle fia dusj eller støv og stadje stadjedoven alm og alle gå opp mot at lossene det alle hane deres avvira.
0: Vi skal nå prøve å lytte til spørsmålet.
1: Gertjelep mot gula tankotjelda.
0: Hvorfor kan vi stole på Gud?
1: Mannen satte mye løtt i himmelen.
0: Og så leser vi da versene 12 og 13.
1: Ja, det låker at gøkkenblå er gulmenblå av versa.
0: En ting har Gud talt til meg. To ting har jeg hørt. At det er Gud som har makten. Og at du er trofast, Herre. For du lønner en verd etter det han har gjort.
1: Ofte gærdele ipmel sarnum. Jeg gøyte gærdele må gullan dan. Og at det gøyre våta gulle ipmeli. Ja dutne herre gulle armoa svåta, da skodon mause kjøke hadde i soda og melde.
0: Ja, vi stilte spørsmål, hvorfor kan vi stole på Gud?
1: Ja, men det var med hodan gajalda, manen satt i min løtt i himmelen.
0: Vi kan stole på Gud fordi han gjør alt som krever makt.
1: Da vi satt i løtt i himmelen og sånn gaibida, som datter på meg gaibida famo.
0: Han har all makt.
1: Denne sus lær på fapmo.
0: Og alt som er i hans sinn kan han gjøre.
1: Jeg bor med lær så lukte så da satt jeg sånn daket.
0: Men en slik makt, den finnes ikke David.
1: Mot det akkurat fapmo da hi gavn og David har lukte.
0: Og den finnes ikke i de mennesker vi kjenner.
1: I da gavn og da gjør meg siste gang mitt ord.
0: Heller ikke i deg og meg.
1: I dus, ja, i mos.
0: Mens David, han var jo en stor konge.
1: Mot David som de større gonevas.
0: Og hvorfor var han det?
1: Månelig sånn dat.
0: Fordi Gud gjorde han til en stor konge.
1: Denne og ytmild da er så større gonevasen.
0: Men nå har han tvunget mennesker til å drive han ut av Jerusalem.
1: Denne så dakar olmon etter da får jeg gi så olg hos Jerusalem.
0: Og så kan vi jo spørre, ja men var dette Guds vilje?
1: Ja det sagt det gjør det jo dat ytmild dato.
0: Hadde ikke Guds vilje heller med dette at han skulle vende tilbake igjen?
1: Jo, da han ikke vil dachte at det sånn alga i macht seg rødt og løte meg deg.
0: Ja, for hvis ikke det var Guds vilje, så ville han heller ikke komme tilbake.
1: Det er jo stille kjip, men dachte det ikke sånn alga bort ikke rødt og løte deg.
0: Men som vi hører, han overlater alt til Gud.
1: Måte nå meg gulde at det sånn bygge bort han ikke vil halde.
0: For det er han alene som har all makt.
1: Den er da han sånn oktogestle bortfapmo.
0: Du er trofast, sier han.
1: Donna hoskal det selke sånn.
0: Du er den Gud som har makten.
1: Donna ta hitmilgeisle fapmo.
0: Og hva er det vi har lest i denne salmen?
1: Jeg mille da på en mille lukkan den salmen.
0: Eller ifra en av Samuels bøkene.
1: Da jeg åkte Samuel Gideon.
0: Han gikk råten opp oljeverget.
1: Som vatsi kyrotettin på jæs oljeverret.
0: Og så husker vi når Jesus sto på oljeverget.
1: Ja, det måtte ikke Jesus kjøtte i oljeverret alder.
0: Så sier han til sine disipler.
1: Det tja dødje sånn som ette jeg i dasas.
0: Meg er gitt all makt. Både i himmel og på jord.
1: Munjela adu om på fapmo sikke almige getna bakil.
0: Og så skriver David, det er bare Gud som har makten.
1: Ja, det kjallet David hadde da ledd oss i ippmilgesle fapmo.
0: Og så tenker han sikkert på de andre som har sveket han.
1: Ja, gjorde seg sånn sin alle gale bittan så.
0: Og så henvender han til sin Gud og sier, det er bare du som har makten.
1: Ja, det gjorde det sånn så i ypmelige tjelke at det er bare donkeste fapmo.
0: Ja, jeg, meg har gitt all makt både i himmel og på jord, sa Jesus.
1: Munjela adde jo om på fapmo sikke ypmelige gjetna bakil.
0: Det er du alene som er min frelse.
1: Det
0: er
1: tåne ene oktogest gille mo besti.
0: Du alene er min klippe.
1: Don okto la mu bakti.
0: Slik lærer vi David å kjenne.
1: Dan lakka douda mi da, la vappa mi dava ha doudat.
0: Han lever i bønnen.
1: Son eller rokus er siste.
0: Og så skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, det selke mi gode kui mi da sammen.
0: Vi kan også snakke og samtale med Gud på samme måten.
1: Mi sahti møtte i sarno di hitmeli nei vi gjorde samme lakkai.
0: Vi kan samtale med han om alle ting.
1: Ja, mi sahti sarno di suina puhtinga ja asi birra.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er selke mi gitt og åtna åndas.
0: Level.
1: Eller dervan.
2: Velkommen til I familien denne uka. Vi vil I disse programmene sette fokus på økonomi og hvordan dette påvirker familielivet. Hvordan skal vi på best mulig måte forvalte de midlene som vi har til beste både for samfunnet og for vår egen familie? Hvor viktig egentlig penger for oss? Og hvor viktig bør de være?
3: Med oss I studio I dag så har vi Tone Fortland. Velkommen.
4: Takk.
3: Det driver et arbeid som blir kalt for KAPP. Norge, det en kristen frivillig organisasjon som arbeider for at folk skal leve I frihet innenfor de økonomiske rammene som hver familie har. Og programledere I dag det Jostein Sett og Britt Kari Urdal.
2: Aller først to ord om KAPP Norge.
4: Ja, vi en organisasjon som ble stiftet for 2,5 år siden. Vi har utgangspunkt fra et arbeid I England som har vært drevet I 15 år, og der det mer enn 1000 menigheter som med på å drive dette arbeidet som hjelper folk til å leve innenfor de midlene de til enhver tid har tilgjengelig. Og mannen min, Håkon og meg, vi startet da for 2,5 år siden å holde kurs I privatøkonomi, og det vi nå gjør, det å gå ut til menigheter og prøve å få de til å være med på arbeidet. Så de reiser ut og holder treningsdager for menigheter, slik at de kan bli satt I stand til å holde kurs I egen regi, slik at de kan nå sitt eget nærmiljø. Så vi håper etter hvert å få menigheter over hele landet som kan holde dette kurset.
3: Dette med å være kristne forvaltere av de midlene som vi har fått tilgjengelig, alle har med noe som vi har fått, og noen som har til vår disposisjon. Hvor viktig det å være en god kristen forvalter av midlene våre? Vi bevisste på det?
4: Vi vel bevisste på det på mange måter, for jeg tror det veldig viktig å se alt det gode vi som kristne tross alt gjør, alle de rette valgene vi gjør. Men det jo alltid muligheter til å bli bedre. Og Gud har jo gitt oss alle sammen et forvalteransvar. Og en forvalter jo en som bevisst alt han gjør, fordi det han gjør skal ha et positivt utfall. Det skal ikke være noe som blir ødelagt ved at han gjør noe, men det skal bygge. Og det ansvaret tror jeg det veldig viktig at vi begynner å knytte mer også opp mot økonomien, hvordan vi ser på det.
2: Ja, hvordan bør vi forvalte vår økonomi?
4: Jeg tror at det veldig viktig å tenke helhetlig og finne ut at jeg skal ha en del til meg selv, jeg skal ha til min neste, jeg skal ha til de ukjente, jeg skal I det hele tatt bygge opp et budsjett som gjør at jeg har bestemt meg for hvor mye av min lønn skal gå til de forskjellige delene av livet, sånn at jeg kan få det fredfullt og godt med meg selv. For hvordan vi forvalter pengene veldig avgjørende for hvordan jeg har det med meg selv, om jeg har fred inni meg.
3: Vi har fått et visst antall med ressurser. De mine til fritt forbruk? 100% skal jeg gjøre med deg akkurat sånn som jeg vil og kjenner rett og gjør?
4: Jeg tror at vi må se alt under en hele. For Gud har gitt oss så mye. Gud en far som gir og gir og gir. Og Gud har gitt oss alle sammen massevis av tid. Han har gitt oss massevis av talenter og evner. Og han gir oss også penger. Og han har gitt oss ikke minst en drøm og en visjon over livet vårt. Så hvordan hver enkelt skal forvalte det Gud har gitt, det en livslang reise egentlig, å finne ut av. Men det veldig viktig å ta med at du også skal forvalte 100% av din økonomi for at du får realisert den drømmen og den planen som Gud har for ditt liv. For det det hele handler om, og det der du finner lykken I livet.
2: Ja, lykke og penger jo det vi, det jo to ord som ofte man hører sammen når det snakkes om ja, lykke og penger I vårt samfunn I dag. Hva tenker du om det? Det penger som bringer lykke, eller det en livslønn som blir servert?
4: Det klart penger gir lykke. Men det sies jo sånn generelt sett at hvis du har en inntekt på over 700 000, så gir ikke det deg noe mer lykke egentlig. Men det klart for en som har en veldig lav inntekt, den vil jo tenke at hadde jeg bare litt mer penger så hadde livet vært enklere. Og det klart det en sannhet. For det å ha en viss sum penger gjør livet enkelt. Men å tro at stadig høyere inntekt gir mer lykke, det ingen automatikk. Vi jo veldig oppvokst med at du kan ikke kjøpe lykke for penger. Men jeg har hørt en ny spissformulering som jeg synes litt artig. Og den dersom penger ikke gjør deg lykkelig, så bruker du det galt. Og den synes jeg litt artig. For det utrolig hvor mye godt vi kan gjøre med penger. Og jo mer penger vi villige til å bruke for det gode, jo lykkeligere blir vi jo. For penger nøytrale. Du kan gjøre hva du vil med penger. Veldig ofte virker det som vi tenker at penger stygge, fordi det mange som bruker penger til å trykke folk ned. Men hvis vi som kristne kan være de som, ok, jeg har masse penger, da har jeg muligheten til å gi og bruke de til noe godt. Penger et utrolig middel for å spre glede og for å løfte mennesker opp. Så jeg tror du kan kjøpe lykke for penger hvis du bruker de riktig.
3: Vi snakker jo veldig ofte dette med pengekarusellen I samfunnet vårt. Det en karusell som går rundt og rundt og rundt. Og bør vi være en del av den karusellen, eller bør vi hoppe av?
4: Alt som går for seg selv og alt som vi gjør helt ubevisst, det tror jeg vi har lite glede av egentlig. Så jeg tror at det veldig viktig at hver enkelt på en måte hopper av den automatiske pengegaloppkarusellen og tenker hvordan vil jeg forvalte min økonomi? Ikke for at du nødvendigvis skal bruke mindre, men for at du skal bruke det sånn at du lever I harmoni med dine egne verdier og dine egne valg og hva som godt for din familie.
2: Vi bor jo i verdens mest velstående land, Norge, regnes for å være det. Samtidig så dette med økonomi også noe som mange sliter med I Norge I dag, og det opplever dere også gjennom det arbeidet som dere har. Det mange som har utfordringer for at dette har, og dere har noen tall på det også, hvis jeg har forstått rett.
4: Det jo cirka 200 000 mennesker I Norge som har betalingsanmerkning. Og mange av disse unge. Og dessverre så det mange unge som ikke skjønner hva det betyr for fremtiden deres når de har en betalingsanmerkning. De vil for eksempel ikke ha mulighet til å ha mobiltelefon på abonnement. Det mye dyrere med kontantkort. De vil ikke få lån hverken til bil eller til hus. Så de kan ødelegge fremtiden sin veldig ved at de ikke gjør opp for seg I ung alder. For det en knalljobb å betale tilbake. Og det ikke nødvendigvis de som har liten inntekt som de verste til å, eller de som mest unnlater å gjøre opp for seg. Det kan like mye være de som har høy inntekt, som har et enda høyere forbruk. Så vi merker at det vanskelig å stoppe forbruket når en først har begynt med det. Og en lever I denne kulturen hvor en skal være så vellykket og bruke så mye penger. Men så lenge vi vet at lykken ikke ligger I forbruk, og det alle erkjenner jo, de vet jo at det ikke forbruket som gjør det lykkelige, så må vi prøve å finne en vei inn til hvordan kan vi hjelpe dere sånn at dere blir lykkelige med de pengene dere har.
2: Men hvordan kan vi som da rundt, eller ja, for vår egen del og for så vidt, men altså, disse utfordringene ligger der, som du sier, for mange unge, hvordan kan vi være med og hjelpe i vår egen omgangskrets, for eksempel? Altså, enten det da våre egne barn, eller det folk i vår omgangskrets?
4: Jeg tror det første å prøve å bryte den barrieren som der mot at det med penger og økonomi, det utrolig personlig og privat. Og gjennom luksusfellen og andre programmer så virker det som om det begynner å bli litt mer legalt å snakke om penger, og at en synes penger kan være en utfordring. Og når det gjelder det med barn, så tror jeg det veldig viktig å involvere barna I familiens økonomi, og det å lære barna å sette opp budsjett, og lære barna å prioritere. For det å ansvarliggjøre seg overfor ungene med et budsjett, og la de få lov til å være med på å bestemme hva som viktig for familien, selv om de for seg ikke bestemmer det, så det godt for de å være med på det, sånn at de lærer seg respekt for hverandre og bygge karakter.

0: Ja, du lyttet til programmet I familien, som denne veka her har økonomi som tema. Dette med å ha et forvalteransvar for økonomien vår, for de tingene vi omgjør oss med. Og vi har besøk I studio av Tone Totland. Penger handler ofte om personlig forbruk. Til seg selv, eller til sin familie. Hva ansvar har vi for andre, og tenker på andre også I en sånn sammenheng? Pengene til personlig bruk og gjør det best for oss, eller har vi også et ansvar for andre?
1: Det klart vi har jo alltid et ansvar for andre, for vi har satt til å forvalte pengene til glede både for oss selv og for andre. Men det som litt interessant å tenke på, det at vi jo alle sammen opplært med det økonomiske systemet som vi har her I Norge, og I hele verden for den del, og det jo egentlig at økonomien læren om hvordan vi skal forvalte ressurser som det knapphet på. Og hvis vi tenker på at det knapphet på alt mulig rart, så jo ikke det fra Gud, for Gud han en raus. Gud sier det nok av alt, sånn at vi alltid skal ha nok til all god gjerning. Så jeg tror at vi som kristne, vi må prøve oss å finne en ny måte å tenke på, at vi begynner å se bort ifra at det knapphet på både det ene og det andre. Kan du bare tenke på hvordan det var før jul, da det ble sagt at det var knapphet på smør. Alle som hadde mulighet til å kjøpe smør, de kjøpte dobbelt så mye som det de hadde behov for egentlig. Hvorfor? Jo, fordi de trodde det var en knapphet. Og den holdningen, den sitter nok I oss på en mye dypere og mer ubevisst måte enn vi klar over. Det at vi må karre til oss selv for å være sikre på at vi har nok. Men hvis vi greier å komme inn I Guds husholdning, så det noe som sier at det alltid nok. Gud en raus giver. Gud vil at, det skal, at vi skal fordele ressursene sånn at det nok til alle hele tiden. Og jeg tror at jorda faktisk I stand til å brødfø oss alle sammen. For Gud en trofast Gud, og han gjør mirakler. Men det største miraklet vel egentlig at jeg åpner opp mitt hjerte og blir generøs I forhold til andre, og greier å la være å karre til meg selv, men at jeg tar det jeg har behov for, og da vet jeg at jeg har nok til mitt forbruk, samtidig som det nok til de andre.
2: Hvordan ville verden sett ut hvis vi hadde praktisert det?
1: Jeg tror det hadde vært mye bedre, da tror vi hadde hatt mye mindre fattigdom. Tror ikke du også?
2: Sannsynligvis. Men dette med knapphet og kanskje sparsommelighet, også som et ord som ligger tett opp til det der, det noe I vår tradisjon, I vår kultur, I vår historiske arv, altså pietismen kanskje, som også gjør at vi tenker sånn, at det ligger I oss som nordmenn?
1: Jeg tror du inne på noe som veldig sant, fordi at vi har vel ulike, altså alle kristne har jo ikke den samme arven, men en del pietisme det, en del mennesker veldig flinke til å gi, men de veldig gjerrige med seg selv, og det jo en flott holdning I og for seg da. Men samtidig så det jo viktig at du, når du generøs med andre, så lærer du deg å være generøs med deg selv, for Jesus sier du skal elske din neste som deg selv, og det å få til det. Og jeg tror jo også at I vårt samfunn hvor vi snakker så mye om det at vi forbrukere, så det jo også viktig å tenke på at kanskje vi skal slutte å tenke som forbrukere, men at vi skal begynne å tenke litt mer som investorer. At vi tenker på at det jeg gjør, det skal faktisk, det jeg bruker penger på, det skal faktisk ha en hensikt, og det skal ha et mål, og det skal utføre det jeg ønsker at det skal utføre. For vi bruker mye ubevisst, men hvis vi begynner å tenke at ok, den maten jeg kjøper, den skal jeg kjøpe og være bevisst at den investerer jeg, sånn at jeg får god helse. Begynn å bruke penger sånn at jeg investerer enten det I meg eller I andre. For det kan være en veldig god investering og så betale og gå på helsestudio, for da investerer du I helsa di. Samtidig kan det være, det jo veldig viktig å investere I andre mennesker. Men det å investere I andre mennesker ikke alltid bare, for å si det sånn da, å gi penger. Det kan være å gi tid og lære dem å forvalte pengene sine, for veldig ofte når vi gir en gave, så bare gir vi det og så trekker vi oss. Men jeg tror at Gud vil at når vi gir, så skal vi følge opp og se at vi forvalter gaven, sånn at det blir til gevinst for de som har fått det. For av og til når vi gir penger til noen som sliter med penger, så hjelper vi dem ikke ut av situasjonen, vi hjelper dem til å forbli der de Og det det vi ønsker, at folk skal forstå at ved å begynne å tenke litt annerledes, så kan de begynne å administrere pengene sine annerledes, sånn de kan begynne å leve et liv som større, rausere, både for seg selv og for omgivelsene. For det vondt å kjenne at du trengende hele tiden, så vi må gi, og vi må gi lærdom, vi må gi visdom, for det det som bygger menneskene. Og nå virker det som det et veldig behov for å få visdom om hvordan vi skal forvalte pengene våre.
0: Dette med å gi tiende jo en bibelsk sannhet, som det poengtert i flere plass i Bibelen. Hva tenker du om det å gi tiende til Guds rikes arbeid?
1: Jeg tenker jo at jeg har fått alt av Gud. Jeg har fått 100% av Gud. Og jeg så takknemlig for alt jeg har fått, at jeg har lyst til å gi 100% tilbake til Gud. Og det klart, jeg må jo finne en fordelingsnøkkel på alt dette her. Men det vi sier når vi holder kurs, det at det en sak mellom deg og Gud, om du skal gi tiende, eller om du skal gi mer, eller om du, holdt på å si, skal gi mindre. For enkelte vil ikke komme til menigheter fordi de så lei av alt pengepratet som i menighetene, og i menigheten det bare snakk om at du skal gi og du skal gi. Og mange mennesker kjenner bare at «Åh, men jeg har ikke økonomi til det, jeg greier ikke dette her!» Og det veldig viktig å gi mennesker frihet. Og så står det jo i 1. Kor 16 at «Hver søndag skal hver enkelt legge til side hjemme hos seg selv så mye som han i stand til». Så det jo tydelig at Gud vil at vi skal planlegge hva vi skal gi, og at vi ikke skal komme bardust på oss, og at vi ikke skal bare gi ut ifra følelser, men vi skal finne ut hva har jeg økonomi til å gi. Så jeg veldig opptatt av dette med å gi, men jeg vel mer opptatt at vi skal gi, holdt på å si, 100% tilbake til Gud, enn 10%.
0: Kan vi gi for masse? Altså kan det være så masse at vi gir fra oss penger som vi egentlig ikke burde gi til for oss? At vi vet så ømhjertet at vi går for langt den veien?
1: Det klart, jeg har jo alltid hørt om de som på en måte har sagt, ja, jeg ble minnet om å gi, eller jeg følte jeg måtte gi, og så gir de egentlig det de skulle betale i leie. Og det å gi penger som egentlig satt av til faste utgifter, det kan en, og sånne som gjør at en da ikke greier å betale de faste utgiftene og forpliktelsene sine på rett tid, det opplever jeg nesten som at det å stjele fra den du skylder penger. Hvis du leier hos en og du ikke betaler husleier på rett tid, så stjeler du egentlig penger fra huseier. Og Gud vil ikke at vi skal stjele. Og Gud en ordensgud. Og da tror jeg det viktig at i stedet for å gi de pengene som du må ha til fast utgifter, så må du heller gi av ditt eget forbruk. Da får du heller leve på grøt en stund. Men du kan ikke gi de pengene som du vet på en måte satt av til faste utgifter. For de må du holde. Gud vil at vi skal ha karakter og planlegge. Og en karakter å stå ved sine forpliktelser.
2: Men det jo fristende. Det så mange tilbud både om kredit og om forskjellige ting som gjør at det sikkert mange som fristes. Hva skal en gjøre for noe i forhold til sånne ting da?
1: Altså det jo, jeg kan være helt banal å si, det jo bare å la være å ta kreditkort. Har du kreditkort, så klipper du dem. Du kan til og med ringe inn og så si til en organisasjon at sørg for at jeg ikke tar kredit, sørg for at jeg ikke tar forbrukslån, for det vet jeg, det makter jeg ikke. Men det et alt for enkelt svar. For her det snakk om følelser. Her det snakk om mennesker som kanskje tror at de blir lykkelige hvis de bare får tak i den og den tingen. Så det viktigste, tror jeg, det å sette seg rolig ned og ta en titt rundt deg selv og tenke, hva det jeg egentlig har? Og være takknemlig for det vi har. For å tro at den alltid blir lykkeligere ved å få en ting til, det ikke sant. Sånn som jeg nevner av og til på en venninne, de bygde hus, og hun hadde så lyst på badekar. Hun gråt seg omtrent til å få dette badekaret, det var så viktig for henne. De har nå bodd i det huset i en 6-7 år, og hun har brukt badekarret 2 ganger. Så liksom tenk litt igjennom, hva det som så viktig for meg? Det bare det at jeg har lyst på det? Eller det viktig for meg? Så, og veldig ofte hvis du rydder litt, og sånt, så finner du ut at du har mye mer, og forhåpentligvis så faller du da til ro og merker at det sånn som Paulus kunne si, at jeg kjent med å ha overflod, og jeg kjent med å ha lite, og har lært meg å være takknemlig under alle forhold. Så det å lære seg takknemlighet, altså, vi bor I et land som så fantastisk. Så det å lære seg takknemlighet for det vi har, det tror jeg nøkkelen for oss å bygge et godt liv. Og en veldig

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og I dag så temaet økonomi, og vi har besøk av Tone Totland fra Kapp Norge, en kristen organisasjon som opptatt av dette, og som hun engasjert I sammen med sin mann Håkon. Og vi får begynne denne delen her med å sitere et vers fra ordspråkene, Tone. Det står, «Hold falskhet og løgn borte fra meg, og gi meg hverken armod eller rikdom.» Men la meg få den mat jeg trenger, ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte, hvem Herren? Eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn? Det står I ordspråkene 30. Og ja, både det å ha for lite og det å ha for mye, det kan føre oss bort ifra Gud, ifra vår kristentro. Stemmer det?
1: Ja, jeg tror mange ganger det ikke så mye som skal til for å føre oss bort fra kristen, tror jeg. Det ikke alltid det som har med hverken penger og ting å gjøre, men det utrolig mange ting. Men det hele, altså, Jesus kom jo for at du skulle få en relasjon til Gud. Og hvis vi har den relasjonen, så blir jo, holdt på å si, penger og ting uvesentlig, for det snakk om å ha sin trygghet I Gud og basere den på det, og bygge opp en relasjon til Gud, eller Jesus da, som gjør at vi får den karakteren som Gud vil at vi skal ha, sånn at Gud kan stole på oss som forvaltere, sånn at han kan gi oss alt det han har lyst til å gi oss, for han vet at når han gir det til oss, så bruker vi det på den måten som Gud vil gjøre selv. Og det står veldig mye godt I ordspråkene. Selv så jeg blitt veldig begeistret for det som står I ordspråkene 13.11, hvor det står at lettvunnen rikdom vinker snart, den som samler litt etter litt for mye. Og vi ser jo det at lettvunnen rikdom, sånn som disse lottomillionærene, de mister jo pengene veldig fort, de forbruker det bare på ting som ikke gir dem lykke eller noen ting. Men det som da står under, den som samler litt etter litt for mye, det vel det som jeg kjenner at det viktig for oss å få fatt I, at vi skal samle litt etter litt, og da tror jeg ikke bare det snakk om å samle penger, da tror jeg det snakk om å samle visdom, det snakk om å eventuelt bygge seg en utdannelse, så du kan bygge fremtiden din. For å samle og bygge jo kanskje I mange tilfeller parallelle ord.
0: Det snakker også om at penger handler om følelser. Hva mener dere med det når dere snakker om det?
1: Følelser representerer jo mye mer enn den der papirlappen og den mynten. Penger representerer muligheter. Den representerer trygghet. Den representerer fremtid. Fordi at du trenger penger for alle disse tingene. For det trygt når du vet at du har penger til mat. Det trygt når du vet at du har penger som du kan bruke på å investere I utdannelse, for eksempel. Så det følelser som veldig viktige å ta på alvor, og likeledes så I et parforhold også så kommer det jo veldig tydelig frem hvor mye følelser som knyttet til penger. For hvordan vi forvalter pengene viser jo hvor vi har verdiene våre. Så mange bruker penger for å prøve å trøste seg selv. Og det jo en måte som bare forbruker penger egentlig, når du bruker penger på å trøste deg selv, I stedet for å finne ut at disse pengene som jeg bruker på å trøste meg selv, hvis jeg I stedet for bruker de som en mulighet til å investere I fremtiden min, så har du et fremtidsrettet blikk på det. Så det med penger og følelser, det ja. Vi har venner og snakker med penger, om penger nå mer etter at vi har begynt med dette kurset selvfølgelig. Og vi merker jo hvor ulikt penger appellerer til folk, hvordan noen har det helt ok med å ha stor gjeld, andre synes det helt ubehagelig å ha stor gjeld. Så hva penger representerer, det varierer fra person til person, men at det forbundet med følelser og masse følelser, og ja, det ikke tvil.
2: Dette med at jeg har det jeg trenger, det en egoistisk tankegang? Det da Gud har tenkt med mitt liv, at jeg skal ha nok til meg?
1: Selvfølgelig vil han at du skal ha nok, men han vil at du skal ha mye mer enn nok til deg. Gud vil at vi skal ha mer enn nok både til oss selv og til andre. Gud vil ikke at vi skal være en kork som stopper flyten. Gud vil at vi skal ha nok for å gi videre. Og det synes jeg et herlig prinsipp. For hvis vi begynner å tenke at så lenge jeg har nok, så jeg tilfreds, så tror jeg vi stopper mye av den flyten som Gud vil, og da slutter vi å være forvaltere. Hvis vi derimot tenker at, ja, jeg har nok til meg selv, man tror hva jeg kan gjøre for å hjelpe så andre også får nok. Ikke det at jeg skal ha tak i mer for at jeg skal hele tiden ha enda mer, men at jeg er positiv til å få tak i mer midler sånn at jeg kan bety mer for andre mennesker. Jeg snakket med noen som var litt i tvil, skal vi flytte til leilighet, eller skal vi fortsette å bo i hus? Så de tok og investerte, eller de sa egentlig, ja, det gjør vi. Så de kjøpte da adgangsbilletten for 50 000 eller noe sånt, for å kjøpe denne leiligheten. Men da 2 år var gått, og det var tid for å flytte igjen, så fant de ut, nei, vi er ikke rede til å flytte i leilighet. Og da bare fikk de disse 50 000 igjen. Mens de sa også, vi vet at hvis vi hadde kjøpt den, så kunne vi ha solgt den med stor gevinst et år etterpå. Men vi trenger jo ikke pengene. Nei, de som ektepar trengte ikke pengene, men Guds rike, de trenger pengene. Så hvordan våger vi å tenke? Våger vi å stole på at jeg har karakter nok til å ta imot den gevinsten og gi den videre? Begynn å stole på oss selv, begynn å stole på at ja, Gud har bygd karakteren i meg, sånn at han kan begynne å ha tillit til meg om at når han gir meg store beløp, så gir jeg det videre. For hvis Gud ikke kan stole på at jeg kan håndtere store penger, så er det ikke sikkert han vil gi det til meg en gang. Og det lengter jeg etter å se at vi som kristne har karakter til å ta imot de pengene Gud ønsker å gi oss. For jeg tror at vi som kristenhet i Norge kunne hatt mye bedre økonomi hvis vi hadde våget å ta imot sånne utfordringer. Ikke likt det par jeg nevnte, men jeg tror dere skjønner tankegangen bak, da det synes jeg kjempespennende.
0: Takk skal du ha, Tone Totland, for at du var med oss i familien og delte tanker om dette. Og du er sammen med din mann, Håkon, tilknyttet organisasjonen KAP Norge, som gir både kurs og veiledning i forhold til økonomistyring.
2: Hvis du har synspunkt eller kommentarer på noe av det som du har hørt i dag, hvis det har skapt tanker hos deg som du har lyst til å dele med oss, så send oss igjen litt respons på e-post respons@norea.no. Eller ta kontakt via Norea.

Gud velger å gjøre det på sin måte, og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det, og gjerne når det ser mest umulig ut. Og så mange ganger venter han så lenge at vi har sluttet å vente.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

på flyttefot, kalte jeg forrige program. Og vi fulgte Abraham og Sara da de brød opp ifra sin heimby Ur i Kaldea. Og løy ut på en reise som de ikke visste om hvor den gikk eller hvor den endte. Dette er ikke en historie om Abraham. Abraham har vi hatt en del, en hel serie om tidligere, og dette er ingen reprise av den serien. Vi holder på med Hebreabrevet. Og i kapittel 11 er, i det brevet tar forfatteren for seg forskjellige mennesker i gamle dager, og viser hvordan de handlet i tro, i lydighet, hvordan de gikk imot strømmen og gjorde det Gud sa, når alle mennesker rundt de sa det motsatt. Et helt galleri av personer er stilt opp for oss i dette kapitlet. Hverdagsmennesket, som vi har gjort til helter, og som på sett og vis var helter, men ikke på den måten vi tenker oss helter. For de var ikke helter i sin egen samtid. De ble betraktet som litt rare, for de gjorde rare ting. Ikke for å vekke oppsikt eller for å demonstrere noe. Ikke for å bli samtaleemne blant folk, men ganske enkelt fordi Gud sa til dem hva de skulle gjøre, og de gjorde det. Det er tro. Ikke gikk de på vattnet, og ikke hoppet de ut før stup, og ikke noe av det slags stoff. De gjorde bare det Gud sa til dem. Og det var ikke alltid slik de selv tenkte, eller slik folk rundt de tenkte. Men de stolte på han. De var ikke helgene, de var ikke supermennesker. De var ganske alminnelige mennesker, med svakhet og feil og synd og tvil og spørsmål, som alle oss andre. Men når alt kom til alt, og når de hadde kjempet seg gjennom spørsmålet og protestene, så pakte de sakene sine og gjorde det de hadde fått beskjed om, og tenkte, dette kan se litt crazy ut, og kanskje det er litt crazy, men Gud har sagt det. Og det er alt jeg trenger å vite. Har Gud sagt det, så får jeg gå på hans ord og stole på han. Det gjorde Abel. Det gjorde Enoch. Det gjorde Noah. Det gjorde Abraham. Og i dag er vi kommet til den femte personen på denne lista. Og det er, utrolig nok, Sara. Kone til Abraham. Jeg hadde ærlig talt ikke ventet at hun skulle være på den lista. Men Gud er plassert av hennes navn der. Og det må bety at av hun handler i tro. Av hun trodde. Enda vi er vant til å tenke om Sara at hun var den som stakk kjepper i hjulet for Abrahams tro. Vel, la oss se på det. Vers 11 og 12. I tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, enda så gammel hun var. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en mann som til og med var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjerne på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Fra en mann som til og med var uten livskraft, står der. Ja, det skal være visst han var Abraham, uten livskraft. Han var jo nærmere 100 da han fikk beskjed om at Sara var blitt gravid, og Sara selv var 90. Og hvis ikke de fortjener en plass i Guinness' verdensrekordbok, så vet ikke jeg hvem som fortjener å stå der. Jeg kan lese om mange rare verdensrekorder i den boken. Det skal jo være noen norske også der. Hvis jeg ikke husker feil, så sette en verdensrekord i sengetrilling langs landevei. De trillet i sykehusseng, tror jeg det var. Et bestemt antall mil langs en vei.
ifra en by til en annen, tror jeg det var, og fikk sitt navn i Bogium. En annen setter rekord i vaniljepudding-ligging. Har du hørt om det før? Vaniljepudding-ligging. Han hadde fulgt badekaret med vaniljepudding, og så la han seg oppi. Og skulle han ligge inni denne puddingen oppi badekaret et visst antall døgn. Og så sette han verdensrekord i vaniljepudding-ligging. Og rekordene blir slått, og nye navn kommer i bok hver gang den blir revidert. Men her er det en rekord som ingen noen gang kommer til å slå. Det er i alle fall ikke klart å slå den i løpet av flere tusen år. Sara får et barn i en alder av 90 år, og barnets far er 100. Det siste er kanskje ikke så umulig som det første, ettersom ekspertene sier. Jeg synes det høres nok så umulig ut begge deler, hvis du spør meg. De er kommet over bakketoppen for lengst, begge to. Og Gud kommer en dag og sier, de skal få et barn i sammen. Og mange år kommer han tilbake og gjentar løftet. Jeg har ikke glemt hva jeg har lovt dere. Og om det ikke er stelt dere slik det burde i ventetiden, så står jeg ved det jeg har sagt, de skal få en baby. Og Sara ser det bak teltduken og lytter til samtalen mellom denne engelen som det ser ut å ha vært, og Abraham. Og hører den fremmede sier, Sara skal bli gravid, om ett år skal det ha en sønn. Og hun begynner å le. Kanskje det ikke var så mye i vantro, hun lo, som vi er vant med å tenke at det var en latter i vantro. Kanskje det var rett og slett så komisk at Sara ikke klarte å holde seg. Du vil også ha lett. Du vil ha lett hvis du var 50 bare. Somme lærer når jeg er 40 og oppdager at de er gravide. Sara var 90. Og dette var det største som kunne hende i dette gamle parets liv. Det var oppfyllelsen av en livslang drøm å få et barn sammen. Og dermed fikk mange spørsmål sitt svar. For Gud hadde sagt at Abrahams ett skulle bli som sand ved sjøen og som stjerne på himmelen. Men hvordan kunne den det, når han ikke hadde noen barn? Ja, hun hadde riktig nok en lausunge med denne tjenestejenta. Et forhold som skapte så mye vondt i den ellers så harmoniske heimen, og som Gud var så imot. Men det var ikke den veien løftet skulle oppfylles. Det skulle være Saras gutt. Og Sara hadde ingen gutt, og kunne ikke få noen. Men Gud sto fast på sitt. Og en eller annen plass der djupt inne i Saras hjerte, må det ha vært en spire av tro. Et lite håp om at kanskje Gud ville gjøre et under. I perioder hadde det ikke vært mye av denne tro i henne, som da hun la opp en plan som skulle hjelpe Gud med å gjennomføre det han hadde lovt. Men etter alt som hadde skjedd, og etter alle dumheden de hadde begått, og alt det vonde de hadde stelt i stand, ser det ut til som de er kommet til et punkt der de har tenkt i sitt stille sinn. Nå er det ingen andre ting vi kan gjøre. Nå har vi prøvd alt. Nå har vi gått tom for ideer. Nå har vi ikke noe annet å gjøre enn å vente. Vente på Gud og la han ta ansvar for det han har lovt. Vi har prøvd alt vårt. Nå får Gud prøve sitt. Ja, der har du det. Hvorfor ikke prøve Gud først? Hvorfor vente til alt andre er prøvd? Hvorfor vente til du har rotet det hele til, fordi du ikke stolte på han? Hvorfor ikke prøve han med en gang? Stole på han med en gang? Og den gamle damen i en alder av 90 år må lære seg å skifte bleie. Hvis Emil Gustafsons sang hadde vært kjent den gangen, så hadde sikkert Sara gått rundt og sunget mellom bleieskiftene og diinga. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før. For meg er den beste å gå. For meg er den beste å gå.
Og hvem et postkort tilbake til Ur i Kaldea, til Lisa og Leon som vi snakket om siste gang. De vil ikke tro hva som er hendt. De vil aldri gissa det. Jeg skal ha barn. Unnskyld at jeg flåser litt med dette, men jeg vet ikke noen annen måte å få dette ned på et plan der vi forstår at dette var dramatikk. Vi leser det som vi leser i matematikkbok, sterilt og selvsagt, fordi vi leser det 100 ganger før, og tok det ut av den meget dramatiske hverdag som Abraham og Sara måtte ha opplevd. Vi synes det er så nydelig, det er så flott, Gud velsigne Abraham og Sara, og vi studerer verber og pronomen og adjektiver, og lukker Bibelen og tenker ikke mer på det. Og om vi kunne dratt dere med tilbake til denne dagen og denne plassen, inn i denne heimen, så skulle dere fått et inntrykk som ville prege dere resten av livet. Derfor prøver jeg å få dere med litt, slippe fantasien og tankene løs litt. Prøve å se det for dere. Dette er mer enn substantiv og verb og pronomen og kommapunktum. Det er et drama. Det er et under. Det er umuligt. Hvorfor leser du så lett gjennom disse verser, og det ser ikke ut til å plage deg det minste, eller imponere deg noe særligt? Men de murene du selv står framfor i livet, de hindringene du selv opplever, de får deg til å gape. En liten tue som ligger framfor deg, og du forstår ikke hvordan du skal klare å komme deg over den tua, uten å kveltre, uten at hele lasse velter. Det er det visst umulig for Gud å gjøre noe med. Det er det visst ingen råd med. Men da må jeg spørre, har Gud forandret seg? Har hans ord forandret seg? Jeg sier ikke at han skal gi deg et barn når du er blitt 90. Han kunne gjort det hvis han ville. Men han har det ikke for vane å gjøre sånne ting. Han gjorde det en gang for å gi dere noe å tenke på og lære av. Men når du så lett godtar det Gud gjorde her, og klapper Sara på skuldrene og sier, så fint å se at du stolte på Gud til slutt. Det var flink jenta det. Slik skal det være. Vi må stole på Gud, vet du. Ingenting er umulig for han, vet du. Ja, hvorfor stoler ikke du på han? Er det større eller vanskeligere det du står framfor, enn det Sara og Abraham stod framfor? Jeg snakker ikke til deg bare, jeg snakker til meg selv. Vi har det så likt alle sammen, tror jeg. Og Gud er så vant med å ha med mennesker å gjøre, som ikke riktig klarer å hvile i hans løfte alltid. Sara klarte det ikke. Hun sette i gang en redningsaksjon for Gud. Og likevel har hun fått sitt navn i boka over mennesker som trodde Gud og stolte på han. For djupt der nede, når alle andre veiene var stengt, så la det av seg. La det på Gud. Det er tro. Og derfor elsker jeg historien om Sara. For det er der jeg også er. Og kanskje du. Og så må du høre noe. For nå kommer det et vers som er så utrolig godt. Det er en oppsummering av alle disse personene som hittil er nevnt i kapittel 11. Både Abel og Enoch og Noah og Abraham og Sara. Hør hva som står i neste vers, vers 13. I tro døde alle disse, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden. Jeg har lagt merke til det verset før. Det er første gangen faktisk jeg virkelig legger merke til hva som står her. De døde uten å ha vunnet det som var lovt. De fikk løftet oppfylt, men de fikk ikke se oppfyllelsen. Ja da, noe fikk de se. Abraham og Sara fikk se gutten sin selvsagt, men de fikk ikke se neste trinn i oppfyllelsen, at deres slekt ble så stor som sand ved havet og stjerner på himmelen. Det fikk den gode Abraham aldri se, så lenge han levde. Har du tenkt på det? Har du noen gang bedt Gud om noe, og du kanskje fått en indre visshet om at han skal gi deg det du ber om?

0: sosial ingenting, og du blir kanskje litt skuffet. Og slik oppstår det situasjoner der du synes Gud godt kunne ha utnyttet. Men det skjer ikke noe. Og til lengre tid det går, til mer håpløst ser det ut. Til eldre de blir, til vanskeligere blir det å snu. Og til vanskeligere blir det for Gud å gjøre noe med dem. Hvorfor venter han så lenge? Hvorfor benytter han ikke den beleilige tid? Og du blir utålmodig, og du prøver kanskje å hjelpe Gud, slik Sara og Abraham gjorde. Viser han hvordan han skal gjøre det. Å, som du likner på Sara. Men det er ok. Du er i godt selskap. Du er ikke alene. Sara kunne ikke forstå at Gud ikke kunne benytte den anledning hun la framfor han. Det var jo den perfekte planen. Og til lenger Gud ventet, til mer umulig vil det bli å få bønnen oppfylt. De gamle de blei, til mer umulig var det få barn, selvsagt. Men Gud velger å gjøre det på sin måte. Og han velger ofte å gjøre det på den måten du minst hadde ventet det. Og gjerne når det ser mest umulig ut. Og somme ganger ventet han så lenge at vi nesten har sluttet å vente. Kanskje nesten har glemt at vi en gang ba om det. Og plutselig griper Gud inn og brikker dette på plass, og du står og bare undrer deg. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg fører, for meg er den beste å gå. Og så med tide venter han til du er borte og ikke kan se svaret. Abraham trodde Gud, når Gud sa at han skulle få et folk så stort at ingen kunne telle det. Men han fikk aldri se det selv. Det skjedde at han var død. Men det skjedde. Og det er kanskje noen av deg du ber for, som du ikke får se at de kommer til Gud. Ikke slutt å be for det. Gud er ikke avhengig av at du skal være på scenen, for at han skal kunne oppfylle de bønnen. I tro døde de, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og vers 16. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en by har han gjort ferdig for dem. Det er visjon. Det er tro. Det er det som gjør at noen mennesker våger å bryte opp. Våger å slippe ting. Våger å gå mot strømmen. Våger å mene annerledes enn andre mener om enkelte ting. Og våger å si det. Våger å stole på Gud. At han skal gjøre det. Selv om han ikke gjør det når jeg vil. Og slik jeg vil. Og selv om jeg kanskje ikke får være til stede når han gjør det. Og kanskje ikke alltid får se det. Det er denne visjonen som er grunnlaget for det alltid sammen. Vi ser fremover. Det er et land der fremme, som er mye mer reelt og mye mer virkelig, og mye mer skjønt enn det skjønneste vi kan tenke oss her på jord. Der skal det ikke være noen Hitler som styrer.
1: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea med
1: 22. mai. Holde hagen i orden. Du kan ikke leke med dyret i deg uten å bli et dyr selv, skriver tidligere generalsekretær i FN, Dag Hammarskjöld, og fortsetter. Du kan ikke leke med falskheten uten å tape retten til sannheten. Du kan ikke leke med grusomheten uten å miste sinnets følsomhet. Den som vil holde hagen sin i orden, holder ikke et område reservert for ugras. Dag Hammarskjöld hadde en forståelse av menneskenes tilbøyelighet til det onde, som ikke alle har sett. En levende kristen vil ikke slutte å kjempe mot det dyriske i seg, ugresset og fristelsene. Jesus sa inntrengende til disiplene sine, «Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Markus evangeliet 14:38.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Fra tid til annen dukker den opp, interessen for de sju dødssyndene. Bibelen omtaler ikke sju dødssynder, men nevner bare et par ganger en dødssynd. Det å forherde seg, avvise Kristus og bevisst ta farvel med troen. Da har en stengt seg selv ute. For all annen synd det tilgivelse å få. Så uttrykket sju dødssynder oppstått i kirkehistorien. Paulus har en oversikt over konkret ondskap i Galaterbrevet. Der nevner han 16 synder i en liste som ikke utfyllende og avgrenset, i det som teologene gjerne har kalt en lastekatalog. Dødssyndene har sju navn, gjerne sju latinske navn, og de har vært oversatt med ulike norske ord i forskjellige sammenhenger. Jeg skal etter hvert gå gjennom alle sju, men ønsker da å sette dem inn i en kristen ramme. For når kunstnere, filmskapere og journalister tar dem for seg, har de lett for å bruke dem bare til å beskrive synd og utsvevelse i og for seg. Men i kristen forkynnelse blir det viktig å få med to sider ved syndene. Den ene at synd først og fremst synd mot Gud og krenkelse av hans vilje. Det andre at synden har Jesus Kristus sonet for, og at det derfor mulig å få tilgivelse for syndene. Disse to sidene ved de såkalte dødssyndene blir lett borte når de brukes som ramme for underholdning. Det typisk at første dødssynd gjerne blir omtalt som forfengelighet. Da betyr det pyntesyke,

seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, altså om Jesus som veien og frelseren. Dette var uttrykk for hovmode, den stolte selvsikkerheten som ikke har bruk for Gud, og den frelseren som han har sendt, nemlig Jesus. Under rettssaken mot Jesus hadde lederne sagt: «Er du Messias, så si oss det.» Men han, altså Jesus, sa til dem: «Om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det.» Dette er uttrykk for det største overmotet, den gudløse stoltheten som tenker og sier: «Vi er gode nok. Vi trenger ingen Gud. Vi trenger ingen frelser.» Den vise Salomo sa i sine ordspråk: «Forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd.» Dette burde tas frem aller først når en er opptatt av de såkalte dødssyndene. Forfengeligheten er bare en liten skjønnhetsfeil i forhold til den grunnskaden i menneskelivet som hovmode er. Den overdrevne stoltheten formørker det innerste av vårt indre. I de gamle listene over dødssynder kom hovmode enten først eller sist, fordi den var den største og farligste. Derfor er det typisk at forfattere og filmskapere som tar for seg dødssyndene, ikke våger å gå inn på denne verste av alle synder, for den rammer kanskje oss selv aller hardest. Så la oss vende om fra hovmode. La oss ydmyke oss for Gud, for han vil gjerne tilgi fra den ødeleggende stoltheten.

0: Det som virker allmi ypperligt.
1: Men så ser vi nok en gang.
0: Det var en myvelig åktig.
1: At mot slutten av salmen så vender han seg trygg tillit til Herren.
0: Lopas den salmaste jordala son løhta morsan ypperlig.
1: Vi leser det første verset.
0: Ja, vi låka den algoversa.
1: Det til korlederen, og det av David, den gang han rømte for Saul, og gjemte seg i en hule.
0: Laulun åpateggei, ali heva Davidis, mortum golle laula, dalle gå som bater i Saul, og des jalei, beju siste.
1: Vi må igjen gå tilbake til den første Samuels bok.
0: Ja, vi førte fast i måneder rødt og låta den våsta Samuel Giriei.
1: For vi synes at dette forteller oss mer om den situasjonen David var i.
0: Den nåla mytala en på mig gida la dilla la skvåla man siste David lei.
1: Og så har vi større mulighet til å forstå når vi leser denne salmen.
0: Ja, la mig gida store feil la skvåta adde kom i låka den salmen.
1: Slik som vi har gjort det tidligere.
0: Nå vil jeg låka dagen og hodaliske.
1: Nå skal vi først lese ifra det 22. kapittel.
0: Den låket Båsta Samuel Girjes Gøkteløyen opp i kapittelis.
1: Det skal vi bare lese det første verset.
0: Det låket med den algoversa.
1: Så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adulam. Da brødrene hans og alle de andre slekten fikk høre det, kom de ned til ham der.
0: Ja, David folk i das eret. Jeg ber seg adulle bitjøy. Jeg går så velja, jeg oppe så artig vesu gule vann. Det måne si dok og våles så losa.
1: Og så går vi litt videre til det 24. kapittel.
0: Ja, det måne fida sa på Gøkteløye nye kapittelet svåsta Samuel Girjes.
1: Og vi leser der de ni første versene.
0: Det er slåket den 80 algoversa.
1: David dro opp derfra og holdt til i fjellborgene ved En Gedi. Da Saul kom tilbake etter her ferden mot filisterne, fikk han vite at David var i ødemarken ved En Gedi. Saul tok da med seg 3000 mann, som han hadde valgt ut blant hele Israels folk, og dro av sted for å lete etter David og mennene hans øst for steinbokhammerne. Han kom til sauekvedene ved veien. Der var en hule, og Saul gikk dit inn for å gjøre sitt fornødne. Men innerst inn i hulen satt David og hans menn. Mennene sa til David, «Nå er den dagen kommet som Herren hadde i tanken da han sa til deg, «Jeg skal gi din fiende din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Så reiste David seg og skar en flik av Sauls kappe uten at han merket det. Men siden kjente David at det stakk ham i hjertet, fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe, og han sa til sine menn, «Herren, fri meg fra å gjøre slik mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han.» David talte mennene sine til rette og gav den ikke lov til å gå løs på Saul. Da Saul gikk ut av hulen for å dra sin vei, reiste David seg, gikk ut av hulen og ropte etter han, «Herre konge, Saul så seg tilbake, og David bøyde seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned.»
0: Ja, David måne i dags, bøyes jeg oru en gede varre, ala skjald. Ja, det dappet tovaik og søl både i røktet, dørre demis filiste latsjei. Det adde jovoi sotnje, dette varsi, ja djelke jovoi, gertja davele en gedi metsi. Det søl valdi gulma duhet olma, valje jovun oppa Israelis, ja som vulgi doko åtsam varas daveta, ja så olmei, gerge bokkai bafti alde. Ja son bodi vapme aiti lusa, ja söl manai sisa, Gokchan varas så julgedes, mot David ja så allmälleke beju siskemors mokke siste tjockamen. Det zelke David allmälsutne, gertjad alla date päivi buhten. Man birra herra zelke dutne, gertjamun atten du varselatja du gihti. Det dad alle så västej, not go bördela du chalmi otas. Mutta David liikka i pojas ja eret tjuhpa i suoli helme bihte söylgautis. Ja det tappa tuodas mangel. Det daatte tjuutsi David vaimui, att det son lei eret tjuhpan helme bihte migulai söyli. Ja son selki su almudis, almaidosas. Att det herre landet kuhke muuse eret, toka tam muu herren västej. Herre vuidu juvuma västej. Via kieda suala, tosko herre vuidu juvun sonle. Ja David rankasti su olmaidis. Kaada saani junja i sovan sin tjöntjelit söl västej. Ja söl liikai pojas pejustis ja vulkin matkai. Ja taas mongel liikai taave pojas ja monai pejus olkos. Ja tjörvui söl monga ja tselki. Mu herran konakassan ja söl kehtsai mongas koului. Ja taavet kopmeli. Muodui diskoim etnan kuuluja luoi tädi vuoles.
1: Vad var det vi läste i den psalmets första vers?
0: Ja mille lampi mi luoim att den psalma vuostas versas.
1: Det var David som har skrivit psalmen.
0: Dalla David kuutele tjallan den psalma.
1: Den gang han rymte för Saul.
0: Dan havu son bahtar i Saulodas.
1: Och jämte sig i en hule.
0: Ja. Tjärkade muhtin bakterajgai.
1: Och här hörte vi hvordan det var.
0: Ja, där skolade man på en lakad uppelej.
1: Och vi hörte också det att David kunde ha tatt Saul där i hulen.
0: Vi skolade man på att David hade Saul och satt han väldigt uppelan bakterajgis.
1: Men han gjorde inte det.
0: Mot oss hon i dagkandan.
1: För Saul var ju Herrens salvede.
0: Då när Saul är damlig herre vajdadus.
1: Men vi vet vad Saul hade i sinne.
0: Mot mig dette mig sølas leie melas.
1: Det var å ta liv av David.
0: Da liate David i stavet har heka valdit.
1: Og nå skal vi lese ifra denne bønnen.
0: Ja, det låkat denne råkosa.
1: Vi leser versene 2-5.
0: Ja, vi låkat noppe verses videre først i den salmas.
1: Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig. For jeg tar min tilflukt til deg. I skyggen av dine vinger finner jeg ly til ulykken er over. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg, at han må sende meg hjelp fra himmelen, forvirre den som vil meg til livs, og vise meg miskunn og trofasthet. Jeg må ligge midt iblant løver som vil ete mennesker. Deres tenner er som spyd og piler, deres tunge er som et kvassverd.
0: Leie munne armogas og ipmel. Läge munje armugas, da ska du alla dorvasta mu själlu, ja du suojai suojvan välde ådza mun suoje, tässä siko hevva näppmi vassa. Mun tjörvun ipmeli, dan alle mussi, dan ipmeli kuhte olla suhte su daus munje. Som vuolkat vihki almis ja bästemu, ko daat. Gute vigga mu njellat. Hikkida. Ipmel vuolkat ha su armugas vuodas ja su oskaldas vuodas. Mu sjellule leikjuni kaskas. Mun fertin välä sin kaskas kudet russo tola. Olmui maanai kaskas käi paanillet saihtit ja njuolak. Ja gei njuotsele postilis mehki.
1: Når vi har lest dette fra 1. Samuels bok, så kan vi sikkert sette oss inn i noe av Davids kamp.
0: Det sagde kalle mi jordaskytte makkar suhti David his lei.
1: Og så må vi bare også si at mye av Guds ord er blitt til på en slik måte.
0: At vi følte mye sagde at jeg hadde ollo gitt mil sani stala sjoddan odan dan lai meld.
1: Det skrevet ut i den situasjonen de er i.
0: Dala tjallu undakka dila la svoda i siste gos i lekk.
1: Samtidig som det også kan være en profeti.
0: Samma ajoda sahtala hokta profetia.
1: Vi leser videre.
0: Ja, vi loka fida sabbot.
1: Vi leser versene 6 og 7.
0: Goda her kyrkje fjersa loka mi.
1: Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden. De satt et garn for mine føtter, dypt bøyde de meg ned. De grov en fallgrav for meg. Men selv falt de ned i den.
0: Kjæg her tja halla gæna almi bakil og ipmil. Du gudnæt oppa etnam bakil. Si det var fyrt med mo lavki odi. Mo sjællula låse smjælas. Si rogge havdi mo odi. Si gotje her tja gasko dam sisa.
1: Ja, slik hadde det, hadde David det mange ganger.
0: Takka da stilla la svuota li Davi hi sollu geti.
1: Og vi spør kanskje hvorfor det.
0: Mi kanskje ferdi kjera månne nu.
1: Ja, noen spør kanskje, hvorfor skal jeg av og til ha det slik?
0: Mokti ma sahti kjera månne nalgala munna dan lakka.
1: Men når vi så leser videre i denne salmen.
0: Mokti omi loka vidas habbo dan salmas.
1: Ja, så får vi igjen høre at David priser Herren.
0: Det vesa fast en god lade Davi mainu herre.
1: Og han kviler på hans løfter.
0: Ja, sånn, voengast da sol oppa du seg alde.
1: Vi leser da de versene som er igjen fra vers 8 og ut.
0: Mi loka deg versa i mal havela gautse versa skøkten blå versi.
1: Gud, mitt hjerte er rolig, ja, rolig er mitt hjerte. Når vil jeg synge og spille. Våkn opp min sjel, harp og lyre, våkn opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lov synger deg blant folkeslag. Stor er din miskunn, til himmelen når den, til skyene rekker din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden.
0: Må vaimule dorvulas og gipmil. Må vaimule dorvulas. Mån aigum laulu hjeramidit. Kohtsa mu kutnan, kohtsa harpa ja sitar. Mun aikun puktit iididis ruodde. Mun aikun tuuraamidit almugi koskas. Herra, mun aikun mainuma laulut tuutne olmos laajai koskas. Taskos tuoris gitta almi räisle du armugas vuota, ja gitta palva polvai rätjäi du oskaldas vuota. Tjai hiehtsä hallagen almi patjil u ipmin, du gutnät opa etnan patjil.
1: Här hör vi David prisa Herren igen.
0: Tas kulla mi David raamira herra fastin.
1: Och han fortäller om att hans miskunnhet är nå like till himlen.
0: Sån muitala te herra vaimulani svuotala holla gita almai.
1: Och hans trofasthet, den går lik upp i skyena.
0: Ja, så oskalda svuotala att manna gita balva i rätjai.
1: Det är ting som vi ofta har hört oss i våra dagar.
0: Tala man mila kullan minke peivin siste.
1: För det är något som de troende har sångat om i år efter år. Och det är David som är upphavet till mycket av detta. Och när vi nu har prövt att läsa ifrån Samuels bok. Och därmed fått se lite av detta som hvordan David hade det. Och så pröva att sätta detta som han skrivit i psalmerna samman.
0: Ja, det bit jag hoktan damas sonda ellen dasamaj son challa psalmaj sista.
1: Da er der kanskje noen som sier nei, vi forstår ingenting.
0: Det er ganske muktig om at selke hadde vi hadde med i det.
1: Mens andre kanskje vil si, jo, nå forstår vi noe av dette som vi har lest i salmene.
0: Ja, det sagt at muktig om at selke hadde det vi hadde med i mille slåkene i salmene.
1: Hvis forstår når han roper Gud om etter frelse.
0: Vi hadde ikke sånn kjøre hvor gitt med det beste gjorde vi.
1: Vi forstår når han skriver om sine fiender.
0: Vi hadde ikke sånn kjallet så var så lagt seg birra.
1: Ja, vi forstår enda til når han ber Gud ta hans fiender.
0: Vi råker, vi hadde ikke sånn råket alle at vi vil valde seg så var så lagt seg.
1: For i den situasjonen som David var.
0: Hvordan til alle skoene man siste David lei.
1: Kongen sto han etter livet.
0: Kona stis, så heka manges.
1: Og de beste stridsmennene samlet seg ut for å gå etter David.
0: Ja, da burde man så etter alle med et valg søgla at de ville gitt av å ha mange.
1: Og flere ganger så opplevet han dette at han ble forrådt av sine nærmeste.
0: Ja, mange i dapet hun var i dag hadde så la og måtte bete så.
1: Ja, hvis vi spør hverandre slik.
0: Ja, just min gjerne kunne gå med dem et kunne.
1: Har du tenkt at mange av salmene er skreven utifra en slik situasjon?
0: At alle denne salmene, de har kjallet jo, og nei, vi dækker til, eller små de siste.
1: Vi synes nok mange ganger at vi kan ha det vanskelig.
0: Vi melder så dro at det miste deg, ja, hun vattes det smådet.
1: Ja, vi synes nok av og til at vi har det så vanskelig, at ingen andre kan ha hatt det så vanskelig.
0: At det miste noe vattes mot at de måtte la seg hot skulle ha færre kommis.
1: Og det er ingen mål i dette, hvem som kan ha hatt det mest vondt.
0: Ja, da kan lille meg og mykje mer mykt og erskjalt satt i gæstlemmers heim og stille.
1: Men når vi ser her i salmenes bok,
0: mot om jeg er ikke dette salmen gjerges,
1: så ser vi hvorledes Guds ord kan komme oss til hjelp.
0: Men det var en min man lakka gippel satt ned satte på etter mykje til verken.
1: Uansett hvor mørkt det måtte være. Ja, eller hvor sårt det kunne være i vår situasjon. Ser det ikke da ut som at Guds ord kan finne oss her? Og så er Guds ord oss til hjelp for å føre oss ut av en slik mørk og vond situasjon.
0: Ja, den er gitt med satne mig i det verken at det fører de mine æretakker søvnes til eller svåla i siste.
1: Vi kan gjerne si det på denne måten.
0: Ja, men satt i selket om den sann i melde.
1: Ut av fjellhullen.
0: Ålgås bakte regjon.
1: Ut til lyset og til seieren.
0: Ålgås tjog av fotig og ålgås veit i opp meg.
1: Ikke på grunn av det som vi kan gjøre.
0: I denne farmungal meg misatt i taket.
1: Men på grunn av det som Jesus Kristus har gjort.
0: Mot den bokte meg Jesus Kristus det min ådres taket.
1: Så er også dette et forbilde på det Jesus har gjort.
0: Det er meg det at åkta gåva meg det med Jesus det daka min åktes.
1: Jeg vil synge om din makt.
0: Mon ei gun laulut og famo virra.
1: Jeg vil prise deg.
0: Mon ei gun mainut du.
1: Slik hører vi stadig fra David.
0: Dan leimelde gula mi hui dauja Davidis.
1: Og han ville prise Herren blant folkeslagene.
0: Sånn, ei gun meino, herre, olmors laja i gaskas.
1: Det er noe som vi ofte hører om i Guds ord.
0: Da la dauja dama i mi gula himmel sanis.
1: Der står mange ganger om etter og folk og tunger.
0: Mi gula to hui dauja, olmors soa ja gela i birra.
1: Hvorfor står det det?
0: Mannen kjødde jo gjorde det etter.
1: For at ingen skal være utenfor.
0: Og at det er en at de holder åkta eller holder belde.
1: Mange folkeslag er det på denne jord.
0: Ollo, olmors så, alle den i etter alde.
1: Alle like dyre var i Herrens øyne.
0: Båk alle dyre, sa Herre, kjalm i åndes.
1: Alle skal få høre om Herren.
0: Båk alle like sykje bjesa, gula, Herre, birra.
1: Alle skal få høre at han har betalt for alle deres synder.
0: Spåka halka tjukkje besa gula hadde herre eller maksen på sin sutt og jordas.
1: Og det var noe av det som David også sa til slutt.
0: Da le jorda meg David meg deres selke i lopas.
1: Jeg vil prise deg blant folkeslagene.
0: Mon ei gom meg nå du, olmors la jeg gaskas.
1: Ja, Herren hjelper deg og meg også til det.
0: Ja, herre verke hukkje sikker du, jeg må da seg.
1: Takk for i dag.
0: Gito åtna åktas.
1: Level.
0: Eller dervan.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En av dem jeg gjennom årene har hentet mye åndelig innsikt og inspirasjon fra, den britiske pastoren John Stott. Våren 2010 utga han sin siste bok, som har fått titlen The Radical Disciple, den radikale disippelen. I et kapittel forteller han at da han fra 1990 fikk anledning til å reise over hele verden som forkynner og bibellærer, så stilte han stadig spørsmålet om hvordan folk ville karakterisere den åndelige tilstanden I verden I dag. Han fikk mange slags svar, men da han ble utfordret til å gi sitt eget svar, kunne han gi det I tre ord. Vekst uten dybde. Jo, det hadde vært en sterk vekst I den kristne kirken gjennom hele 1900-tallet. Jeg skal ikke trette dere med tall, men mange land I Afrika og Sør-Amerika har opplevd en fenomenal kirkevekst. Jeg nevner også Sør-Korea og Kina. Det nå flere kristne I Kina som går jevnlig til gudstjenester enn I hele Europa sammenlagt. Enkelte bruker uttrykket eksplosjon om det som har hendt. Men har veksten gått I dybden? Hvorfor det ikke slutt på korrupsjon og urettferdighet I land der de kristne nesten utgjør et flertall? Hvorfor kunne stammemotsetninger I det kristne Kenya eksplodere I nedslakting og vold? Hvorfor har ikke kristne prinsipper ført til en folkereisning rent sosialt og økonomisk, slik det hendte I fattige Norge under vekkelsen ved Hans Nielsen Hauge? Mitt poeng ikke å dømme, og vi som lever I avkristnings-Norge har ikke mye å skryte av. Vi står I fare for å miste den verdifulle arven vi har fått overlatt til oss, kanskje fordi vi vokser på en mengde områder, men ikke I dybde som kristne og Jesu disipler. Lever vi I Guds frykt? Har vi integritet I vår livsførsel? Det samsvar mellom liv og lære? Nå det ikke noe nytt at kristne ledere har revet seg I håret på grunn av umodne kristne. Apostelen Paulus hadde et svært så sammensatt forhold til de troende I byen Korint. Han roste og oppmuntret dem, men han kom også med kraftig tilrettevisning. Merk deg for eksempel tonen I 1. Korinterbrev kapittel 3. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn I Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere ennå kjødelige. Når det misunnelse og strid blant dere, dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis. Altså, dere oppfører dere som småbarn. Spebarna elsker morsmelk og spytter ut grøten før de endelig legger ned motstanden mot det nye. Og hvor mange år går det ikke før alle barnefordommene mot vanlig mat lagt bort? Når skal dere bli voksne, dere I Korint, det som Paulus sier? Når dere misunner, når dere krangler for småting, akkurat som småsøsken, hva skal vi da si? Nei, det ikke typisk for Paulus å skjenne på folk. Jeg ser langt flere spor etter den milde, tålmodige Paulus, som opptrer både som en tålmodig mor og en utholdende far. Apostelen snakker til de kristne som voksne, for eksempel I Kolossebrevet, der han går litt forbi søndagsskolepensumet når han snakker om Kristus. Om ham forkynner vi, I det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske, med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment I Kristus. For dette det jeg arbeider, I det jeg strider I hans makt, som virker I meg med kraft. Kolosserbrevet 1:28. Her viser Paulus en side ved kallet sitt, å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Hva mener han med det? Det greske ordet for fullkommen, teleios, brukes ofte som en motsetning til det barnslige. Kanskje kan vi snakke om å være fullvoksen og moden, ikke å være fullkommen i absolutt og moralsk forstand. Modenhet kan dreie seg om å være fullt utvokst rent kroppslig. Det kan handle om å ha fått noglende orden på tankene og utvikle en tankestruktur en forholder seg til, en livsanskuelse for å bruke et gammelt ord. Videre kan vi snakke om å være moralsk moden og ha en kjærlighet som er mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, som Paulus sier i Filipperne 1:9. Vi kan også tenke på en følelsesmessig modenhet, slik at den kan være i stand til å bekrefte andre, få seg venner og ta på seg ansvar. Men øverst på denne stigen står det å ha en åndelig modenhet. Den får vi, ifølge Paulus, bare på ett plan, i Kristus. Modne kristne menn og kvinner er i Kristus. Det innebærer at jeg lever i nærkontakt med ham, med alle sider av meg selv. Så ønsker altså Paulus å fremstille de kristne i Kolosse, hver enkelt av dem, og dermed alle troende, fullkomment i Kristus. Vekst i modenhet har dermed med mitt personlige forhold til Kristus å gjøre. Er den Jesus jeg tenker på og er opptatt av, en for liten Jesus? Har jeg sett høyden og dybden, bredden og lengden i denne enestående skikkelsen i verdenshistorien og i universet? Jeg synes å se en tendens til i dag at folk med stor frimodighet ikke bare slutter seg til bevegelser med spesielle synspunkter på Kristus. Nei, de står frimodig frem og proklamerer sin egen Kristus, slik jeg føler han er. Dermed får vi fordreide Kristusser og karikaturer av Kristus. Mange filmer, musikaler og romaner utbroderer falske Jesusbilder, og folk sluker disse bildene hvis de ikke bare er beruset av den Jesus som jeg opplever ham. Å bli fullkomne, modne i Kristus, innebærer stadig å la seg korrigere, slik at vi ser klart og følger etter den sanne Kristus. Da kan vi for eksempel dukke ned i et av de dype, kristologiske avsnittene i Kolosserbrevet, der Paulus skriver om Kristus, Kolosserne 1:15. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Altså, Jesus er Herre over skaperverket, og han er Herre over kirken eller menigheten. Han er overordnet alt. Han regjerer over det verslige og det åndelige. Han har fått all makt i himmel og på jord. Hvordan kan vi da snakke og tenke så lettvint om Jesus som vi ofte gjør? Hvordan kan vi da la være å elske og ære, tilbe og lovprise ham? Hvordan kan vi gjøre ham til en revolusjons-Jesus, en terapi-Jesus eller en musikal-Jesus? Lever vi i slike forestillinger, er vi rett og slett umodne. Hvor finner vi så den sanne Jesus? I Bibelen. Der har Gud selv åpenbart seg. Faderens bilde av Jesus er tegnet av den hellige ånd. Hele skriften vitner om Jesus. Uvitenhet om skriften er uvitenhet om Kristus, sier John Stott. Nå må dere ikke høre disse ordene som en appell fra en teolog om å bli mer teologiske, på samme måte som en økonom vil se det meste ut fra en økonomisk synsvinkel. Nei, modenheten i Kristus gjelder alle, og vi teologer må se det som en viktig oppgave å sette modenheten i et forhold til den enkeltes hverdagsliv. For Guds ord er virkelig aktuelt og relevant. Alle kristne må få oppleve vekst med dybde. Paulus uttrykker seg slik: «I det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.» Her setter han på plass alle tendenser til å skape åndelige A- og B-lag. Han sier nei til å skjelne mellom de vanlige kristne og de modne kristne. Kristus ønsker at alle skal tre fram, modne og med dybde i ham. Dette var viktig for Paulus. Dette er viktig for Gud Fader og Herren Jesus. Kan vi gjøre mer for å styrke unge menigheter, formidle kristen innsikt til dem som er nye på veien? Vekst med dybde, det kan vel bli en viktigere hjertesak for deg og meg personlig.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.